0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni mok, konavni mok.
1: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Nakon Gline, Topuskog, Hrvatske Kostajnice i niza okolnih mjesta, 21. rujna 1991. okupirana je i Petrinja, najveći hrvatski grad na Banovini.
7: Oružani sukobi u Petrinji vodili su se već u kolovozu, a 2. rujna, nakon napada lokalnih Srba na policijsku postajbu, JNA je topništvom i tenkovima udarila po gradu u kojem je bila smještena. U vojarni Vasil Gačeša, tog je dana zapovjednik Petrinjskog garnizona, potpukovnik Slobodan Tarbuk, sazvao konferenciju za novinare kako bi pokušao uvjeriti javnost da je vojarna upravo napadnuta teškim projektilom.
6: Kao odmazdu zbog izmišljene provokacije, Tarbuk je zapovjedio napad. Iz tenkova, topova, teških minobacača, haubica i višecijevnih bacača raketa gađani su općinski sud, dječji vrtić, škola, bolnica, crkva Svete Katarine i Svetog Lovre. Zbog hitnog poziva i zapovjedništva 5. vojne oblasti u Zagrebu, Tarbuk je prekinuo novinarsku konferenciju i nekontrolirano se obratio generalu Andriji Rašeti riječima: sravniti ću Petrinju sa zemljom, majku i mustašku.
7: Malobrojni branitelji odbili su taj napad, a petrinjski garnizon svakodnevno su obilazili lokalni Srbi tražeći pokretanje novoga. Ujutro 16. rujna slijedio je novi, još razorniji napad na Petrinju. Razaranje grada prestalo je tek kad su napadači, ne birajući ciljeve, pogodili spremnik amonijaka tvornice Gavrilović. Zbog moguće katastrofe napad je obustavljen, ali 17 uhićenih branitelja nemilosrdno je strijeljano kod vile Gavrilović.
6: U trećem napadu 21. rujna obrana grada sastavljena od domaćih branitelja, policije iz Zagreba te dijelova 1. i 2. brigade Zbora narodne garde slomljena je, te su se hrvatske snage povukle u selo Brest s druge strane Kupe. JNA i pobunjeni Srbi krvavo su naplatili pobjedu. Petrinja, drugi po veličini okupirani grad u Hrvatskoj, uskoro je postala poprište nekih od najsvirepijih zločina nad civilima u ratu. I za kraj emisije priča o poviku kojeg slušate na početku i na kraju svakih domoljubnih minuta. Oba dva, oba su pala. Uzvik je to koji je postao više od pukog uzvika sreće. On je postao simbol jednog vremena, a uzviknuo ga je u predvečerje 21. rujna 1991. godine Filip Gačina.
7: Dogodilo se to u napadu jugozrakoplova na topničku bitnicu na Zečevu kraj Rogoznice, koju su 4 dana ranije osvojile hrvatske snage. Odmah po osvajanju tog vrijednog položaja, usred bitke za Šibenik, na kojemu se nalazilo i mnogo vrijedne opreme, raspoređene su snage spremne za protuzračnu obranu. Od prvog dana dolaska na Zečevo, Neven Livajić iz Pirovca dizao se rano, te s raketnim sustavom strijela 2M na ramenu svakodnevno pješačio i nekoliko kilometara po kamenjaru, ne bi li na obeli dočekao neprijateljski zrakoplov. Pokazalo se da nije to činio bez razloga. Kada su na današnji dan 1991. naišla dva neprijateljska zrakoplova tipa Jastreb, Livajić je pogodio jedan zrakoplov koji se sa zadimljenim repom srušio kraj rta Kremik. Drugi zrakoplov također je pogođen. Zasluga je to posade protuzračnog topa u kojoj su bili Goran Pauk, Dražen Bilać te Damir Fržop. Taj se zrakoplov navodno srušio u more kod otoka Žirija.
6: Osjećam se silno ponosnim, kao heroj, jednako zbog rušenja zrakoplova, kao i brzine kojom je reagirala naša posada. U tom trenutku nisam bio svjestan u kakvoj sam opasnosti. Samo sam žurio da sa svojim topnicima što brže zauzmem položaj. Sa samo jednom jedinom željom, da obranimo hrvatsku bitnicu na Zečevu, silno važnu u Šibenskom rujanskom ratu.
7: kazao je Goran Pauk, inače tada nogometaš Šibenika, a kasnije dugogodišnji župan Šibensko-kninski, snimatelju iz Vodica, Ivici Bilanu, koji je nešto ranije snimio kadar za pamćenje. U njemu vidimo mladog Filipa Gačinu iz Primoštena Burnog, te Antu Klarića s Brkovima i Stankovaca, kako su oduševljeno popratili uspješne pogotke njihovih kolega i suboraca. Bilan je snimku ubrzo odvezao u Split, gdje je prikazana najprije na TV Marijanu, a zatim i na HTV-u, te nizu drugih TV postaja u svijetu.
6: Nažalost, nakon rata 1998. godine, baš par dana prije obljetnice njegovog poznatog uzvika kao pripadnik postrojbe za razminiranje Mungosi, od mine je stradao Filip Gačina. Njegov uzvik poklopio se upravo s razdobljem u kojem je osvajanjem vojarni JNA preokrenut tijek Domovinskog rata, a koliku je moralnu snagu dao u tim trenucima hrvatskom narodu, mogu posvjedočiti samo svjedoci toga vremena.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam ima?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Moj Bog je vjeran, moj Bog ljubi za uvijek, moj Bog je silan,

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1706. godine preminula je službenica Božja Klara Žižić, zbog svoje dobrote prozvana Klara Šibenska. 1938. u Zagrebu je preminula Ivana Brlić-Mažuranić. 1991. osnovan je glavni stožer Hrvatske vojske, čiji je prvi načelnik bio general Anton Tus.
0: Vremeplov.
1: Službenica Božja Klara Žižić rođena je 1626. u Promini, danas općini Šibensko-kninske županije. Utemeljiteljica je samostanskih trećoredica Svetog Franje, najstarije izvorne hrvatske redovničke zajednice. Ta zajednica od svog osnutka 1673. nosi naziv Družba sestara Franjevki od Bezgrešne ili Šibenske Franjevke. Klara je velik dio života provela u rodnoj Promini. U teškim okolnostima osmanlijske vlasti posvetila je život Bogu i brizi za narod. U rodnom je mjestu ova hrabra žena s ostatkom naroda ostala pod cijenu vlastita života. Nakon potpisivanja Kandijskog mira između Osmanskog carstva i Mletačke republike, 1673. dolazi u Šibenik koji je bio pod vlašću Venecije i nastanjuje se u siromašnoj kućici u Šibenskom varošu. Tu je odabrala mjesto među najugroženijima, nezaštićenima, izvan gradskih zidina, u blizini lazareta za gubavce i ostale kužne bolesnike. Ubrzo je se pridružila i Kata Burmas, te su se posvetile služenju najpotrebnijima i poučavanju u vjeri i pobožnosti. Primanjem redovničkog odjela 1679. započinje njen redovnički život po pravilu trećeg samostanskog reda Svetog Franje. Majka Klara bila je prva i doživotna poglavarica svoje redovničke zajednice, a vodila ju je s izrazitim naglaskom na poniznosti, pokori, zajedništvu, siromaštvu i dijelima milosrđa prema najpotrebnijima. Stoga neki majku Klaru nazivaju Klarom Šibenskom. Preminula je na današnji dan 1706. Glas o svetosti majke Klare proširio se među narodom već za njezina života. Tijelo je pokopano u grobnici u Franjevačkoj crkvi Svetog Lovre. Biskupijski postupak za proglašenje blaženom i svetom službenice Božje Klare Žižić otvoren je u katedrali Svetog Jakova 21. rujna 2004. godine.
0: Vremeplov.
1: Bio je neki mali postolarski šegrt koji nije imao ni oca ni majke. Zvao se Hlapić. Hlapić je bio malen kao lakat, a veseo kao ptica. Cijeli je dan sjedio u poderanim hlačama i crvenoj košulji na malom postolarskom stolcu, koji je imao tri noge. I cijeli je dan zabijao klinove u čizme i šivao cipele. Cijeli je dan fučkao i pjevao kod posla. Ove retke napisala je u romanu Čudnovate zgode Šegrta Hlapića jedna od najznačajnijih spisateljica za djecu, Ivana Brlić-Mažuranić, rođena u Ogulinu 1874. a preminula na današnji dan 1938. u Zagrebu. Knjiga Čudnovate zgode Šegrta Hlapića priča je o pustolovinama koje proživljava mladi šegrt na putovanju na koje je krenuo kako bi razgazio male uske čizmice, uzrokom njegovih nevolja od svoga gazde majstora Mrkonje. Mladi šegrt krenuo je hrabro i nevino u svijet prepun iskušenja, ali kako je bio dobra duša i činio dobra djela, njemu se jednostavno nije moglo dogoditi ništa loše. Nadvladao je sve prepreke i na kraju pronašao dom i obitelj. Dok je pisala o Šegrtu Hlapiću, Ivana je stvarala lik koji je trebao predstavljati samo dobro. Upravo je preko tog lika htjela poručiti da uz pomoć vjere dobro uvijek može pobijediti zlo. Ova zanimljiva priča prepuna je vedrine i povjerenja u sve što je dobro. Kada se 1889. udala za odvjetnika i političara Vatroslava Brlića, Ivana je preselila u Brod na Savi, danas Slavonski Brod. Ondje je živjela većinu svoga života, kojega je posvetila svojoj obitelji, obrazovanju i književnom radu. Ivana Brlić-Mažuranić bila je majka sedmero djece, pa je imala i izvrsne mogućnosti izbliza se upoznati s dječjom psihom i tako razumjeti čistoću i naivnost njihova svijeta. Odgojena u hrvatskome duhu, uz supruga Vatroslava uključuje se u javni život u krugovima prvaka narodnog pokreta. Biskup Josip Juraj Strossmayer dodijelio je zlatnu medalju za protumađaronska nastojanja. Kao prva žena u nas, Ivana je izabrana 1937. za dopisnu članicu današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Otac Ivane Brlić-Mažuranić bio je Vladimir Mažuranić, pisac i odvjetnik. Djed joj je bio slavni političar, hrvatski ban i pjesnik Ivan Mažuranić, a baka Aleksandra Mažuranić, sestra jezikoslovca Dimitrija Demetra. Ivana se školovala privatno i stekla izvrsnu naobrazbu, između ostalog i u upoznavanju stranih jezika, pa su joj i neki od prvih književnih pokušaja bili na francuskom jeziku. Mnoga djela Ivane Brlić-Mažuranić prevedena su na važnije svjetske jezike, ipak njezinim krunskim djelom kritičari smatraju zbirku pripovjedaka Priče iz davnine, koje pričaju o moralu, borbi dobra i zla i miješaju elemente zbilje i fantazije u divno isprepletene priče.
0: Vremeplov.
1: Predsjednik Franjo Tuđman 25. rujna 1991. zapovjedio je osnivanje glavnog stožera Hrvatske vojske, a već 10. listopada ona je imala oko 70 tisuća naoružanih ljudi u 34 brigade, plus još 10 brigada koje su bile u formiranju. Prvi načelnik glavnog stožera bio je general Anton Tus. Sredinom rujna 1991. počeo je napad pobunjenih Srba i JNA na Šibenik. S kopna su napadale oklopne snage na čijem je čelu bio Ratko Mladić, a s mora Jugoslavenska ratna mornarica. U bici koja je trajala 7 dana, od 16. do 23. rujna, branitelji su obranili Šibenik, uspješi zaustaviti kolone tenkova i protjerati pomorske snage JNA. Istovremeno s obranom grada, hrvatske su snage uspjelo osvojiti ili staviti pod svoj nadzor više objekata JNA, gdje su pronađene veće količine naoružanja i streljiva. Obrana Šibenika može se uzeti kao prva međurodovska koordinirana operacija Hrvatske vojske. Hrvatske su snage u toj akciji izgubile 3 života, a 113 je ranjenih. Uništene su ili onesposobljene 22 letjelice i 25 tenkova, te potopljena, oštećena ili zarobljena 34 broda Jugoslavenske ratne mornarice.
0: Vremeplov.
1: Na kraju Vremeplova izdvajamo još nekoliko događaja vezanih uz današnji datum u povijesti. 1922. u Zagrebu je rođen Vladimir Ruždjak, skladatelj i operni pjevač izvanredne glasovne ljepote koji je zadržao do posljednjeg nastupa. 1937. objavljen je jedan od najčitanijih romana 20. stoljeća, Hobbit, Johna Ronalda Ruela Tolkiena. 1964. postala je neovisna najmanja država članica Europske unije i 10. najmanja država u svijetu, Malta. Današnji Vremeplov čitala je uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja,
3: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod

0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naša.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Zdravo kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Jevini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
0: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas nam je ponedjeljak 21. rujna kada slavimo Svetog Mateja Apostola Evanđelista, kojemu Gospodin kaže: pođi za mnom, on usta i pođe za njim. A današnji dan jako je važan za Hrvatski katolički radio. Od jutros naime započinjemo sa novom programskom shemom. Biće puno zanimljivosti u programu Hrvatskog katoličkog radija, a detalje donosim za nekih 15 minuta. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do podneva. Ono što mogu izdvojiti je najava kulturnih događaja u 8 sati i 30 minuta, to je novost u programu Hrvatskog katoličkog radija, i nešto što se više od danas ne zove glazbomat, nego pjesma na dar, glazbene želje naših slušatelja, ali samo pola sata, od 10.30 do 11, na jedan malo drugačiji način. Detalje saznajte nešto kasnije. U tehnici mi se pridružio i Mihajlo Vrbanić. Lana Popovčić donosi prve vijesti u 7, onda ćemo imati vijesti u 8, novost je da nema onih klasičnih vijesti u 9. Nešto malo drugačije, ali sve ćete čuti i razumijeti. U svakom slučaju, Hrvatski katolički radio u novu programsku shemu, sezonu, ulazi s novim emisijama, drugačijim ritmom programa, više video sadržaja, većim osloncem na digitalnu platformu HKR Plus. Evo, promjene ćete, dragi slušatelji, slušati tijekom cijelog današnjeg dana, a posebno u večernjem i noćnom programu, gdje će biti manje repriza i više prostora za glazbu. Glazba je bila dobra i do sad, a od sad će dobiti jedan novi ritam. Vjerujem da će vam se sve svidjeti. Idemo mi dalje. S odličnom glazbom za vas su je složila Ana Šoštarić, naša glazbena urednica ovoga jutra. Samo napomena, ne opraštajmo se sa onim starim programom HKR-a, samo ga oblačimo u novo ruho. Još jednom dobro jutro svima, posebno vama na našim prometnicama.

A možda vas probudi nova jesenska shema Hrvatskog katoličkog radija. Od danas 21. rujna u programu Hrvatskog katoličkog radija očekuje vas više glazbe, nove emisije i sadržaj za slušanje, ali i za gledanje. Danas u novu jesensku programsku shemu ulazimo s novim emisijama, drugačijim ritmom programa, više video sadržaja i većim osloncem na digitalnu platformu HKR+. Dragi slušatelji, promjene ćete moći čuti tijekom cijeloga dana, a posebno u večernjem i noćnom programu gdje će biti manje repriza i više prostora za ono što najviše volite, a to je glazba. U programu ostaju mnoge emisije i sadržaje koji su tijekom godina naravno postali prepoznatljivi dio HKR-a, a neki u dosadašnjem, a neki u osvježenom obliku ili u novom terminu. U svakom slučaju, nova sezona donosi nekoliko novih emisija o braku, obitelji, odgoju i vjeri, životnim pričama i događajima u katoličkoj crkvi u svijetu. Evo neke od njih. Žena s pričom predstavlja žene koje su ostavile trag u duhovnom, kulturnom, znanstvenom i društvenom životu. Zatim emisija nova je i Dan po dan govori o bračnoj ljubavi usred stvarnog života, bit će to zanimljivo. Zatim nešto za sve vas koji imate djecu, emisija obiteljskog kompasa, brak, roditeljstvo i odgoj, teme su ove emisije obiteljski kompas. Naravno, tu razgovaramo sa stručnjacima i tražimo konkretne odgovore na pitanja s kojima se, dragi roditelji, vi i vaša obitelj susrećete u svakodnevnom životu. Nova emisija je Vjera koja odgaja, zatim Crkva u svijetu. Ono što možemo reći da je jedna od promjena i više glazbe, manje reprize, kako sam i ranije rekla, u večernjim i noćnom programu, a posebno će biti rasterećeno na termin od 21 do 22 sata koji će biti namijenjen isključivo glazbi. Imamo i nešto novo za jutarnji dopodnevni program, a to je pjesma Na dar od 10.30 do 11 sati, nova verzija nekadašnje glazbomata. Mrvicu kasnije ću reći kako se možete uključiti. Naravno, broj i dalje ostaje isti, 099-460-9988. Samo ću još reći neke detalje što se tiče novog programa, odnosno nove programske jesenske skeme, a to je emisija Živjeti evanđelje, koja je novo izdanje dosadašnje emisije Sutra je dan gospodnji. Termini ostaju isti, otprilike. Subota u 20 sati i repriza nedjeljom u 8:10. Nakon godinu dana stanke u program se vraćaju Argumenti, a emisija će biti emitirana srijedom u 8 sati i 10 minuta. Vraća se emisija Na valovima dobrote, a emisija Budimo mladi ove godine, odnosno ove sezone, počinje u novom ruhu, a donosi ju nova generacija novinara, urednika Hrvatskog katoličkog radija. Evo, to su neki od detalja što se tiče programa Hrvatskog katoličkog radija. Evo, hvala svima što ste uz nas već više od 30 godina. Također imat ćemo poseban ciklus koji će se zvati 30 susreta za 30 godina HKR-a. To je vezano za projekt HKR kod vas, koji smo se nastavlja naravno uoči 30. rođendana Hrvatskog katoličkog radija, kojeg ćemo proslaviti 17. svibnja sljedeće 2027. godine. Još samo jedan detalj vezano uz ovu pjesmu Na dar, to vam moram reći odmah, a to je da neće više biti onih pisanih poruka, želim tu i tu pjesmu na tu i tu, uz tu i tu porukicu, nego ćete morati na svom WhatsAppu pritisnuti naravno HKR, tamo snimate jednu glasovnu poruku, najzanimljivija, i naravno tu kažete i koja vaša glazbena želja, i najzanimljivijih 5 poruka puštamo, i naravno glazbenih želja između 10 i 30 i 11 sati, kako sam i ranije rekla, ostaje onaj stari broj 099-460-9988. Lijepo je živjeti uz radio, pogotovo uz Hrvatski katolički radio, koji i dalje ostaje dobar radio za dobre ljude. Dobri ljudi, dobro vam jutro, 6 sati i 31 minuta.

0: Pali radio!
1: Marin Periš i srce Isisovo, živim uz radio. Dobro vam jutro, želi Hrvatski katolički radio koji od jutro skreće sa novom programskom jesenskom schemom. Ono što sam rekla u etera, što možda niste zapamtili, to je pjesma Na dar. Od 10.30 do 11 sati sviramo prema vašim glazbenim željama od ponedjeljka do četvrtka. Znači možete na putem WhatsAppa ne slati ove tekstualne poruke, nego snimite glasovnu poruku i pet najboljih glasovnih poruka, odnosno glazbenih želja, pustit ćemo između 10 sati i 30 minuta i 11 sati. Vjerujem da će vam svima to ići od ruke i onima mlađima pogotovo, a i vi stariji ćete to naučiti. Ne sumnjam u vas. Znači, snimate glasovnu poruku putem WhatsAppa 099 460 9988.

Sveti Matej, apostol i pisac prvoga evanđelja, prema predaji bio je carinik Levi. Iz evanđelja doznajemo da ga je Isus zatekao u službi u Kafarnaumu na Genezaretskom jezeru i pozvao da ide za njim. Levi je ostavio svoje zanimanje i pridružio se apostolima. Otada nosi ime Matej, što na hebrejskom znači dar Božji. O Matejevu životu malo se zna. Njegovo evanđelje otkriva da je bio visoko obrazovan čovjek koji je izvrsno poznavao židovsku tradiciju. Poslije Isusova uzašašća na nebo, najprije je propovjedao židovima u Palestini. Evanđelje koje je njima namijenio pisao je oko 41. do 42. godine na aramejskom jeziku, ali očuvan je samo grčki prijevod. Smatra se da je kasnije napustio Palestinu i otišao navještati riječ Božju u Egipat i Etiopiju. Nije poznato koliko je dugo Matej živio i kada je umro. Jedni tvrde da je umro prirodnom smrću, drugi da je kamenovan, a treći da je bio spaljen. I zapadna i istočna crkva štuju ga kao mučenika. Relikvije svetoga Mateja nalaze se od 954. godine u katedrali italijanskog grada Salerna, no nije poznato kako su ondje dospjele. Njegov znak kao evanđelista je anđeo.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 21. rujna, blagdan je svetoga Mateja, apostola i evanđelista. U dnevnom evanđelju slušamo kako si pozvao Mateja, koji je bio grešni carinik. Ne, nisi ga prekoravao, niti mu nabrajao, samo si rekao, pođi za mnom. A Matej, kao da te jedva čekao, odmah usta i pođe za tobom. Hvala ti, Isuse Kriste Bože naš, što nas je susret s tobom osvojio i što si odmah izronio na prvo mjesto na ljestvici vrednota u životu našemu. Amen. Od srca, Pater Luka.

Svaka vjernost treba proći kroz najzahtjevniju kušnju, kušnju postojanosti. Lako je biti dosljedan jedan dan, nekoliko dana. Teško je i važno biti dosljedan kroz sav život. Sveti Ivan Pavao II.

0: Sedam je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Cijena eurodizela poskupjeće od sutra za 5 do 6 centi. Iako je dizel na svjetskim burzama proteklog tjedna porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine prepolovila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Dnevnik Nove TV.
3: Za predstojeći tjedan to je negdje oko 10 eurocenti za dizel, on je najviše rastao. Međutim, evo, vlada će svojim odlukama, intervencijom u trošarine, prepoloviti taj rast. Moram napomenuti da je povijesno najviša cijena dizela i mi smo kao odgovorna vlada na vrijeme tražili, jedini trenutno u Europi imamo odobrenje Europske unije u onu minimalnu europsku trošarinu intervenirati, što ćemo i napraviti. Mi to možemo koristiti do siječnja sljedeće godine, dobili smo na 6 mjeseci, tako da evo imamo taj alat, imamo izmjene zakona o PDV-u i napravit ćemo sve što bude potrebno radi očuvanja socijalne kohezije, standarda građana, ali i gospodarstva.
2: Sabina Vlaović iz nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje. Nova je gradonačelnica Nove Gradiške prema privremenim i neslužbenim rezultatima drugog kruga izbora. Osvojila je 56% glasova, dok je kandidat HDZ-a Bruno Bušić dobio 41%. Poslušajmo izjavu.
4: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
2: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative danas će u 17 gradova i mjesta održati simbolične javne akcije. Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, naziv je okupljanja, a kako se očekuje, među zahtjevima koje će iznijeti, bit će i onaj da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. A da se na osobe s invaliditetom, ali i bolesne i slabije, još uvijek gleda kao na financijski teret društva, upozorio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić na misiju u Aljmaškom svetištu Gospe od Utočišta u sklopu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji.
5: Jer između zakonskih prava i stvarnoga života još uvijek postoje značajne razlike. Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji te udruge koje ih okupljaju svjedoče nam o potrebi ubrzavanja vještačenja i postupaka stjecanja određenih prava, kao i o potrebi povećanja dostupnosti osobnih asistenata, omogućavanja kvalitetnijeg uključivanja u redoviti odgojni i obrazovni sustav, dodatnog povećanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te razvoja usluga koje svakoj osobi umjesto izolacije omogućuju život u zajednici.
2: Stranke ekstremne ljevice i desnice pobjednice su njemačkih pokrajinskih izbora u saveznim pokrajinama Berlin i Mecklenburg-Zapadno Pomorje. U Berlinu je stranka ljevica osvojila 24,5% glasova, a kršćansko-demokratska unija 20. Socijaldemokratska stranka Njemačke s 12% ostvarila je svoj najslabiji rezultat ikad u Berlinu. Stranka Zeleni može računati na 17%, a desničarska alternativa za Njemačku na 16% glasova. Više nego dvostruko glasova AfD je međutim osvojio u saveznoj pokrajini Mecklenburg. Ondje je prednjači s 37%, a slijedi ga SPD s 35,5% osvojenih glasova. A ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima s 57,5% potpore birača, objavilo je Središnje izborno povjerenstvo nakon prebrojenih 15% glasova. Predsjednik Vladimir Putin okarakterizirao je izbore kao test potpore ratu u Ukrajini. dok kritičari kažu da ruski strogo kontrolirani politički sustav ne tolerira neslaganje.
1: Kultura.
2: U okviru 56. varaždinskih baroknih večeri u crkvi Svetog Florijana publiku očekuje prva integralna izvedba važne zbirke hrvatske glazbene baštine skladatelja Andrije Motovunjanina. Više zna Vesna Bihar.
0: Varaždin je ovih dana europsko središte rane glazbe uz gostovanje zemlje partnera Kraljevine Belgije, a sljedećim koncertom varaždinskih baroknih večeri vraćamo se hrvatskoj glazbenoj baštini i to na najstarijim sačuvanim mehaničkim orguljama u Europi, najavljuje to ravnatelj festivala Davor Bobić.
6: U našoj prekrasnoj crkvi Sveti Florijan svirat će se na orguljama iz 1644. godine. Riječ je o prvim mehaničkim orguljama do sad sačuvanima u Europi. Nastupit će naš Krešimir Has sa frotolama od Motovunjanina. Riječ je o 26 frotola i to je posebno pohvalo Ministarstvo kulture da njegujemo hrvatsku baštinu. A odmah nakon njega nastupit će još jedan belgijski ansambl Colloquio Six. To je ansambl puhački koji svira na originalnim instrumentima. To su mladi ljudi koji po prvi puta opet dolaze u Republiku Hrvatsku i svirat će naravno i belgijske autore, ali i dijela Baha i Mozarta.
0: Bogati program i u nastavku donosi ukupno 8 gostovanja belgijskih ansambala i umjetnika, kao i niz nastupa istaknutih domaćih i inozemnih izvođača. 56. varaždinske barokne večeri će sve do 29. rujna povezivati glazbena ostvarenja s bogatstvom sakralne arhitektonske baštine u UNESCO-vom gradu glazbe.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa sjeverozapada nam postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros na Hrvatskom ima umjerene lokalno i povećane naoblake. Počeo je priticati i hladni zrak, pa je na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. Temperatura je ovog jutra razmjerno visoka za dio godine, uz vrijednosti od 15 do 18 na kopnu i 19 do 23 na Jadranu. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolaznom i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima. Još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 na kopnu, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: sve s tobom napokon na mjestu. Dobro vam jutro, 7 sati i 23 su minute. Hvala Isusi Marija i Sveti Josip. Danas je ponedjeljak 21. rujna, a Hrvatski katolički radio ovoga jutra započeo je s novom programskom jesenskom shemom. Više glazbe, nove emisije, postojeće emisije u novom ruhu i terminima. A vratili smo i neke stare emisije. A umjesto glazbomata imamo pjesmu na dar. Slušamo i vaš glas od 10.30 do 11 sati. Znači više ne tipkate poruke, nego putem WhatsAppa snimite glasovnu poruku sa vašom glazbenom željom i uz želju kažete i razlog zašto baš tu pjesmu birate. A pet najboljih sviramo od 10.30 do 11 sati i naravno puštamo prije pjesme Vaš snimljeni ton. Evo i kako je jutros to učinila jedna naša slušateljica, da vam bude malo jasnije.
1: Danas moja najbolja druga Lidija Vuknić iz Ivanovca ima rođendan. Lidija je jedna posebna, skromna žena, spremna na trpljenje za sve i na odricanje od srca za svakoga. Ja imam želju da je gospođa Ana danas u glazbomatu uputi čestitku za rođendan i to uz pjesmu od grupe Intrade Sritan rođendan. Inače ona jako voli pjesmu od klape Intrade. Drugo, moja Lidija, volite tvoja druga Klaudija.
0: Evo koja predivna poruka, baš nam je drago da ćemo sa ovom pjesmom na dar koja će ići umjesto glazbomata i to od 10.30 do 11 sati moći čuti i vaš glas. A petkom ćemo imati jednu ekskluzivu, pjesma na dar bit će isključivo za prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija. Znači danas pjesma na dar od 10.30 do 11 sati. 099-46-09988, to je za vas već sada, znači ponavljam putem WhatsAppa, snimite glasovnu poruku sa vašom glazbenom željom i uz želju kažete i razlog zašto baš tu pjesmu birate. 7 sati i 25 je minuta, idemo dalje sa jednim glazbenim brojem, a nakon toga u svjetlu Božje riječi danas čujemo u evanđelju kako je gospodin pozvao Mateja carinika, pođi za mnom, i on kao da je jedva čekao, usta i pođe za njim. Možete li misliti u Isusovo vrijeme kad je Isus pozvao tog carinika Mateja, znači jednog židova koji je odlučio raditi za Rimljane, kakav je to, kako bi rekli ovdje na kontinentu, škandal bio. Ali Isusu nije bilo bitno tko je Matej, što je radio, već je znao tko će postati ako bude Isusov prijatelj. Postanimo i mi Isusovi prijatelji kako bismo postali bolji ljudi. Neka vas ova poruka vodi kroz današnji dan. To vam od srca želi jutarnja ekipa HKR-a. Tu su Nikola Kajmar i Mihael Vrbanić u tehnici. Lana Popovčić donosi vam vijesti, sljedeće su na redu u 8 sati. Ana Šoštarić bira glazbu za vas. Ana Lesić s vama do podneva. Puno iznenađenja u programu Hrvatskog katoličkog radija ovoga jutra. Započeli smo sa novom programskom jesenskom shemom. Vjerujem da će ovo novo ruho HKR-a prepoznati svi naši postojeći slušatelji, ali i oni novi.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: "Pođi za mnom." On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva, da ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike." Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, nalazimo se u razdoblju molitve za stvorenja, koje je započelo 1. rujna svjetskim danom molitve za skrb o stvorenom svijetu, a završava na blagdan svetog Franje Asiškog 4. listopada. Na blagdan svetoga Mateja, apostola i evanđelista, slušamo izvještaj o njegovom pozivu. Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: "Pođi za mnom." On usta i pođe za njim. Na prvi pogled, jednostavna scena. Jedan pogled, jedan poziv, jedan odgovor. Međutim, mjesto na kojem se događa poziv sve mijenja. Matej sjedi u carinarnici. Sjedi za stolom sustava koji ubire porez za rimsku vlast. Bio je Matej mali čovjek unutar velikog državnog aparata koji je živio od oporezivanja. Zato biti carinik nije tek običan posao. Bilo je to vrlo nepopularno i omraženo zanimanje. Matej je bio dio državnog sustava koji je mnogima nanosio nepravdu, uzimao novac i ubirao namete od svog naroda u ime rimskog okupatora. On je maleni kotačić velikog nepravednog sustava koji je nanosio velika zla cijelom svijetu, a napose njegovom narodu. No Isus ne kaže Mateju da bude bolji čovjek, da ostane unutar tog sustava, ali da bude malo pravedniji, malo blaži, malo pošteniji. Nego Isus mu kaže: "Ustani, iziđi iz sustava." Matej ustaje od carinarnice i ubrzo ga vidimo za drugim stolom. U kući je, okružen carinicima i grešnicima, za stolom s Isusom i njegovim učenicima. Stol sustava koji uzima mijenja za stol zajedništva na kojemu se dijeli. Stol na kojem se zbraja koliko treba uzeti zamijenjen je stolom na kojem se prepoznaje koliko je primljeno. Stol otimanja i sebičnosti Matej je zamijenio stolom zajedništva i zahvalnosti. I nas, Isusove sljedbenike današnjega doba, upravo ta promjena Matejevog života trebala bi ubosti u uši. I mi živimo unutar velikih sustava. Velike trgovine, velike industrije, velike banke, velike prehrambene kompanije, velike poljoprivredne korporacije i različiti veliki gospodarski sustavi oblikuju naš život. Mi smo u njima mali ljudi. Netko radi u velikoj tvrtki, netko u proizvodnji, netko u trgovini, netko u državnoj administraciji. Većina ljudi jednostavno radi svoj posao i ne primjećuje koliko ti veliki sustavi mogu nanositi veliku štetu i nama osobno i našem narodu. Veliki sustavi često neprimjetno i potiho mogu dugoročno iskorištavati ljude, iscrpljivati zemlju, zagađivati vodu, skrivati smeće i otpad, uništavati tlo i proizvoditi više nego što je potrebno samo zato da bi se više prodalo i zaradilo. A čovjek koji radi unutar sustava često vidi samo svoj mali dio i kaže: "Ja samo radim svoj posao." Zato je važno prepoznati moralnu vrijednost velikih sustava u kojemu radimo i kojima pripadamo. Istina je da ne možemo promijeniti sve, ali možemo odlučiti što ćemo podržavati. Ako neko radi u velikoj prehrambenoj kompaniji, ne mora kupovati sve što ona proizvodi. Ako tko radi u trgovini, ne mora vjerovati svakoj reklami. Kad nešto kupujemo, svojim novcem podržavamo određeni način proizvodnje i određeni način odnosa prema ljudima i zemlji. Svaki put kad nešto kupujemo, svaki put kad nešto koristimo, mi zapravo sjedamo za stol onoga koji je te proizvode napravio i hranimo se onim idejama i osjećajima s kojima su oni načinjeni i proizvedeni. Uvijek je važno postaviti si pitanje: čiji stol hranimo svojim trudom, svojim umijećima i svojim novcem? Iako mali, mi ipak možemo odlučiti za koji stol ćemo sjesti i s kime ćemo dijeliti svoj život. Možemo podržavati sustave koji od zemlje uzimaju sve, a čovjeku daju malo. No, isto tako, možemo tražiti mjesto za drugačijim stolom. Možemo sjesti za stol maloga obrtnika i proizvođača, za stol obiteljskog gospodarstva koje obrađuje zemlju, za stol muškaraca i žena koji svojim rukama proizvode hranu i ono od čega živimo. Možemo sjesti za stol tuđe zemlje ili za stol svoje domovine. Isus na kraju kaže: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Milosrđe nije sažaljenje i pružanje milostinje. Milosrđe nije osobna pobožnost, nego djelo za obnovu cijeloga naroda. Milosrđe je sposobnost vidjeti čovjeka kojega veliki sustav čini nevidljivim. Vidjeti seljaka iza kruha, vidjeti radnika iza proizvoda, vidjeti zemlju iza hrane. Ne zatvarati oči pred nepravdom, ne hraniti bezdušne sustave, podržavati ljude koji obrađuju zemlju s poštovanjem, birati hranu natopljenu ljubavlju, a ne samo onu sa niskom cijenom. Po primjeru Mateja Carinika, i na nama je red da danas ustanemo i pođemo za Isusom, sjednemo za stol koji On priređuje. Sjedenje za Isusovim stolom daje nam hrabrost da poput Mateja ustanemo gdje treba ustati, promijenimo ono što možemo promijeniti i stanemo uz one koji s ljubavlju priređuju gozbu života. Izabiranje njegova stola omogućuje nam da svojim novcem, svojim radom, svojim šutnjama i svojim izborima ne hranimo sustave koji uništavaju ljude i zemlju. Isus nas ne poziva da budemo samo dobri ljudi u lošim sustavima, nego da ustanemo od stolova koji ubijaju život i sjednemo za stol na kojemu se život prima kao dar i dijeli kao blagoslov. Onaj tko ide za Isusom ne mijenja samo svoje srce, nego cijelo društvo, stol za kojim sjedi i za kojim se hrani. Gospodine, pomozi nam da slijedeći Tvoj poziv sjednemo za stol gozbe koju svakoga dana priređuju mali ljudi svojim radom i ljubavlju prema svojoj domovini.

kroz pustinju je prošao i onaj kojeg slavimo danas, Sveti Matej, apostol i evanđelist. Slijedi me, taj jednostavni poziv bio je dosta da Matej sve ostavi i postane Kristov učenik. Inače, Matej je pisac prve knjige Novog Zavjeta, Evanđelja po Mateju, koje nam donosi mnoge Kristove riječi i djela, a jedno od njih je i ovo, njegovo osobno svjedočanstvo kako je upoznao Isusa. Isusa kojega je, kako ste čuli u svjetlu Božje riječi, izvukao iz sustava postojećeg i pozvao k sebi da više ne donosi mir, nemir ljudima, nego mir. A upravo na to smo pozvani i danas, kao Kristovi učenici. A danas, 21. rujna, svijet obilježava Međunarodni dan mira. Opća skupština Ujedinjenih naroda uspostavila ga je 1981. godine, a cilj mu je jačanje ideala mira i promicanje nenasilja i prekida neprijateljstva. Katolička crkva pak Svjetski dan mira slavi 1. siječnja na svetkovinu Svete Marije Bogorodice. A ustanovio ga je Papa Pavao VI. 1967. Znači, nekih 14 godina prije ovog Međunarodnog dana mira, Katolička crkva je uspostavila svoj, a prvi put je proslavljen u siječnju 1968. godine. Cilj mu je bio poziv na molitvu, mir, ljubav, pravednost i pomirenje među svim ljudima. Molimo stoga i danas za mir.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio. Osam je sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Cijena eurodizela poskupjet će od sutra za 5 do 6 centi. Iako je dizel na svjetskim burzama proteklog tjedna porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine prepolovila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Dnevnik Nove TV. Na pitanje znači li to da će cijena biti niža od očekivanih euro 95 po litri, Šušnjar je odgovorio da će biti nešto iznad euro i 90 centi.
2: Za predstojeći tjedan to je negdje oko 10 eurocenti za dizel, on je najviše rastao. Međutim, evo, vlada će svojim odlukama, intervencijom u trošarine, prepoloviti taj rast. Moram napomenuti da je povijesno najviša cijena dizela i mi smo kao odgovorna vlada na vrijeme tražili, jedini trenutno u Europi imamo odobrenje Europske unije u onu minimalnu europsku trošarinu intervenirati, što ćemo i napraviti. Mi to možemo koristiti do siječnja sljedeće godine, dobili smo na 6 mjeseci, tako da evo imamo taj alat, imamo izmjene zakona o PDV-u i napravit ćemo sve što bude potrebno radi očuvanja socijalne kohezije, standarda građana, ali i gospodarstva.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković počeo je višednevni posjet New Yorku, gdje će govoriti na općoj skupštini UN-a te na marginama sudjelovati na nekoliko međunarodnih foruma i sastanaka, uključujući razgovor s glavnim tajnikom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom. Gospodarski forum Hrvatska Sjedinjene Američke Države najavljen je za četvrtak. Sabina Vlaović iz nezavisne liste nova je gradonačelnica Nove Gradiške. Bio je to četvrti put u 15 mjeseci da su građani Nove Gradiške izišli na birališta na prijevremenim izborima koji su se održavali zbog ostavke gradonačelnika Vinka Grgića osumnjičenog za korupciju. Prema neslužbenim rezultatima drugog kruga, Vlaović je osvojila 56% glasova, dok je kandidat HDZ-a Bruno Bušić dobio 41%.
3: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
1: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ženske organizacije i inicijative danas će u 17 gradova i mjesta održati simbolične javne akcije. Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, naziv je okupljanja. A kako se očekuje, među zahtjevima koje će iznijeti, bit će i onaj da se nasilje nad ženama izmjesti iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. A da se na osobe s invaliditetom, ali bolesne i slabije, još uvijek gleda kao na financijski teret društva, upozorio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić na misiji u Aljmaškom svetištu Gospe od Utočišta u sklopu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji.
4: Jer između zakonskih prava i stvarnoga života još uvijek postoje značajne razlike. Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji te udruge koje ih okupljaju svjedoče nam o potrebi ubrzavanja vještačenja i postupaka stjecanja određenih prava, kao i o potrebi povećanja dostupnosti osobnih asistenata, omogućavanja kvalitetnijeg uključivanja u redoviti odgojni i obrazovni sustav, dodatnog povećanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te razvoja usluga koje svakoj osobi umjesto izolacije omogućuju život u zajednici.
1: Napomenimo i da se danas obilježava i Svjetski dan Alzheimerove bolesti. U Hrvatskoj raste broj osoba s tom dijagnozom. Tako je u protekle 4 godine broj starijih od 65 godina s Alzheimerom ili drugim oblicima demencije porastao za više od 4300 osoba, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Demencija, međutim, nije samo zdravstveni problem jer mijenja život cijele obitelji te raste potreba za zdravstvenom i socijalnom skrbi, ali i podrškom čitave zajednice. Iz svijeta izdvajamo. Njemački kancelar Friedrich Merz odbacio je podnošenje ostavke unatoč gubitku na pokrajinskim izborima na kojima su pobijedile stranke ekstremne ljevice i desnice. U Berlinu je tako stranka ljevica osvojila 24,5% glasova, a Kršćansko-demokratska unija 20. Socijaldemokratska stranka Njemačke s 12% ostvarila je svoj najslabiji rezultat ikad u Berlinu, dok je AfD osvojio 16% glasova. Više nego dvostruko glasova AfD je međutim osvojio u saveznoj pokrajini Mecklenburg. Ondje je prednjači s 37%, a slijedi ga SPD s 35,5% osvojenih glasova. A ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima s 57,5% potpore birača, objavilo je Središnje izborno povjerenstvo nakon prebrojenih 15% glasova. Predsjednik Vladimir Putin okarakterizirao je izbore kao test potpore ratu u Ukrajini, dok kritičari kažu da ruski strogo kontrolirani politički sustav ne tolerira neslaganje.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Sa sjeverozapada nam postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umjerene lokalno i povećane naoblake. Počeo je priticati i hladni zrak, pa je na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugi vjetar većinom slab. Temperatura je ovog jutra razmjerno visoka za dio godine, uz vrijednosti od 15 do 18 na kopnu i 19 do 23 na Jadranu. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom naoblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugom dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima. Još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 na kopnu, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: I ovo je uredila i čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav.
0: Najave kulturnih događaja.
6: Prva integralna izvedba važne zbirke hrvatske glazbene baštine Frotole intabulate da sonare organi skladatelja Andrije Motovunjanina bit će izvedena večeras u okviru varaždinskih baroknih večeri. Koncert počinje u 18 sati na najstarijim sačuvanim mehaničkim orguljama u Europi iz 1644. godine u crkvi Svetog Florijana. Nastupit će orguljaš i čembalist Krešimir Has. U okviru 50. samoborskih glazbenih večeri održava se 23. međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić. Dvoje finalista možete poslušati od 17 sati u galeriji Prica. Proglašenje pobjednika bit će sutra. Diplomska izložba Unutarnji pejzaž Stele Brkanić, serija slika i grafika otvara se u 19 sati u galeriji Knifer u Osijeku. Četvrto izdanje kazališnog festivala Bolje da o tome ne razgovaramo u organizaciji Teatra Poco Loco počinje danas u centru KNAP na Zagrebačkoj Peščenici.

0: a ispod nekog drugog neba, odnosno na nebu je gospodin koji je 21. rujna 1991. godine kao mladić tijekom rata, tijekom bitke za Šibenik, uzviknuo sljedeće.
1: Oba dva! Oba su pala!
0: Oba dva, oba su pala, jedan je od najpoznatijih, najemotivnijih uzvika iz Domovinskog rata. Postao je simbol otpora i prekretnice u obrani Hrvatske. Ovaj spontani usklik oduševljenja zabilježen je, kako sam i napomenula, 21. rujna 1991. godine tijekom bitke za Šibenik, i to u trenutku kada su hrvatski branitelji oborili dva zrakoplova JNA. A junak iza glasa koji je uzviknuo ovu legendarnu rečenicu "oba dva, oba su pala" je hrvatski branitelj Filip Gačina iz Primoštena. Burnog Gačina je preživio cijeli rat, no nažalost poginuo je 19. rujna 1998. godine kao pirotehničar prilikom razminiravanja terena. A zrakoplove tipa Soko J-21 Jastreb srušili su branitelj Goran Pauk i Neven Livajić. A čovjek iza kamere, znate svi da je ovo snimljeno kamerom, čovjek koji je kamerom trajno obilježio ovaj povijesni trenutak, bio je Ivica Bilan. Neka im je vječna hvala i slava. A mi ćemo još jednom pustiti ovaj ton koji svakodnevno čujete u najavnoj špici za naše domoljubne minute. A ovom događaju iz 21. rujna 1991. godine slušate danas i u domoljubnim minutama u 14 sati i 30 minuta. A u zahvalu braniteljima, pogotovo sa šibenskog područja, ide ova klapa Šibenik i šibenska balada "Dobro vam jutro Šibenik". Dobro jutro Hrvatska, 8 sati i 18 minuta. Malo morskog ugođaja u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sve do 8 sati i 30 minuta.

Koliko puta smo se već uvjerili u ovo, život krade, more vrati. A koliko puta smo se već osvjedočili u onom da život krade, a Gospodin vrati. A u današnje digitalno vrijeme mnogi posežu za aplikacijama koje nude duhovne sadržaje. Baš kako bi se vratili u jednu ravnotežu i to samo onu koju Gospodin može dati. A s mjesecom rujnom aplikacija e-duhovne bogatija je za 50 snimljenih molitava, a svoj mali jubilej 10 godina postojanja oni će proslaviti uskoro i to 1. listopada. Rekao je to prošloga tjedna u emisiji Aktualno fra Josip Vlašić, koji zajedno s fra Darkom Tepertom i bratom Marinkom Klajićem osmišljava i vodi ove digitalne molitvene poticaje vjernicima ma gdje god bili. A tu je i podrška Vlade Rosančića u programerskom osmišljavanju i oblikovanju aplikacije, te mnogih spikera koji čitaju njihove duhovne sadržaje zajedno sa spomenutom trojkom. A koliki je interes već u prvim danima za tim novim sadržajima, rekao nam je fra Josip Vlašić.

Evo njegovu izjavu, čućete za koju sekundu, a ono što nam je također rekao da uvijek netko sluša ovu aplikaciju, odnosno e-duhovne u svako doba. Tu su nove molitve na aplikaciji, a čak ih slušaju i mornari u prekooceanskoj plovidbi.

0: Pa ja vidim, odnosno mi vidimo po statistikama da su molitve smirenosti onako na samom vrhu što se tiče korisnosti. To ljudi, evo do sada, kako smo pustili ovu novu verziju aplikacije, najviše slušaju, potom tu su krunice, evo. Tako da ja bih im rekao molitva smirenosti, one su kratke i onako zaustaviti se, smiriti se i uzeti tog svježeg daha iz Božjega srca i sjediniti se s Bogom i evo, smiriti malo svoj um, svoje srce, svoje tijelo i evo, to je favorit moj osobno, ali i vidim da korisnici to koriste rado. A drugo što bih, to je onako moje osobno, ne zato što sam ja to snimio, nego zato što volim, to je litanije imena Isusova. Meni tako drage, evo jutro se, dok sam se spremao, kad sam se probudio, lijepo sam ih upalio i evo da s tim počnem svoj dan.
1: Evo, za sve vas koji trebate duhovni poticaj i onako lagano mir ujutro, vraćanje u ravnotežu, tu su, ponavljamo, aplikacija, odnosno molitve na aplikaciji e-duhovne, koja je od ovoga rujna bogatija za 50 snimljenih molitava. Sve što trebate napraviti je skinuti aplikaciju, znači odete na onaj trg Play, ako pomoću toga skidete i upišete e-duhovne vježbe. I naravno morate se, kako se to ono moderno kaže, ulogirati. I svaki dan će vam biti još ljepši.

Anđela Gojević. Vjerujemo, Anđele. A za neke od vas, upravo mi na HKR-u smo, kako vi kažete, anđeli, hvala vam na tome. Nismo baš zaslužili taj naziv, ali tu smo kako bi vam pomogli. Evo, malo prije sam govorila o e-duhovnim vježbama, aplikaciji koja je od rujna bogatija za 50 snimljenih molitava. I kako sam rekla, znači trebate skinuti aplikaciju ako imate mobitel, ima onaj trg Play, upišete e-duhovne vježbe, a jedna naša vjerna slušateljica pitala je što znači Ana ulogirati se, je li plaća ili besplatno, pa evo, potpuno je besplatno. A ulogirati se znači prijaviti, znači imate opciju prijavi se, a desno kad kliknete stvori račun, morate upisati svoj email i lozinku i onda dalje pratite upute. Evo, puno je tu molitava koje možete moliti i inspirirati se na razno razne načine koje vam nudi aplikacija e-duhovne vježbe. A mi nastavljamo dalje sa glazbom. U nastavku Feed the Dire Straight. A nakon toga donosimo detalje o pjesmi na dar, koja ide svaki dan u programu HKR-a od 10.30 do 11 sati umjesto glazbomata.

0: Dire Straits, Ticket to Heaven, karta za nebo. A što nam može osigurati kartu za nebo? Pa vrlo jednostavno, da nekome pomognemo na današnji dan. Možda će gospodinu i to biti dovoljno. Evo, mi smo pomogli našoj Arijani da se prijavi na e-duhovne vježbe. Znači, ako niste još član e-duhovnih vježbi, kliknite desno na stvori račun kad skinete aplikaciju. Hvala vam svima što nam ovoga jutra ovako vedro šaljete poruke. Mnoge su stigle, a stigle su i mnoge vaše glazbene želje koje danas ostvarujemo na nov način, a evo i zašto. HKR ovoga jutra započeo je sa novom programskom jesenskom schemom. Očekuje vas više glazbe, nove emisije, postojeće emisije u novom ruhu i terminima, a vratili smo i neke stare emisije. A umjesto glazbomata imamo emisiju koja se zove Pjesma na dar. Slušamo i vaš glas od 10.30 do 11 sati. A to znači sljedeće, da putem WhatsAppa morate snimiti glasovnu poruku sa vašom glazbenom željom i uz želju kažete i razlog zašto baš tu pjesmu birate. Naravno, na kraju kažete svoje ime. A pet najboljih sviramo od 10.30 do 11 sati i naravno puštamo prije pjesme vaš snimljeni ton. Ono što bismo voljeli je da te vaše glasovne poruke ne budu dulje od 30 sekundi, naime, tako nalaže radio i pravila radija. A evo i primjera kako je to već jutros učinila jedna naša vjerna slušateljica, kako bi bilo jasnije.
1: Danas moja najbolja druga Lidija Vuknić iz Ivanovca ima rođendan. Lidija je jedna posebna, skromna žena, spremna na trpljenje za sve i na odricanje od srca za svakoga. Ja imam želju da je gospođa Ana danas u glazbomatu uputi čestitku za rođendan i to uz pjesmu od grupe Entrade Sritan rođendan. Inače ona jako voli pjesmu od klape Entrade. Drugo, moja Lidija, volite tvoja druga Klaudija.
0: Evo tako je. Klaudija čestitela rođendan svojoj prijateljici Lidiji. Čućete ovo u stvari u glazbomatu, inače nećemo puštati te tonove ranije, ali danas je iznimna situacija kako bismo vas poučili i naučili kako ćete od sada nadalje moći sudjelovati u Pjesmi na dar. Od 10.30 do 11 sati puštamo vaše pjesme uz prije vaš snimljeni ton. Već sada možete i slati na 099-460-9988 i podsjećam, neka samo te vaše poruke koje će imati i objašnjenje zašto baš ste odabrali određenu glazbenu želju ne budu dulje od 30 sekundi. A neki od vas su nam javili kako onako im nije baš to leglo da moraju slati glasovne poruke, a evo i zašto.
2: Draga Ana, ja sam jako

slušate na Hrvatski katolički radio. Evo, pokušat ćemo vam ovih sljedećih nekoliko dana malo pojasniti evo kako nam poslati glazbenu želju. 8 sati 51 minuta, vrijeme da prestanem pričati i da krenemo svirati. I samo ćemo prije nego što krene onaj glasovni dio reći da sve što radimo, dragi slušatelji, radimo za vas.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Dizel poskupljuje za 5 do 6 centi umjesto za 10, zahvaljujući intervenciji vlade, najavio ministar Šušnjar. Krajnje lijeve i desne stranke pobjednice pokrajinskih izbora u Njemačkoj, kancelar Merz unatoč gubitku odbacuje mogućnost ostavke. Rusija izvijestila o snažnim kibernetičkim napadima usmjerenim na ometanje izbora, navode znakove ukrajinskog upletanja. Diljem Hrvatske prosvjedi protiv nasilja nad ženama, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Svjetski je dan Alzheimerove bolesti i u našoj zemlji sve je više osoba s dijagnozom demencije. Slušali ste pregled najvažnijih događaja.

0: najave vjerskih događaja.
1: Kardinal Josip Bozanić otvorit će izložbu Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, akademske slikarice i članice Družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Pauskog iz splitske provincije Navještenja Gospodinova, sestre Zdravke Spomenke Milić. Izložba će biti otvorena nakon misnog slavlja koje počinje u 18.30 u galeriji Milosrdnica u kući Matici Družbe u Zagrebu Frankopanska 17. Ulaz u galeriju je iz Varšavske ulice. U tijeku je devetodnevna duhovna priprava za proslavu Svetog Mihovila, zaštitnika Šibenika i Šibenske biskupije. U sklopu programa misu u 18 sati u crkvi Svetoga Lovre uz obljetnicu preminuća službenice Božje sestre Klare Žižić predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović. U tjednu Svetog Vinka Paulskog, koji se u Rijeci održava u organizaciji Udruge Depol Hrvatska, u 18 sati počinje susret volontera Mreža djelotvorne ljubavi u kući Utočišta. A do 26. rujna u kući Utočišta prikupljaju se hrana i higijenske potrepštine za korisnike.

0: Koja odlična stvar. Za dobro jutro u 9 sati i 16 minuta. Silente i neobranjivo. Izbor glazbena urednica ovoga jutra, Ane Šoštarić. A za mikrofonom s vama sve do 12 sati još jedna Ana, Ana Lesić, Paljen Isus i Marija i Sveti Josip. Hrvatski katolički radio od ovoga jutra započeo je s novom programskom jesenskom skemom. Više glazbe, nove emisije, postojeće emisije u novom ruhu i terminima, a vratili smo i neke stare emisije. Detalje donosimo nešto kasnije za sve vas koji jutros niste bili s nama, a imat ćemo i jedno aktualno sutra u 8 sati i 10 minuta u kojem će naša glavna urednica Dijana Tikvić zajedno sa našim ravnateljem Zvonimirom Ancićem reći nešto više za što Hrvatski katolički radio u ovoj 30. obljetnici svoga postojanja oblači novo, malo svježije ruho. Ali i dalje ostaje dobar radio za dobre ljude. U 10 sati i 15 minuta pa do 11 navikli ste slušati Glazbomat i svoje glazbene želje koje ste slali putem SMS-a ili Whatsappa tipkajući. Ali sada imamo nešto novo za vas. Zove se Pjesma na dar umjesto Glazbomata. Jer želimo čuti i vaš glas i dati priliku svima da čuju svoju glazbenu želju u programu Hrvatskog katoličkog radija. Znači, umjesto Glazbomata koji je išao od 10.15 do 11 sati svakoga dana imamo Pjesmu na dar od 10 sati 30 minuta pa sve do 11. A ono što vi, dragi slušatelji, trebate napraviti je putem Whatsappa snimiti glasovnu poruku sa vašom glazbenom željom. Ili želju, kažete i razlog zašto baš tu pjesmu birate. Bilo bi lijepo da i kažete kako se zovete na kraju. I sve to da stavite u 30 sekundi. Znam da zvuči komplicirano, ali zapravo je jednostavno. Možete si čak i napisati poruku pa ju samo pročitati i glasovno snimiti. A pet najboljih sviramo od 10.30 do 11 sati. I naravno, prije vaše pjesme puštamo vaš snimljeni ton. Evo i primjera kako je to već jutros učinila jedna naša slušateljica, da vam bude jasnije.
1: Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip iz našeg lijepog Otočca. Evo ovako uz jedno malo svjedočanstvo za našega kardinala Lojzija Stepinca, njemu u zahvalu pjesma Kardinale od Hrvatskih ruža. Ukratko, evo, riješio je stručni ispit za koji ste već čuli bili u jednom od Glazbomata prije. Pomaže i moli i utječe se za sina koji je krenuo u školu i to je naše čudo i prekrasan naš živi primjer koji smo imali u Hrvatskoj i evo neka imamo ga u svojim molitvama i u srcima i dalje. Veliki Boži blagoslov cijelom HKR-u i našoj prekrasnoj Hrvatskoj od Sare Čorak.
0: Hvala ti, Sara. Inače, nećemo unaprijed puštati naravno vaše tonove i glazbene želje. Ovo je samo kako biste jasnije razumjeli kako će funkcionirati ova pjesma na dar svakog dana od 10.30 do 11 sati i možete početi već sada. 099-460-9988 čeka na vas i nemojte zaboraviti u 9 sati i 31 minutu i dalje se igramo u igri znanja u kvizu, dragi naši prijatelji, a to će biti broj 01-460-9988. U nastavku sviramo nešto strane glazbe, a prije toga dvije dame sa domaće glazbene scene, Meri Cetinića, prije svega Zorica Konđa. Dobro vam jutro, dobar vam dan u 9 sati i 20 minuta.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobro vam jutro, dragi prijatelji Hrvatsko-katoličkog radija, posebno dobro jutro i blagoslovljenje na svima koji slavite rođendan na ovaj divan dan 21. rujna, na spomendan svetog Mateja Apostola i Evanđelista. Danas vas, dragi prijatelji, daruje Verbum iz Splita. Dar za najsretnijeg prijatelja HKR koji slavi rođendan na današnji dan 21. rujna bit će knjiga Blatea Brittona Nepoznati koncil. Zbog svoje jasnoće i pristupačnog stila, knjiga Nepoznati koncil oca Brittona dragocjeno je štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. A posebnu korist od ove knjige imat će oni koji žele doprinijeti autentičnoj obnovi crkve i vratiti se nadahnuću koje je vodilo koncilske oce. Ako želite nadići suprotstavljena tumačenja i ponovno čuti autentični glas koncila, ovo će vas knjiga nadahnuti, razjasniti vaše dvojbe i usmjeriti na put istinske obnove. Imamo i dar za slušatelja koji će se javiti u eter i točno odgovoriti u igri znanja. A to je knjiga Odgoj djece u razdoblju odrastanja od 11 do 18 godina, Roditeljstvo u milosti, Gregori i Lisa Popak. Imate osjećaj da ćete izluditi sa svojim predadolescentom. Ne želi više razgovarati s vama. Ništa vam ne povjerava. Ne sluša vas. Ili koluta očima na sve što kažete. U knjizi Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja od 11 do 18 godina, dr. Greg i Lisa Popak donose provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji. Rituale, rutine, izgradnju tima, pohvalu, poticanje vrlina, logične posljedice i još puno toga. Otkrite što je vaše dijete, odnosno što vaše dijete treba od vas u svakoj fazi svoga razvoja. Preuzmite, dragi roditelji, ulogu mentora i učitelja i postanite roditelj kakvog je Bog zamislio. Evo za sve vas koji ste možda pod navodnicima u nemilosti svog tineđera, javite se na 01460 9988 kako biste osvojili knjigu Gregorija i Lise Popak Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja od 11 do 18 godina. 01460 9988. Broje na koje nas možete dobiti. Halo, hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro.
1: Hvaljen, uvijek bio hvaljen naš gospodin, dobro jutro.
0: Ko nam je na liniji?
1: Ivana, jedna majka, evo, uskoro tineđerice.
0: Znači li to da ste u nemilosti svoje tineđerice pod navodnicima ili mislite da ćete možda biti?
1: Pa već pomalo jesam, da.
0: Oni koji su to probali znaju. Ako ništa, ako imaju nečaka ili nečakinju u tim nekim osjetljivim godinama. A pogotovo roditelji. Draga Ivana, imamo pitanje za vas. Jeste li nas dobro slušali?
1: Pa jesam, evo u autu dok sam se vozila, koliko sam uspjela.
0: U redu, evo slušajte sada pozorno i pitanje. Koje uloge u odgoju pred adolescenta dr. Greg i Lisa Popak potiču roditelje da preuzmu u svojoj knjizi Roditeljstvo u milosti? Znači, koje uloge osim roditelja? Da. Ono nešto što imaju u školi.
1: Učitelja.
0: Dobro, učitelja, i još i to neki puta treba, puno puta. Tako bi trebalo biti. Učitelja.
1: Pedagoga.
0: Pa tako ne, ali neko, kako se zove onaj tko nas vodi? Sa M. Engleska riječ. Neko ko nas mentorira.
1: U školi, ajmen.
0: Ko nas mentorira? Kako se zove osoba koja nas mentorira? Možemo to tako reći.
1: Mentor, pa da.
0: Draga Ivana, osjetila sam koliko vam je potrebna ova knjiga, kad ste rekli da je sve počelo. Jako vam treba ova knjiga. Znači, draga Ivana, evo, vi ćete dobiti ovu knjigu Gregorija i Lise Popak, Roditeljstvo u milosti i odgoj djece u razdoblju odrastanja od 11 do 18 godina. Recite mi, molim vas, samo jedan broj od 1 do 46, naime, toliko imamo prijatelja koji danas slave rođendan.
1: Pa, evo, neka bude 40.
0: 40, evo, samo. Aha, to je gospođa pod brojem 1525. Ona je osvojila ovu drugu knjigu, znači broj 40 ste rekli, je li tako? A to je knjiga Blakea Britona Nepoznati koncil. Znači gospođa pod brojem 1525. Njoj naravno želimo sretan i blagoslovljen današnji dan, njen rođendan. Ivana, hvala vam puno. Recite nam samo koliko dugo slušate Hrvatski katolički radio i koliko vaša djevojčica, uskoro djevojka, možemo slobodno tako reći, tineđerica, ima godina.
1: Pa evo u ponedjeljak će, zapravo ne u ponedjeljak, u četvrtak će navršiti 12, tako da ulazi u to razdoblje. A slušam intenzivno zadnje dve godine, kad sam i prijatelj, od kad sam se preobratila zapravo, i puno mi znači, stvarno mi puno znači HKR.
0: Ivana, ovo je jedno jako, jako lijepo svjedočanstvo. Možemo li samo znati koji je poticaj za vaše obraćenje bio? Ukratko. Samo kratko.
1: Evo, bila sam na jednoj duhovnoj obnovi koju vodio brat Danijel Čović i tu mi se život preokrenuo za 360 stupnjeva, sam okrenula sve smjerove prošlosti i tadašnjeg života.
0: Jako lijepo svjedočanstvo.
1: Trudim se.
0: Ivana, znači nešto kao Matej, gospodin vas je pozvao i vi ste samo ustali i rekli idem.
1: Tako je, evo, prilike. Zvao me dugo, vjerovatno, na puno vrata je kucao, ali evo, sad su se otvorila u trenutku.
0: Ivana, jako, jako lijepo, obzirom da ste i majka jedna djevojčice i nju ste uputili. Tri djevojčice.
1: Dvije mi sad slave rođendan u ovih par dana.
0: Pa onda, draga mama, i njima i vama sretan rođendan, to je i vaš rođendan kao majke.
1: Yes.
0: Evo, obzirom da sam i sama majka djevojčice, znam kako je to, zaboravite na svoj rođendan, a zapravo slavite njihov, je da čekate taj njihov rođendan, ne svoj.
1: Tako je, da.
0: Ivana, hvala puno, vjerujemo da će vam ova knjiga Gregorija i Lise Popak, Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja od 11 do 18 godina, pomoći u odgoju vaših djevojčica. Ostanite nam na liniji kako bismo uzeli vaše podatke nakon što kažemo još jednu reklamnu poruku našeg pokrovitelja danas, a to je Verbum iz Splita.
1: Hvala vam lijepa i sretan rođendan svim slavljenicima i hvaljen Isus i Marija.
0: Uvijek je. Ostanite na liniji, ponavljam. Tolkien, duhovna biografija, otkrite kako je katolička vjera Tolkiena nadahnula stvaranje Međuzemlja i remek dijela Gospodara prstenova. Fascinantnu biografiju Holly Ordwaya potražite u knjižerama Verbum i na verbum.hr. A dragi prijatelji, mi ćemo vam zahvaliti što ste uz Hrvatski katolički radio već gotovo punih 30 godina i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam i na e-mail prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 56 35 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Sati do vijesti života crkve, danas ih za vas sve donosi u 10 i u 16 sati naš Domagoj Pejić, a prije nego što zasviramo malo ćemo provjeriti stanje u prometu. Imamo nekoliko izvanrednih prometnih događaja zbog prometne nesreće, prekinut je promet Rugvičkom ulicom na ulazu u Dugo Selo. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici A3 u zoni radova između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zbog pojačanog prometa zastoji su na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu, a povremeno su zastoji na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka u oba smjera. Imamo i nešto, odnosno dosta jakog vjetra na Jadranskoj magistrali i zabrane su za pojedine skupine vozila. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Geslo je petoga nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji održanoga ovoga vikenda u Osijeku i Aljmašu. U središtu su bile obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Misno slavlje u Gospinom svetištu u Aljmašu su slavlju s 27 biskupa iz Hrvatske i okolnih zemalja te brojnim svećenicima jučer je predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. U propovjedi je istaknuo da se majkama koje nose pod srcem dijete s mogućim teškoćama u razvoju često savjetuje prekid trudnoće.
3: Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. Osim na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva.
2: Osobama s invaliditetom nadbiskup Hranić je uputio i riječi ohrabrenja.
3: Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našega zajedničkoga života.
2: Sisački biskup Vlado Košić predvodio je jučer u Hrastovici svečanu misu tijekom koje je posvetio obnovljenu župnu crkvu svetoga Bartola Apostola te novi oltar u koji su ugrađene moči blaženog Alojzija Stepinca. Podsjetivši na dugu povijest kršćanstva u Hrastovici još od 1334. godine, rekao je da je župa prošla kroz osmanska razaranja, razaranja u Domovinskom ratu te razaranje u potresu. Podsjetio je na 12 križeva na zidovima crkve koji predstavljaju apostole te na značenje pomazanja oltara i zidova kao znaka prisutnosti Duha Svetoga. Puno je tu lijepe simbolike i govora koji treba odzvanjati u našim srcima. Tek tada će i ovaj zidani hram biti dostojno mjesto slave Božje, mjesto gdje će se slaviti Gospodina i gdje će on biti sa svojim narodom, jer je on to obećao riječima gdje su dvojice ili trojice u moje ime sabrani i ja sam među njima, rekao je biskup Košić. U svetištu Gospe Sinjske jučer je proslavljena 310. obljetnica krunjenja slike čudotvorne Gospe Sinjske zlatnom krunom. U slavlju su sudjelovali i hrvatski vjernici iz Čikaga koji obilježavaju 120 godina štovanja Gospe Sinjske i održavanja procesije u tome gradu. Svečanu misu predvodio je fra Antonio Musa, župni hrvatske župe svetog Jeronima u Čikagu. Istaknuo je da marijanska pobožnost već naraštajima povezuje hrvatski narod u domovini i iseljeništvu, a Mariju je opisao kao znak Božje blizine, svjetionik na životnom putu i sigurnu luku u životnim olujama. Podsjetio je na branitelje Sinja koji su se pouzdavali u Gospin zagovor, kao i na hrvatske iseljenike koji su svoju vjeru i pobožnost prema Gospi ponijeli preko oceana. Na kraju mise alkari su hodočasnicima iz Čikaga predali srebrnu krunicu i monografiju Zauvijek okrunjena. A potom je fra Antonio pred oltarom čudotvorne Gospe Sinjske predvodio posvetnu molitvu Dobra naša majko, povjeravajući Marijinu zagovoru vjernike, njihove obitelji te hrvatski narod u domovini i iseljeništvu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Domagoj Pejić. Čujemo se u vijestima u 16 sati.

Deturi Dusanova, Zaljubila sam se. Neko se zaljubi u sebe, neko se zaljubi, hvala Bogu, u Gospodina, a neko se zaljubi u Hrvatski katolički radio. Ima vas, hvala Bogu, puno takvih koji nas volite i hvala vam na tome. 10 sati i 16 minuta, obično bi u danima iza nas u ovo vrijeme rekli da počinje glazbomat. Ali danas to nije tako. Vaše glazbene želje od danas ostvarujemo na nov način. Evo i zašto. HKR od ovoga jutra započeo je sa novom programskom jesenskom shemom. Donosimo vam više glazbe, nove emisije, postojeće emisije u novom ruhu i terminima, a vratili smo i neke stare emisije. A umjesto glazbomata koji je išao od 10.15 do 11 sati, imamo pjesmu na dar od 10.30 do 11 sati i slušamo i vaš glas. Svi vi koji ste nas slušali ujutro, slali ste nam putem WhatsAppa glasovne poruke sa vašom glazbenom željom i naravno dodali ste i razlog zašto baš tu pjesmu birate. Evo, tražili smo vas da glasovna poruka nije dulja od 30 sekundi i odabrali smo 5 najboljih. A njih sviramo od 10 sati i 30 minuta do 11 sati i naravno puštamo prije pjesme vaš snimljeni ton. Drugu priliku svi vi koji niste uspjeli danas ući u krug najboljih imate sutra od ranoga jutra pa sve do 10.15 sati, 10 sati i 15 minuta ili 10 sati i 20 minuta najkasnije, kako bismo mogli preslušati i obraditi vaše tonove i napraviti listu od 5 najboljih, najzanimljivijih poruka i glazbenih želja za taj dan, za to jutro. Hvala vam svima što ste se odazvali našemu pozivu, vrlo radosno, i što ste na neki način zapravo odobrili pjesmu na dar. U nastavku vam mi darujemo neke pjesme. Glazbena uradnica ovoga jutra do podneva je Ana Šoštarić, a za mikrofonom do podneva Ana Lesić. Idemo dalje uz odabir Ane Šoštarić. Za početak jedan stari hit iz 1984. godine, Fratello i Aerodrom.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Sanja. Novi fosili. Hit iz 1982. Doveo nas je do 10 sati i 30 minuta. Dobar vam dan. A kako ste nam napisali u jednoj poruci, uz ove pjesme 80-ih moramo pojačati naš HKR. Hvala vam na brojnim porukama jutros koje ste slali na 099-460-9988. A dragi slušatelji, hvala vam i na glasovnim porukama. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i našoj pjesmi Na dar. Emisiju koju puštamo umjesto glazbomata od 10.30 do 11 sati također sviramo po vašim glazbenim željama, ali slušamo i vaš glas. Evo, hvala još jednom doista svima, jako puno vas se odezvalo. Znači, putem WhatsAppa snimali ste glasovnu poruku sa vašom glazbenom željom i uz želju rekli ste nam i razlog zašto određenu pjesmu birate. Na kraju ste rekli svoje ime, možda neki i prezime, i sve je to stalo u 30 sekundi, znači može se. A mi smo odebrali 5 najoriginalnijih glazbenih želja. Evo, sviramo ih sad u nastavku do 11 sati i naravno puštamo prije pjesme Vaš snimljeni ton. Svi vi koji možda niste upali ovih 5 najoriginalnijih dana, probajte sutra od ranoga jutra. Sve negdje do 10.15 šaljite svoje poruke kako bismo mi mogli odabrati 5 najboljih, tehničkih naravno obraditi kako bi sve to dobro zvučalo u programu Hrvatskih katoličkog radija i kako biste vi u miru bez naših voditeljskih intervencija mogli slušati vaše omiljene pjesme od 10.30 do 11 sati. Možemo krenuti? Pa krećemo. Nećemo otkriti čije smo glazbene želje ostvarili. Vi budite uz nas i poslušajte jeste li danas bili među 5 najoriginalnijih. Hvala vam što ste se odezvali našemu pozivu.
1: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
2: Danas moja najbolja druga Lidija Vuknić iz Ivanovca ima rođendan. Lidija je jedna posebna, skromna žena, spremna na trpljenje za sve i na odricanje od srca za svakoga. Ja imam želju da je gospođa Ana danas u glazbomatu uputi čestitku za rođendan i to uz pjesmu od grupe Entrade Sritan rođendan. Inače ona jako voli pjesme od klape Entrade. Drugo, moja Lidija, volite tvoja druga Klaudija.

0: Pjesma na dar.
1: Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip iz našeg lijepog Otočca, uz jedno malo svjedočanstvo za našega kardinala Lojzija Stepinca, njemu u zahvalu pjesma Kardinale od Hrvatskih ruža. Ukratko, evo, riješio je stručni ispit, pomaže i moli i utječe se za sina koji je krenuo u školu i to je naše čudo i prekrasan naš živi primjer koji smo imali u Hrvatskoj i evo neka imamo ga u svojim molitvama i u srcima i dalje. Veliki Božji blagoslov cijelom HKR-u i našoj prekrasnoj Hrvatskoj od Care Čorak.

Čestitke mojoj snahi Josipi na rođenju male Rite. Želim im brz oporavak. Hvala Isusu na uslišanim molitvama uz pjesmu Jer velik si, činiš djela velika. To joj od srca želi njezina svekrva.

0: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: Marija pri telefonu. Nakon 44 godine sam došla u mirovinu, zasluženu mirovinu. U njoj uživam. Odlučila sam pamtiti samo lijepe dane. Prošlo zaboravljamo, u budućnost se ne uključujemo, zato bih vas molila da mi pustite pjesmu od Gabi Novak, Pamtim samo lijepe dane.

0: Pjesma na dar.
1: Na današnji dan je spomendan svetog Mateja Apostola i ujedno i imendan mome zetu Mati Baviću i njegovom unuku Mateju iz Poličnika kod Zadra. Dragi moj zete, prijatelju, suradniče, savjetniče, a posebno prijateljsko rame za plakanje i razumijevanje, želim tebi i tvome unuku sretan, vesel i blagoslovljen imendan. To vam želi vaš šurijak i dida Božidar uz pjesmu pokojnoga Ive Fabijana Barba moj. Bog i sretno.

Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju.

Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvala vam još jednom što ste se odazvali novoj verziji glazbomata Pjesma na dar, u kojoj slušamo i vaš glas od 10.30 do 11 sati. Evo, ponovit ću za sve one koji su se uključili, znači od ranoga jutra se do 10.15 putem WhatsAppa slali ste nam glasovne poruke koje ste snimili, to sa vašom glazbenom željom i razlogom zašto ste odebrali baš određenu pjesmu. A mi smo odabrali pet najboljih, najoriginalnijih pjesama za to jutro i pustili smo i vaše tonove, nakon toga vašu glazbenu želju. I sve ste slali na 099-460-9988. Isto probajte učiniti i sutra. Evo, svi ćete ovako dobiti priliku za svoju glazbenu želju u programu Hrvatskog katoličkog radija. 10 sati i 56 minuta. Evo, za neke 4 minute idu kratke vijesti. A nakon toga u 11 sati i 15 minuta poslušajte pametna pitanja za pametne glave. U prvoj poučnoj emisiji Pametna pitanja za pametne glave u ovoj novoj školskoj godini osvrnut ćemo se na nagradno hodočašće u Italiju. Naime, najuspjelije natjecatelje pametnih pitanja za pametne glave i državnog natjecanja iz vjeronauka naši su biskupi početkom rujna nagradili vrijednim i lijepim hodočašćem. U Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Kašu i Assisi. Evo, a mi ćemo najaviti ovoj emisiji novo natjecanje ove školske godine. Urednica voditeljica je Snježana Kirinić-Grubić. Budite s nama u 11 sati i 15 minuta u pametnim pitanjima za pametne glave.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Josipa Pleslić priznala krivnju u aferi Sport i glazba, sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. U 17 hrvatskih gradova ženske organizacije održale simbolične i javne akcije, traže odgovornost za propuste u zaštiti žena te izmještanje nasilja u kaznenu sferu. 60% građana u potpunosti podržava izgradnju modernih spalionica u Hrvatskoj, pokazalo HRT-ovo istraživanje HR Rating. Raste broj osoba s dijagnozom demencije, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo u povodu Svjetskog dana Alzheimerove bolesti. Njemački kancelar Merz odbacio mogućnost ostavke unatoč gubitku na pokrajinskim izborima. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširni u vijestima u 13 sati.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: na pitanja.
1: Za pametne glave.
2: Cijenjene ravnateljice i ravnatelji, poštovane učiteljice i učitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji, dragi mali i veliki slušatelji i natjecatelji, dobrodošli u prvu poučnu emisiju Pametna pitanja za pametne glave u ovoj školskoj godini. Danas ćemo se osvrnuti na nagradno hodočašće u svetišta Italije. Najavit ćemo novo natjecanje ove školske godine.
3: Pametna pitanja za pametne glave.
2: Prošlogodišnje najuspjelije natjecatelje naših pametnih pitanja za pametne glave i najbolje ekipe državnog natjecanja iz vjeronauka naši su biskupi početkom rujna nagradili vrijednim i lijepim hodočašćem u svetišta Italije. Putovanje je realizirano pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije, a u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda i u suradnji s Turističko-hodočasničkom agencijom Kraljica Mira. Na nagradnom putovanju sudjelovali su u pratnji svojih vjeroučitelja učenici Osnovne škole Jure Kaštelana i Osnovne škole Lotrščak iz Zagreba, Osnovne škole Antuna Augustinčića iz Zaprešića, 15. i 3. gimnazije iz Zagreba, gimnazije iz Nove Gradiške i Srednje strukovne škole iz Vinkovaca. Prvo odredište bilo je Loreto, najpoznatije marijansko svetište u Italiji gdje se nalazi čuvena Nazaretska kućica. Hodočasnici su posjetili i Lančano, mjesto gdje se čuva prvo euharistijsko čudo katoličke crkve. Nastavili su put gradića San Giovanni Rotondo, gdje se nalazi svetište Padre Pia. Tijekom hodočašća posjetili su Monte San Angelo, u kojem se nalazi špilja ukazanja Svetog Mihovila, gradić Kašu u Umbriji, gdje se nalazi grob Svete Rite, i Asiz, gradić Svetog Franje, Svete Klare i Svetog Karla Akutisa. Imala sam čast i radost biti s pobjednicima na hodočašću i zabilježiti njihove dojmove. Puno su mi toga ispričali o državnom natjecanju iz vjeronauka, gradivu i o natjecanjima na kojima su sudjelovali, o svojim vjeroučiteljima i o ovom nagradnom putovanju koje su osvojili. A kako nikoga ne bih izostavila, u današnjoj emisiji donosim samo priče s osnovnoškolskim ekipama. Sljedeći tjedan na redu će biti srednjoškolci. Na početku evo prvoplasirane ekipe osnovnih škola na državnom natjecanju iz vjeronauka. Bila je to ekipa iz Zagrebačke osnovne škole Jure Kaštelana, koja se nalazi u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Zagrebu. Predvodila ih je vjeroučiteljica Nada Vlajčević.
4: Izuzetno sam ponosna na Stepinčevu zlatnu ekipu koju čine Mija, Jana, Nikola i Marija. Nagradno putovanje u Italiju priznanje je za njihov poran rad, vjeru, znatiželju i timski duh. Ova nagrada pokazuje da se trud i ljubav prema učenju istinski isplati. Zahvaljujemo na daru putovanja našim biskupima.
2: Kako je u stvari bilo pripremati ekipu?
4: Izazovno. Velika je razlika pripremati samo jednog učenika za natjecanje i njih cijelu ekipu usklađivati. Radilo se sustavno iz tjedna u tjedan i naši rezultati su prepoznati.
2: Evo ovo hodočašće na kojem ste i zahvalili. Što je bilo ono što vam se najviše upisalo u um i u vaše srce, odnosno što biste posebno istakli i da nam malo evo se osvrnete na samo hodočašće?
4: Mene osobno je dotaklo svetište euharistijskog čuda. Tu sam se nekako najviše zadržala. Zatim kod samog dijela svetog Padre Pija, gdje smo zaista svi zastali i ostali čak puna dva dana uz njegovo tijelo i molili se u tišini i razmatrali o svom životu.
2: Što biste poručili vjeroučiteljima i vjeroučenicima za sljedeću školsku godinu?
4: Ohrabrite se, pripremite se i prijavite se za natjecanje iz vjeronauka.
5: Ja sam Mija Zubić. Pripremali smo se najčešće svi zajedno, ponekad i sami. Bila je zanimljiva tema, pa i da je bila teška, bilo je dosta zabavno učiti i uživala sam u tome. Kada je nešto zaštekalo, ostali su mi pomagali. Učila sam kroz skriptu, pisali smo, printali slike. Mislim da je bilo teško doći do pobjede, ali muka i trud su se isplatili.
0: s ovog hodočašća. Što ćeš ponijeti u srcu, u umu?
5: Prvo ću definitivno ponijeti sve prijatelje i sva iskustva i sve događaje koje pamtim. Ponješću sve uspomene na ovo hodočašće, na državno natjecanje koje, iako smo pisali test, je isto bilo zabavno i ispunjeno.
6: Ja sam Marija Sajko, pripreme su mi bile jako zabavne.
0: Ima li neka žena koja ti je posebno kroz to pripremanje se upisala u um i srce?
6: Ruta, zato što se baš prepustila Bogu za svoj život. Nije nikada napustila sve krvu Noemi, iako je bilo teško, to mi je stvarno isto jako dojmilo.
7: Ja sam Jana i bilo je zabavno meni.
0: Ima li neka žena koja se tebe posebno dojmila?
7: Meni je ova Rahela, kao fora, zato što ona je umrla da bi rodila svog sina, to mi je lijepo. I Mirjam je isto dobra, zato što ona bila starija sestra od Mojsija.
0: Što ti je posebno bilo na ovom hodočašću? Što ti se osobito svidjelo?
7: Ova tijela svetaca koje smo vidjeli, svako stara, a još se nisu raspala. Naprimjer, Karlo Kutis, naprimjer.
8: Ja sam Nikola Brkić, bilo mi je predivno, baš su lijepo organizirali sve.
0: Neki događaj ili neki svetac koji ti je posebno s ovog hodočašća, ćeš ga ponijeti kući u srcu?
8: Padre Pio, bilo mi jako lijepo kod njega.
2: Drugo mjesto na vjeronaučnoj olimpijadi pripalo ekipi osnovne škole Lotrščak iz Zagreba. Mentor im je bio vjeroučitelj Martin Kajtazi.
9: Moja ekipa s kojom smo bili na ovom krasnom hodočašću su učenici 8. razreda Duje Benković, Šimon Maskalan i Jakov Lasić i učenik 6. razreda Šimon Alar. Ove godine je bila tema vrlo privlačna i učenicima, to je žena u Bibliji, predivna tema, vrlo aktualna i u crkvi kako u društvu, ali moram ipak reći da kako više je rasla ta razina natjecanja, to su bili već izazovi pred nama predstavljeni i postavljeni, međutim mi smo se vrlo ovako junački, možemo reći, strpljivošću, molitvom i naravno radom pripremali uz podršku naših i roditelja također.
0: Što će Martin evo ponijeti kao vjeroučitelj sa ovog hodočašća?
9: Pa moram priznati da kad sam evo dobio program hodočašća, ja sam se stvarno razveselio, posebice mi je bila velika želja ići kod Padra Pija i kod Svete Rite, evo, kod Svete Rite prvenstvo, jer mi se tako zove najstarije dijete, moja kćer Rita, a Padre Pio je nekako moj omiljeni svetac uz još neke ostale, upravo iz tolike ljubavi prema ljudima i koji ima toliko strpljivost ljudima, toliko očinsko srce, a opet svjetoc koji imao je neke zahtjeve prema ljudima, upravo ljubeći ih s namjerom da se promijene na bolje, a s druge strane u velikoj jednoj šutni tišini podnosio tolike nevolje i boli protivštine koje mu je evo, dopuštao Bog.
0: Koga ćete pozdraviti?
9: Pozdravit ću naravno one koji uistinu zaslužuju, to su moji učenici, bez njih ne bi sigurno bio ovdje. Veliko hvala našim hrvatskim biskupima koji su nam omogućili ovo natjecanje, gospođi Aniti Vranić, evo, koja je i koordinirala ovo hodočašće, roditelje naše i školu koja nas je poduprla ovdje, a i sve naravno koji su sudjelovali, to je i članovi državnog povjerenstva i moje kolegice i kolege, a evo i tebi koja nam tu praviš društvo ovdje, razveseljavaš preko tako krasne divne emisije, evo, hvala svim od srca.
2: Evo i vjeroučenika iz osnovne škole Lotrščak.
10: Pa evo, ja sam Duje. Mislim, naravno, nije bilo jednostavno, nije bilo lako, ali evo, nakon svega vidim svake godine iznova da se trud uvijek isplati, jer evo, da i nismo dobili ovo hodočašće, isplati se, ali evo, ovako je nekako još posebnije.
0: To znači da ti je bilo jako lijepo na ovo hodočašću. Što s njega posebno nosiš?
10: Možda mi se Asis ipak najviše dojmio, Sveti Franjo.
0: Imaš li ti svog najdražeg sveca?
10: Opet možda Sveti Franjo je nekako mi najveći uzor.
11: Ja sam Jakov Lasić. Nije bilo teško učiti gradivo, jer nije bilo baš mnogo gradiva.
0: Kako ti je bilo na ovom hodočašću i što ti je bilo najljepše?
11: Najljepše mi je bilo euharistijsko čudo u Lančanu.
12: Ja sam Šimon.
0: Je li bilo teško doći evo do ovog hodočašća i kroz školsku godinu se natjecati?
12: Pa čak i nije bilo tako teško. Učili smo, dosta puta smo se kao nalazili, ispitivali se tako.
0: Tema je bila žena u Bibliji. Ima li neka žena koja ti se posebno dojmila?
12: Marija Magdalena.
0: Zašto baš ona?
12: Zašto se onako obalratila baš.
0: Kako ti je bilo na hodočašću i što ćeš posebno nositi iz ovog hodočašća kući?
12: Na hodočašću je bilo lijepo jako, posjetili smo puno mjesta. Nosit ću to kako se Sveti Faldranju isto, na Baldratio.
2: Ekipu osnovnoškolki iz Zaprešića na hodočašću je predvodio školski psiholog Tomislav Laljak.
13: Ja sam evo letio zadnji čas kao zamjena za vjeroučitelja Iliju Nikolića koji ih je zapravo pripremao i bio im mentor za vrijeme natjecanja. Vjeroučitelj već godinama vodi djecu na natjecanje i to je uvijek je zapravo plodonosno jer ostvaruje neki lijepi uspjeh. Ja sam u školi koordinator za natjecanje tako da sam bio otprilike upućen u to kak je ta cijela procedura i prijavljivo ih preko aplikacije za natjecanje Agencije za odgoj i obrazovanje, a oni su učili tijekom godine i evo isplatilo se.
2: A sad idemo se malo svrnuti na ovo nagradno putovanje. Evo, što se vas posebno na ovom hodočašću dojmilo?
13: Mene se dojmilo, pa općenito zapravo ovaj način putovanja, jer iako jesam vjernik, moram priznati da sam se zapravo zadnjih godina malo udaljio od tog prakticiranja vjere, tako da me ovo na neki način ipak približilo i vjeri i molitvi.
2: Kako su bila djeca na hodočašću?
13: A, odlično. Sve se s njima dalo lijepo dogovoriti. Mogli smo se uvijek podružiti, sa curama sam malo na kartu na večer, lijepo sam mogli s njima našaliti, slušali su vodiča, tako da su mi se nešto i naučile i zapamtile.
2: Evo je ekipe iz osnovne škole Antuna Augustinčića i Zaprešića.
14: Zovem se Gloria i ove godine mi je bilo dosta zahtjevno.
2: Ima li neka žena koja ti se posebno kroz pripreme dopala?
14: Ruta i Marija Magdalena.
2: Na ovom hodočašću, što ti se najviše svidjelo?
14: Mislim da mi je bilo najljepše u Asizu kod Svete Rite, mi je bilo jako lijepo.
2: Koga ćeš pozdraviti?
14: Moje obitelji, prijatelji i posebno našeg vjeroučitelja koji nažalost nije mogao biti ovdje, Iliju Nikolića.
15: Ja sam Petra Šimović.
2: Puno ste učili o ženama u Bibliji, koja žena se tebe posebno dojmila?
15: Pa meni je uvijek bila Marijesova majka zanimljiva, tako da meni je super bilo da smo malo još i više sad saznali o njoj.
2: Što ćeš ti u srcu i umu ponijeti s ovog hodočašća? Što ti je bilo najljepše?
15: Sigurno ću San Giovanni Rotondo, jako mi je lijep bio i stvarno ću pamtiti ovu novu modernu crkvu jer je meni bila predivna.
2: A druženja?
15: To je isto naravno i bus i ovaj pjesme, sve što su pjevali, stvarno je bilo lijepo.
16: Ja se zovem Marta Matovac, idem u 6. razred.
2: Ima li neka žena iz Biblije koja ti se posebno dojmila, koju si posebno nekako upamtila i koja bi mogla biti tvojim uzorom?
16: Sveta Marta.
2: Što ti je posebno bilo lijepo na ovom hodočašću?
16: Bilo mi je lijepo obilaziti se ove svece i vidjeti ta čuda, jer mislim da je to jednostavno u životu se mora vidjeti.
2: I šećer na kraju, naše pametne glavice. Pobjednike našeg kviza Pametna pitanja za pametne glave, učenike osnovne škole Lotrščak iz Zagreba, na nagradnom hodočašću predvodio je vjeroučitelj. On će se sam predstaviti.
17: Moje ime je Mate Zlomislić, vjeroučitelj sam osnovne škole Lotrščak. Mi smo se natjecali ove godine na kvizu i osvojili kviz Pametna pitanja za pametne glave. Ekipu su činili učenici, u toj prošloj godini su bili 6. B razred, Emanuel Kruška, Pavao Puljić, te Petar Jerić.
2: Kako je bilo pripremati ekipu? Je li bilo teško?
17: Pa, bilo je, znalo je biti izazovno nekad i zbog drugih obaveza, jer to su učenici koji dosta rade i uče, imaju druge predmete. Nailazili smo na izazove, nekako sam ja na poticaj, mogu reći, i znao sam i roditelje potaknuti da i doma vježbaju, tako da evo, nekako smo uspjeli preći sve izazove i došli do samog kraja.
2: Bilo je nekoliko krugova natjecanja, bilo je teško sve to zadržati?
17: Je, istina. Mislim, treba imati neku malo dozu sreće, nekad jednostavno ide brzo, učenici možda nešto što i znaju se malo zbune, ali oni su evo uspjeli nekako sve do kraja više manje dosta dobro odraditi.
2: Biste li preporučili evo natjecanje drugim vjeroučiteljima i vjeroučenicima?
17: Svakako, mislim da je natjecanje jako korisno, tu je dosta nekog općeg znanja, ali i upoznati druge škole, čuti iz kojih mjesta dolaze. Mislim da je svakako pozitivno i svima bih, svim školama koje god mogu bi preporučio da se svakako prijave.
2: Evo, nagrada za pobjedu na pametnim pitanjima za pametne glave je bilo ovo hodočašće. Što ste vi evo ponijeli sa ovog hodočašća?
17: Da, predivno. Evo, ja sam u nekim mjestima već bio, u nekima nisam do sada. Mislim da smo obišli neke jako važne svece za katoličku i mjesta za katoličku crkvu. Nekako meni je, mislim da je odlično i ove neke priče koje gospodin Slavo Mandurić, voditelj, govorio da učenici onako mogu ponijeti i vidjeti da je svetost, da svaki čovjek može biti svet. Znači da to nisu i bili neki izvanredni ljudi, nego da su imali svoje živote, svoje mane, vrline, ali nekako ono što ih je sve spajalo je to pouzdanje i vršenje Božije volje. Evo, tako, potovo tu u Asizu su mogli vidjeti Karla Kutisa, koji je svetac iz naših dana, djeci može biti sigurno poseban primjer.
2: Na kraju, evo i naših pametnih glavica.
0: Ovo je pobjednička ekipa pametnih pitanja za pametne glave. Pa evo, sa mnom je jedan od članova ekipe, kako se zoveš?
18: Pavel.
0: Je li bilo teško doći do ovog hodočašća i spremati se za natjecanje o pametnim pitanjima za pametne glave?
18: Pa doći do ovog hodočašća je bilo teško, ali učiti je bilo lakše zbog učitelja koji nam je pomagao i printao istove sa pitanjima sa kojima smo lakše vježbali.
0: Jeste li se spremali svi zajedno ili ste doma učili?
18: Djelomično mi smo se u školi pripremali, a djelomično doma.
0: Što ti je bilo najteže?
18: Po meni najteže su bile Anđela, koje je trebalo sve zapamtiti, a onda još pronaći tri greške i ispraviti ih.
0: Bi li to natjecanje preporučio onima koji će ove godine biti šesti razred?
18: Pa onima koji su pristojni u razredu sigurno bi, jer vjerujem da bi uz takvo ponašanje lakše i učili, te vjerojatnije došli do prvog mjesta ili kojeg već sa nagradama.
0: Evo sada se vraćamo sa nagradnog hodočašća koje ste dobili, evo, zahvaljujući uspjehu i pobjedi na pametnim pitanjima za pametne glave. Što si posebno ponio, što ti je bilo lijepo na ovom hodočašću?
18: Pa najljepše mi je bilo Monte San Angelo, jer kao prvo tamo je sam Mihael Arkanđeo bio više puta, a osim toga ja sam iz Župe Svetih Anđela.
0: Sad nam još reci, koga bi ti posebno pozdravio?
18: Posebno mi pozdravio svoga vjeroučitelja, svoje suradnike, tako da kažem, partnere u natjecanju, te bi pozdravio svoju obitelj, naravno.
19: Ja sam Petra Nijenić.
0: Kako je bilo pripremati se za natjecanje o pametnim pitanjima za pametne glave? Je li bilo teško?
19: Pa je, bilo je teško, trebalo se sve naučiti, ali...
0: Kako ste se pripremali? Jeste li svi zajedno učili ili doma?
19: Ponekad smo zajedno, a ponekad doma, svako kod sebe.
0: Što ti je bilo najteže?
19: U polufinalu i finalu, kronološki. Poredati ljude koji su u različitim vremenima živjeli.
0: A što ti je bilo najlakše?
19: Ne znam što mi je bilo najlakše. A da, točno, netočno je bilo zapravo najlakše.
0: Vraćamo se sa nagradnom hodočašća koje ste dobili upravo zahvaljujući pobjedi u pametnim pitanjima za pametne glave. Što ti se posebno upisalo, evo, u um i srce, što ćeš ponijeti s ovog hodočašća?
19: Najljepše mi je bilo to što sam sa prijateljima sa kojima sam im pobjedio bio. Vidjeli smo svakakve stvari, lijepe crkve po Italiji, vidjeli smo svece i super smo se zabavili.
0: Ima li neki svetac koji je tebi najdraži?
19: Pa evo, Karla Kutis, on je mlad svetac, ja, i puno je provodio vremena na onako kao i većina.
0: Bi li preporučio natjecanje?
19: Bi. Natjecanje je super, nije ni preteško, ni prelagano. Super je osjećaj, pogotovo kad prođeš.
0: Koga ćeš pozdraviti?
19: Pa evo, pozdravljam sve koje slušaju, sve koje su radili na natjecanju, sve prijatelje, obitelj svoju.
0: Kako se zoveš?
20: Emana Hruška.
0: Kako je bilo natjecati se ove godine? Što ti je bilo najteže, što je bilo najlakše?
20: Bilo se dobro natjecati, bilo mi je najteže možda ona kronološka pitanja kad nisu bile nikakve likove iz Biblije, a najlakše su bilo, na primjer, asocijacije, to je nekako bilo najbolje.
0: Kako ste se pripremali?
20: Mučili smo iz tih skripti koje smo dobili i to je to, eto, i jedni smo druge pitali i tako.
0: Bi li preporučio natjecanje onima koji su godinu dana mlađi od tebe?
20: Pa bi, nije bilo preteško, bilo okej, težina i preporučio bi.
0: Kako ti je bilo na ovom hodočašću?
20: Neko bi se Loreto nešto svidio.
0: Koga bi ti pozdravio?
20: Pa roditelje, obitelj, rodbinu, onda ovu biskupsku konferenciju, ipak su oni platili to putovanje. I sve sa HKR. I sve ekipe koje su već prije bile u natjecanju, još prije s kojima su se natjecali.
2: Vjerujem da ste dobili želju prijaviti svoju ekipu za ovogodišnje natjecanje. Razgovori sa srednjoškolskim ekipama i njihovim vjeroučiteljima na redu su, kako sam najavila, u narednoj emisiji sljedećeg tjedna. Poslušat ćemo jednu pjesmu, a onda pozvati na natjecanje u ovoj školskoj godini.

0: Na pitanja za pametne glave.
1: Idemo se sad posvetiti ovogodišnjem natjecanju. U svakoj emisiji natjecat će se tijekom školske godine putem telefona ekipe iz dviju osnovnih škola. Pokazivat će snalažljivost, brzinu i naravno znanje iz vjeronauka, povijesti, književnosti i geografije. Ekipe će biti sastavljene od troje učenika šestih razreda. 24 ekipa očekujemo u natjecanju. Pozivamo vas, ravnateljice i ravnatelji, učiteljice i učitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji. Nazovite na telefon 01 5635 100, potražite mene, Snješku, i prijavite svoju ekipu. Možete se prijaviti i na e-mail djeca@hkm.hr. U nekoliko krugova natjecanje će uz Božju pomoć trajati do finalne emisije u lipnju 2027. na koju finaliste s radošću očekujemo kod nas na radiju. Sve učenike i sudionike očekuju vrijedne nagrade.
2: Što će baki nogometna lopta?
1: Na početku natjecanja ekipe će i ove godine imati novinarski zadatak. U 60 sekundi predstaviti mjesto u kojem žive i osnovnu školu koju pohađaju. Treba će istaknuti ono po čemu su posebni, prepoznatljivi, drugačiji. Predstavljanja ćemo snimati i između njih odabrati najzanimljivije i najuspjelije. Ideju kako napraviti predstavljanje ekipe daćemo vam narednih tjedana u emisiji.
0: Pametna pitanja za pametne glave.
1: Ako se prijašnjih godina u pametna pitanja za pametne glave niste uključili, onda bismo vam suradnju za ovu školsku godinu preporučili. Natjecat ćemo se od sredine listopada ponedjeljkom u 11 sati i 15 minuta.
2: Hvala na pitanju, dobro sam.
1: Do sljedećeg susreta, sljedećeg tjedna, pozdrav vam šalje Snježana Kirinić-Grubić, Snješka.
3: Pitanja za pametne glave.
4: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

A upravo da je dijete Božje, Isus je danas u evanđelju po Mateju rekao i samo Mateju, apostolu i evanđelistu koji je napisao prvo evanđelje, a kojeg slavimo danas 21. rujna. Današnje evanđelje objašnjava nam kako je sam Isus ovog carinika Židova koji je skupljao porez za Rimljane pozvao na svoj put riječima: pođi za mnom. A on ustaje i pođe za njim. Vidjevši kako Isus sjedi i jede s carinicima i grešnicima, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on čuši to reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Kajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođu zvati pravednike, nego grešnike. Poučeni ovim Isusovim riječima, sjetimo se svaki puta sebe kada smo u crkvi vidjeli nekog ko se tek obratio. Kako smo ga ošinuli pogledom i osudili. Samim time osudili smo i našega gospodina, kao i farizeji, koji je rekao: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A Isus i nama danas govori: hajdete i proučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva, da ne dođu zvati pravednike, nego grešnike. Dragi slušatelji, s ovim mislima od vas se oprašta jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija, u tehnici Mihael Vrbanić i Nikola Kajmar, Lana Popovčić u vijestima, Domagoj Pejč neće se oprostiti s vama, bit će s vama je u 16 sati u vijestima iz života crkve. Ana Šoštarić odlično je složila glazbu za ovo jutro, a ja sam Ana Lesić, družimo se od ranog jutra. Hvala svima vama, dragi slušatelji, evo što ste jako lijepo prihvatili sitne, ali lijepe promjene u programu Hrvatskog katoličkog radija, jer naime danas od 6 ujutro započeli smo sa novom programskom jesenskom schemom. Hvala vam i svima što ste prihvatili pjesmu Na dar. Od 10.30 do 11 sati svirali smo po vašim glazbenim željama, koje smo upotpunili vašim tonovima, vašim glasovima, neka tako bude i sutra ujutro. A mi se čujemo sutra od podneva. Očekuje vas jako puno zanimljivosti, a vjerujem da vam je zanimljivo poslije podne u programu Hrvatskog katoličkog radija pripremio i moj kolega koji je s vama od 12.10, Ivica Zadro. Ne zaboravite u podne pozdraviti našu nebesku majku, izmoliti Angelus, treba zastati u danu i pomoliti se, tako su činili naši stari. Evo, možemo slobodno i mi slijediti njihov primjer. Gospodin će to blagosloviti, u to sam sigurna. U nastavku sviramo još Alana Hržicu i Ivanesu Mioć, pjesmu Vjerujem. Nakon toga poslušajte nešto malo vijesti i vremenske prognoze i uronite u molitvu zajedno sa ekipom Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam što nas slušate i pratite već više od 30 godina. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Objavljene nove cijene goriva, vlada dodatno intervenirala, dizel od sutra euro 91 po litri. Josipa Pleslić priznala krivnju u jednoj od tri korupcijske optužnice. U zatvor ide na godinu i 8 mjeseci, a platit će 130 tisuća eura. Ženske organizacije prosvjedovale diljem Hrvatske, traže odgovornost za propuste u zaštiti žena. Centar Ignacije pokreće humanitarnu akciju za školovanje djece u Africi. Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se danas za ovogodišnji ciklus Lige nacija. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. U nastavku dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano s promjenjivom prolaznom i povećanom naopakom. Lokalno je na kopnu moguće vrlo malo kiše, na jugu i pljusak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura pod novelebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu na navištenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegove i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: I svim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlo svječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljujem Isusi Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, 12 sati i 10 minuta je vrijeme za ovaj poslijepodnevni dio programa HKR-a. Kao što ste ujutro čuli, ušli smo u jesensku programsku schemu, neke su se stvari promijenile, pa ću ja danas lagano za ručicu i pokušati vas voditi kroz program. Sama do 18 sati, Ivica Zadru u eteru HKR-a. Za nešto manje od 10 minuta, malo ćemo o tome što nas sve danas poslije podne očekuje.

Odličan Žiboni u programu Hrvatskog katoličkog radija. Kao što sam i najavio, u 12 sati 20 minuta kratko ću predstaviti ekipu koja će biti sama ovo posle podne. Urednik vijesti Ante Peran, urednica kulturnih minuta Mislava Bišćan, vijesti života crkve i u 16 sati donosi Domagoj Pejić, dnevnik uređuje Ivo Lovrić, sve to uz tehničku podršku Mihajla Bosaka. A dobru glazbu bira vam danas Adrian Vinković Rangel. Što se tiče samog programa, uskoro nam slijedi Vremeplov, nešto više doznaćemo o Klari Žižić, o Ivani Brlić Mažuranić i o osnivanju glavnog stožera Hrvatske vojske 1991. U program nam se vraćaju Snaga dijaloga i Učimo hrvatski, no o svemu tome više kada za to dođe vrijeme. Ostanite dalje uz HKR, ja sam Ivica Zadra.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: KKR, dobar radio. Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1706. godine preminula je službenica Božja Klara Žižić, zbog svoje dobrote prozvana Klara Šibenska. 1938. u Zagrebu je preminula Ivana Brlić-Mažuranić. 1991. osnovan je glavni stožer Hrvatske vojske, čiji je prvi načelnik bio general Anton Tus.
0: Vremeplov.
1: Službenica Božja Klara Žižić rođena je 1626. u Promini, danas općini Šibensko-kninske županije. Utemeljiteljica je samostanskih trećoredica Svetog Franje, najstarije izvorne hrvatske redovničke zajednice. Ta zajednica od svog osnutka 1673. nosi naziv Družba sestara Franjevki od Bezgrešne ili Šibenske Franjevke. Klara je velik dio života provela u rodnoj Promini. U teškim okolnostima osmanlijske vlasti posvetila je život Bogu i brizi za narod. U rodnom je mjestu ova hrabra žena s ostatkom naroda ostala pod cijenu vlastita života. Nakon potpisivanja Kandijskog mira između Osmanskog carstva i Mletačke republike, 1673. dolazi u Šibenik koji je bio pod vlašću Venecije i nastanjuje se u siromašnoj kućici u Šibenskom varošu. Tu je odabrala mjesto među najugroženijima, nezaštićenima, izvan gradskih zidina, u blizini lazareta za gubavce i ostale kužne bolesnike. Ubrzo je se pridružila i Kata Burmas, te su se posvetile služenju najpotrebnijima i poučavanju u vjeri i pobožnosti. Primanjem redovničkog odjela 1679. započinje njen redovnički život po pravilu trećeg samostanskog reda Svetog Franje. Majka Klara bila je prva i doživotna poglavarica svoje redovničke zajednice, a vodila ju je s izrazitim naglaskom na poniznosti, pokori, zajedništvu, siromaštvu i dijelima milosrđa prema najpotrebnijima. Stoga neki majku Klaru nazivaju Klarom Šibenskom. Preminula je na današnji dan 1706. Glas o svetosti majke Klare proširio se među narodom već za njezina života. Tijelo je pokopano u grobnici u Franjevačkoj crkvi Svetog Lovre. Biskupijski postupak za proglašenje blaženom i svetom službenice Božje Klare Žižić otvoren je u katedrali Svetog Jakova 21. rujna 2004. godine.
0: Vremeplov.
1: Bio je neki mali postolarski šegrt koji nije imao ni oca ni majke. Zvao se Hlapić. Hlapić je bio malen kao lakat, a veseo kao ptica. Cijeli je dan sjedio u poderanim hlačama i crvenoj košulji na malom postolarskom stolcu, koji je imao tri noge. I cijeli je dan zabijao klinove u čizme i šivao cipele. Cijeli je dan fučkao i pjevao kod posla. Ove retke napisala je u romanu Čudnovate zgode Šegrta Hlapića jedna od najznačajnijih spisateljica za djecu, Ivana Brlić-Mažuranić, rođena u Ogulinu 1874. a preminula na današnji dan 1938. u Zagrebu. Knjiga Čudnovate zgode Šegrta Hlapića priča je o pustolovinama koje proživljava mladi Šegrt na putovanju na koje je krenuo kako bi razgazio male uske čizmice. Uzrokom njegovih nevolja od svoga gazde majstora Mrkonje. Mladi Šegrt krenuo je hrabro i nevino u svijet prepun iskušenja, ali kako je bio dobra duša i činio dobra djela, njemu se jednostavno nije moglo dogoditi ništa loše. Nadvladao je sve prepreke i na kraju pronašao dom i obitelj. Dok je pisala o Šegrtu Hlapiću, Ivana je stvarala lik koji je trebao predstavljati samo dobro. Upravo je preko tog lika htjela poručiti da uz pomoć vjere dobro uvijek može pobijediti zlo. Ova zanimljiva priča prepuna je vedrine i povjerenja u sve što je dobro. Kada se 1889. udala za odvjetnika i političara Vatroslava Brlića, Ivana je preselila u Brod na Savi, danas Slavonski Brod. Ondje je živjela većinu svoga života, kojega je posvetila svojoj obitelji, obrazovanju i književnom radu. Ivana Brlić-Mažuranić bila je majka sedmero djece, pa je imala i izvrsne mogućnosti izbliza se upoznati s dječjom psihom i tako razumjeti čistoću i naivnost njihova svijeta. Odgojena u hrvatskome duhu, uz supruga Vatroslava uključuje se u javni život u krugovima prvaka Narodnoga pokreta. Biskup Josip Juraj Strossmayer dodijelio je zlatnu medalju za protumađaronska nastojanja. Kao prva žena u nas, Ivana je izabrana 1937. za dopisnu članicu današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Otac Ivane Brlić-Mažuranić bio je Vladimir Mažuranić, pisac i odvjetnik. Djedio je bio slavni političar, hrvatski ban i pjesnik Ivan Mažuranić, a baka Aleksandra Mažuranić, sestra jezikoslovca Dimitrija Demetra. Ivana se školovala privatno i stekla izvrsnu naobrazbu, između ostalog i u upoznavanju stranih jezika, pa su joj i neki od prvih književnih pokušaja bili na francuskom jeziku. Mnoga djela Ivane Brlić-Mažuranić prevedena su na važnije svjetske jezike, ipak njezinim krunskim djelom kritičari smatraju zbirku pripovjedaka Priče iz davnine, koje pričaju o moralu, borbi dobra i zla i miješaju elemente zbilje i fantazije u divno isprepletene priče.
0: Vremeplov.
1: Predsjednik Franjo Tuđman 25. rujna 1991. zapovjedio je osnivanje glavnog stožera Hrvatske vojske, a već 10. listopada ona je imala oko 70 tisuća naoružanih ljudi u 34 brigade, plus još 10 brigada koje su bile u formiranju. Prvi načelnik glavnog stožera bio je general Anton Tus. Sredinom rujna 1991. počeo je napad pobunjenih Srba i JNA na Šibenik. S kopna su napadale oklopne snage na čijem je čelu bio Ratko Mladić, a s mora Jugoslavenska ratna mornarica, u bici koja je trajala 7 dana. Od 16. do 23. rujna branitelji su obranili Šibenik, uspješi zaustaviti kolone tenkova i protjerati pomorske snage JNA. Istovremeno s obranom grada, hrvatske su snage uspjelo osvojiti ili staviti pod svoj nadzor više objekata JNA, gdje su pronađene veće količine naoružanja i streljiva. Obrana Šibenika može se uzeti kao prva međurodovska koordinirana operacija Hrvatske vojske. Hrvatske su snage u toj akciji izgubile 3 života, a 113 je ranjenih. Uništene su ili onesposobljene 22 letjelice i 25 tenkova, te potopljena, oštećena ili zarobljena 34 broda Jugoslavenske ratne mornarice.
0: Vremeplov.
1: Na kraju vremeplova izdvajamo još nekoliko događaja vezanih uz današnji datum u povijesti. 1922. u Zagrebu je rođen Vladimir Ruždjak, skladatelj i operni pjevač izvanredne glasovne ljepote koji je zadržao do posljednjeg nastupa. 1937. objavljen je jedan od najčitanijih romana 20. stoljeća, Hobbit, Johna Ronalda Ruela Tolkiena. 1964. postala je neovisna najmanja država članica Europske unije i 10. najmanja država u svijetu, Malta. Današnji vremeplov čitala je uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

12 sati i 45 minuta u program ste Hrvatskog katoličkog radija. Prije 9 godina na današnji dan pustio nas je Pero Gotovac u 91. godini života. Skladatelj, dirigent, glazbeni producent kao i dugogodišnji glazbeni urednik. Tijekom 60. kao skladatelj i aranžer svojim uspješnicama pridonosi ostvarenju nacionalnog autentičnog glazbenog izričaja, a kao glavni urednik potpisuje mnoge, mnoge ploče u tom vremenu, a sada se to kaže nosači zvuka. Pa eto, u sjećanju na Peru Gotovca nekoliko pjesama koje su s njim povezane. Za početak Ivo Robić i Prva ljubav.

Na zlatnoj kolekciji Pregodovca našli su se i uspješnice iz 64. Anešte Fok, balada Zdenka Vučković i Arsen Dedić, Tebi grade moj, i legendarno Naše malo misto, Boris Dvornik. Sve to slušamo do vijesti u 13 sati, kojeg poslije podneva potpisujem Ante Peran. Ostanite dalje uz HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od sutra.
3: Idućih tjedan dana za Eurosuper ćemo tako plaćati euro i 74 centa po litri, što je povećanje od 1 centa. Za eurodizel će se izdvajati euro 91 cent, to jest 6 centi više nego do sada. Plavi dizel će poskupjeti 10 centi, a plin za spremnike, odnosno boce, raste 3, to jest 4 centa. U vladinu se priopćenju ističe kako su dodatno snižene trošarine na dizelsko gorivo i to uz suglasnost Europske komisije.
2: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Dnevnik Nove TV pojašnjava do kada vlada može intervenirati na taj način.
4: Moram napomenuti da je povijesno najviša cijena dizela i mi smo kao odgovorna vlada na vrijeme tražili, jedini trenutno u Europi imamo odobrenje Europske unije u onu minimalnu europsku trošarinu intervenirati, što ćemo i napraviti. Mi to možemo koristiti do siječnja sljedeće godine, dobili smo na 6 mjeseci, tako da evo imamo taj alat, imamo izmjene zakona o PDV-u i napravit ćemo sve što bude potrebno radi očuvanja socijalne kohezije, standarda građana.
2: Najavljeno novo poskupljenje dizel goriva povećati će cijenu usluga, dovodi i u pitanje opstanak autoprijevoznika. Upozorio je na to u izjavi za naš radio predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
5: Poskupljenje nafte nama je direktni trošak i naravno da cijene transporta budu rasle. To je neminovno, tu se bude dogodilo i ono najgore, a to je inflacija. Nama je sve teže raditi jer vi morate znati da mi moramo postaviti cijenu prije nek idemo na put, mi tu cijenu postavimo i do finalizacije, kad mi to kroz mjesec dana naplatimo, mi smo pojeli svoju dobit.
2: Trstenjački ističe kako su mnogi prijevoznici već odustali od svoje djelatnosti, a od vlade traže pomoć sličnu onoj koju je već dala autobusnim prijevoznicima.
5: Znači da ne bi poskupile karte, oni su njima izašli u susret sa dijelom PDV-a na kojega imaju pravo se odreći, nekakvih 17 centi po litri. Mi tražimo da nam se da bar pol, da se malo ublaži taj, ali dajte, jednostavno kad dođemo na razgovor veli da nema novaca u blagajni, da nemaju otkud uzeti.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala je krivnju aferi Sport i glazba. Sporazumno je osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, doznaje se na Zagrebačkom županijskom sudu.
6: Uz to Pleslić je dosuđena sporedna novčana kazna u iznosu od 130 tisuća eura. Dio je uplatila, 35 tisuća eura mora uplatiti u roku od 15 dana, a ostatak iznosa kroz godinu dana. Pored Pleslić krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Ona je sporazumno osuđena na godinu i pol djelomično uvjetne kazne, od toga 6 mjeseci bezuvjetno. Dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 40 tisuća eura. Riječ je o u afere vjetroelektrane u kojoj se Pleslić uhićena prije više od 6 godina, osim za namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta.
2: Rezultate jučerašnjih izbora u Njemačkoj za naš radio je komentirao Miro Kovač. Kaže kako se pad tradicionalnih stranaka, jačanje ljevice i AFD-a može povezati s nezadovoljstvom aktualnim politikama.
7: Te promjene na planu demografije, na planu ekonomije, društvene promjene općenito, dovode do promjene izbornih rezultata, jer stare etablirane stranke očito nisu dovoljno spremne odgovoriti na očekivanja, na strahove velikog broja njemačkih glasača i građana.
2: Kovač upozorava kako će se moguća destabilizacija Njemačke odraziti na cijelu Europu.
7: Destabilizacija Njemačke, promjene u Njemačkoj dovode do promjena u većem dijelu Europe, pogotovo u srednjoj i istočnoj Europi. Sjećamo se migrantske krize, odluka o prihvaćanju velikog broja migranata koje je donijela Njemačka savezna vlada, imala je naravno posljedice i za zemlje srednje i istočne Europe, tako i na Hrvatsku. Tako da Njemačka ima središnju ulogu i destabilizacija Njemačke je destabilizacija Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori Tomislava Hojsak. U nastavku dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano s promjenjivom prolaznom i povećanom naopakom. Lokalno je na kopnu moguće vrlo malo kiše, na jugu i pljusak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena do jaka bura pod novelebita solnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peran.

13 sati i gotovo 10 minuta. Za 5 minuta možete poslušati snagu dijaloga. U emisiji urednice Ane Dagelić, gost je karmeličanin otac dr. Ivan Pleše, viši asistent na katedri ekumenske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. A tema: koliko su nam danas potrebni ekumenizam i međureligijski dijalog. Eto više o tome kako sačuvati vlastiti kršćanski identitet, a istodobno biti otvoren prema drugoga, prema drugome, te gdje su granice između dijaloga i relativizma. Ne propustite u 13.15 snaga dijaloga u programu HKR-a. Zar je voljeti grijeh? Splitski festival, godina je 1985.

0: Lijep vam pozdrav poštovani i dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u emisiju Snaga dijaloga, emisiju koju posvećujemo ekumenizmu i međureligijskom dijalogu. Ja sam Ana Dagelić, a naš je današnji gost karmeličanin, viši asistent s katedre ekumenske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, otac dr. Ivan Pleše. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i hvala lijepa na pozivu.
0: I hvala vam što ste evo otvorili, odnosno što ćete otvoriti sezonu naše emisije Snaga dijaloga, koja se, poštovani slušatelji, kao što primjećujete, emitira u novom terminu u kojem ćete ju moći slušati svaki treći ponedjeljak u mjesecu. Pa evo, prije nego što uđemo konkretnije malo u ekumenske teme, poznato je da rado promičete ekumenizam, često evo i u raznim medijima, pa nam za početak recite što vas je posebno privuklo baš toj grani teologije, ekumenizmu, međureligijskom dijalogu, evo što se vašeg znanstvenog rada tiče?
1: Pa nekako sama činjenica da ono što Isus kaže blagomirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati, mislim da je to dovoljan poziv svakom kršćaninu da nastoji oko mira i jedinstva među ljudima, osobito među kršćanima. I uvijek se rado sjećam i profesora Zečevića koji je govorio da je već sada ono što nas povezuje kršćane daleko veće nego bilo što nas razdvaja. Dakle, povezuje nas Krist, povezuje nas isto krštenje, povezuje nas ista vjera, ista nada, isti cilj, život vječni. Tako da što ćemo više mi kršćani raditi na zbližavanju i na jedinstvu i na zajedništvu, to će biti i jače i snažnije i autentičnije svjedočanstvo evanđelja u svijetu. Tako da bi to nekako naveo kao primarni razlog, ali i nekako i moje životne okolnosti odrastanja su bile tako povezane isto i ispunjene susretima sa drugim kršćanskim predstavnicima i crkvama, tako da evo nekako uvijek sam imao, odnosno odrastao sa jednom sviješću o toj širini kršćanstva, evo, pa svakako nastojim uvijek u drugome kršćaninu gledati osobu koja me želi obogatiti, moju vjeru proširiti i produbiti moj kršćanski identitet.
0: Vratit ćemo se još malo kasnije na baš to što ste spomenuli, važnost susreta između pripadnika različitih i vjerskih zajednica i različitih kršćanskih crkava, ali kad ste već spomenuli evo i vaše odrastanje, kako je konkretno baš na vas utjecalo to što ste imali priliku, možemo reći, i možda čak i privilegij, jer nemaju svi priliku susretati se možda od malih nogu sa različitostima, kako je to utjecalo na vas?
1: Da, pa upravo to nekako mi je pomoglo prije svega da susret sa drugim i drugačijim ne doživljavam kao prijetnju, nego kao priliku za obogaćenje, nešto drugačije, nešto neobično i nešto što sam pozvan ne osuditi, etiketirati ili podleći nekim stereotipima, nego nastojati upoznati osobu koja stoji nasuprot mene. Tako da evo, unatoč svim nekim i društvenim i političkim previranjima, uvijek nekako sam i odrastajući nastojao u drugome gledati prije svega osobu sa svojom poviješću, sa svojim bolima, sa svojim radostima, netko ko je tako odrastao, nekome kome je, ne znam, drugačiji kršćanski identitet također dio njegova života, jednako važan kao i meni moj. I jednostavno sve te neke stvari su se tako ispreplele. Evo i život i mojih roditelja bio takav isto, obilježen dosta time, tako da evo, zahvalan sam i opet tu vidim prst Boži i kako dragi Bog opet priprema svakog od nas za neko poslanje koje će imat kasnije u životu, a koje evo, tada sigurno nisam znao.
0: Evo, s obzirom da smo na početku sezone, možemo se vratiti malo na temelje pa razjasniti još jedan put pojmove. Ekumenizam i međureligijski dijalog. Što zapravo znače ta dva pojma, evo, kad biste objašnjavali svojim studentima na fakultetu?
1: Pa evo, ekumenizam je dakle nastojanje oko jedinstva kršćana. Imamo tri nekako glavne grane kršćanstva, katolicizam, pravoslavlje i protestantizam sa svim različitim podskupinama svih triju grana, tako da evo to čini jednu obitelj religije koje zovemo kršćanstvo. Tako da ekumenizam se primarno bavi nastojanjima oko jedinstva kršćana. Opet polazimo od činjenice da razjedinjeno kršćanstvo sigurno nije volja Kristova. Jer Isus je na posljednje večeri molio, to nam donosi Ivanovo evanđelje 17. poglavlje, da svi budu jedno. Stoga polazeći od toga da je razjedinjeno kršćanstvo može biti slabo, može se umanjiti u očima svijeta autentičnost evanđelskog navještaja i da može predstavljati jednu sablazan u očima svijeta. Dakle, polazeći od toga, mi želimo osvijestiti što je ono što nam je već sada zajedničko svim kršćanima i kako možemo hoditi prema punini jedinstva i zajedništva, nekako cilj i punina, barem evo iz katoličke perspektive govoreći, jedinstva kršćana je sjesti zajedno za euharistijski stol, nešto što sada na trenutnom stupnju jedinstva nije moguće u redovitim okolnostima. A evo, a međureligijski dijalog je, opet polazim iz katoličke perspektive, jest dijalog sa nekršćanskim religijama gdje ne tražimo jedinstvo, nego tražimo razumijevanje, mir, suradnju za dobrobit svijeta. Dakle, kako bi se promicao mir u svijetu.
0: Koliko je potrebno evo danas u konkretno našem hrvatskom društvu govoriti i ponovno možda pojašnjavati temelje ekumenizma i međureligijskog dijaloga i iz vašeg iskustva jesu li vjernici upoznati dovoljno u dovoljnoj mjeri s tim temama i na čemu bi se možda moglo više poraditi? Evo, vi kao redovnik u susretu sa svojim vjernicima s kojima ste svakodnevno u kontaktu, što primjećujete?
1: Ono što je činjenica da je evo naše društvo, naša zemlja kroz povijest bila sjecište različitih i kultura i različitih kršćanskih identiteta i svakako da je to ostavilo i tragove, jel? Tako da upravo zbog toga i zbog osjetljivosti i određenih i događaja koji su se događali osobito proteklog stoljeća, uvijek je važno posvješćivati koliko znači i koliko vrijedi graditi mir, graditi bolje društvo, graditi autentičnije kršćanstvo i svakako da tu uvijek ima prostora za rast, za povećanje suradnje, jer evo kršćani itekako mogu i moliti zajedno i činiti dobra djela zajedno i to je ono što bi trebalo puno više oživjeti osobito u našim župnim zajednicama, da one postanu doista prostor susreta različitih kršćanskih identiteta upravo s ciljem promicanja dijaloga jedinstva i opet ponavljam i vraćam se na to. To je ono što je svakako Božja volja, ali opet u Kraljevstvu nebeskom, volim se tako malo našalit, ne postoji katolički ili pravoslavni raj ili protestantski, nego postoji jedan raj gdje ćemo svi biti zajedno, svi koji vjerujemo u Krista, koji smo živjeli u skladu, smo se trudili živjeti u skladu s njegovim zapovjedima i tako dalje. Pa evo, to je ono čemu se nadamo.
0: A je li teško raditi na promicanju te kulture dijaloga? Evo, konkretno na terenu, možemo reći pod navodnicima, i možda nije baš zahvalno odgovarati na pitanje o nekim ocjenama, ali evo, kad biste možda mogli ocijeniti ekumenizam u Hrvatskoj i nastojanje za dijalogom, gdje smo od 1 do 5? Može i do 10.
1: Pa upravo to što ste rekli, nezahvalno je bilo što tu govoriti, jer ja zapravo samo nastavljam ono što su ljudi prije radili, samo se jedan vrlo maleni kotačić u cijelom tome nizu. I ako uzmemo recimo jedan vremenski period, možda ajmo reći zadnjih 30-40 godina, vidimo da je itekako ostvareno puno toga. I sama činjenica što evo danas se možemo svi zajedno, svi kršćanski predstavnici okupiti, zajedno moliti, što možda evo do prije 40 godina je bilo puno teže zamislivo ili izvedivo, i itekako govori o jednom napretku. Evo, prije par godina smo proslavili 40 godina kontinuiranog obilježavanja molitvene smine za jedinstvo kršćana na način postaja u različitim kršćanskim crkvama tu u Zagrebu, što je izvanredan rezultat i svakako da ostaje uvijek jedan izazov, uvijek ostaje borba sa različitim stereotipima koje mi ljudi imamo jedni od drugima, ali opet nije to samo na području ekumenizma, nego u svakodnevnom životu, svim područjima, nekako čovjek kada se možda boji susresti ili upoznati drugoga, onda je lakše pribjeći nekim stereotipima, podići zidove, ali evo, to je možda jedna prirodna reakcija pale ljudske naravi, nešto protiv čega smo se svakako pozvani boriti, evo tu nam i pomaže i crkva u svojim dokumentima najviših razina koja nas potiče, nas katolike obvezuje da budemo promicatelji ekumenizma, da idemo u susret drugima i da je to ono što evo je poslanje crkve, ne samo od Drugog Vatikanskog koncila, nego kroz čitavu povijest crkve.

0: Naš je današnji gost Karmeličanin, viši asistent s katedre ekumenske teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, otac Ivan Pleše. Razgovaramo o ekumenizmu, o međureligijskom dijalogu i o nekim najvažnijim smjernicama koje nam na tom putu nudi crkva. Kako govoriti evo o iskrenom dijalogu, što smo, odnosno vi ste kroz ovaj uvod baš nam nekako dobro skicirali i isto tako nam skicirali sliku ekumenskih i međureligijskih nastojanja u našoj zemlji. Dakle, govoriti o dijalogu na iskren način, a istovremeno biti svjestan razlika između crkava i religija, odnosno s jedne strane sačuvati vlastiti katolički kršćanski identitet, a istodobno biti otvoren prema drugima, a da ne ispadne na kraju da je sve zapravo isto. Što je isto možda realna poteškoća u tim nastojanjima.
1: O tome upravo već govori i Unitatis Redintegratio, dekret o ekumenizmu Drugog Vatikanskog sabora, koji će reći da ništa nije strano ekumenizmu kao neki lažni irenizam, neka lažna pomirljivost, upravo to relativiziranje razlika, umanjivanje. Ne, ništa od toga nije autentičan ekumenizam, nego da bi dijalog bio iskren, moramo imati dvije strane, jel? I svaka od tih strana ima i svoju povijest, i svoje stavove, i svoje rane, i stvari u kojima je osoba ili drugo bilo u pravu ili nije. Tako da ekumenizam je prije svega susret u ljubavi i istini. Dakle, što je ono što je istina? A svi znamo što je. Dakle, osim ako ne želimo pobjeći u neki relativizam gdje je sve jedno, gdje ne postoji istina, što opet je protivno kršćanstvu, mi znamo tko je istina i što je istina, dakle to je Isus Krist, onda ekumenski dijalog želi, evo, dvije strane da stanu zajedno pred Krista, da gledaju Krista i da zajedno otkrivaju što je istina i da produbljujući dijalog istine rastu istovremeno i u dijalogu ljubavi. Dakle, to su opet dvije ključne komponente ekumenskog dijaloga. Dakle, dijalog istine, ajmo u istini stati pred Kristom, gdje smo, što smo, što trebamo popraviti, što možemo naučiti jedni od drugih, kako možemo biti vjerni Kristu, Evanđelju, a opet dijalog ljubavi, dakle živjeti to zajedništvo, raditi, prepoznati se kao braća i sestre u Kristu i jednostavno vapiti Bogu za jedinstvom kršćana, dakle ne samo jednom godišnje u okviru molitvene osmine za jedinstvo kršćana, nego i u svakodnevnim molitvama, opet Unitatis Redintegratio, dekret o ekumenizmu, može ga se vrlo lako pronaći na internetu i na hrvatskom, to je lijep dokument, i govori upravo u broju 8 o tom duhovnom ekumenizmu, dakle nešto što je dostupno svakom vjerniku, a to je svetost života, obraćenje, konstantno obraćenje, odnosno rad na obraćenju vlastitom i sudjelovanje u javnim, ali i privatne molitve za jedinstvo kršćana. I upravo ako ćemo na taj način voditi dijalog, dakle ako polazimo od sebe i trudimo se biti vjerni Kristu, i ako naš dijalog bude doista i na osobnoj razini i na institucionalnim razinama, dijalog ljubavi i istine istovremeno, onda je to ono što je autentičan ekumenizam.
0: A kako u tim susretima, evo konkretnim recimo svakodnevnim susretima, nekako povući granicu između razgovora, možda i zajedničke molitve, zajedničkog nastojanja prema evo svim ovim idealima koje ste spomenuli i rasprave, možda čak i svađe oko nekih tema koje su ovako goruće uvijek, pogotovo evo, u dijalogu između različitih kršćanskih crkava, poput papinskog prvenstva, sakramenata, crkvenog autoriteta, različitih tumačenja Svetoga pisma. Dakle, kako razgovarati, a opet da se ne svede taj razgovor i dijalog i susret na to da se nužno mora dokazati da je jedna od dviju strana u pravu.
1: Pa evo, spomenuli ste da postoji to nešto, ja to volim nazvati životni ekumenizam. Toliko je obitelji koji već žive ekumenizam, dakle mješoviti brakovi, opet neka šira obitelj, svako možda ima nekoga koji je pripadnik neke druge kršćanske crkve, tako da je to, možda taj životni ekumenizam je itekako aktualan i ljudi ga žive. Opet druga stvar je jedan institucionalni ekumenizam, dakle gdje postoje službene komisije koje vode dijaloge, koje donose određene dokumente, zaključke, koji opet nisu toliko poznati na razinama, na širim razinama, ali opet taj životni ekumenizam je itekako prisutan i mislim da ne bismo trebali koristiti te razlike kao određeno oružje protiv drugoga. Evo, ako ćemo ići u pitanje, ne znam, filioque, pitanje papina primata, prvo se trebam zapitati dobro, poznajem li ja doista dobro, ne dobro, nego jako dobro tu stvar o kojoj želim s nekim raspravljati. Poznaje li taj drugi dobro tu stvar? Ako ne poznamo dobro stvari o kojima govorimo, onda ćemo vrlo lako upasti u neke predrasude, odnosno stereotipe, kriva mišljenja i onda će to vrlo brzo postati upravo to što ste rekli, neko natjecanje ko je u pravu, ko nije, i to ja ne bih nužno nazvao plodnim dijalogom. Svakako je pohvalno to što se čovjek gorljivo zauzima za svoje i da želi obraniti svoje, to je apsolutno, ali možda dati prije svega naglasak na to da nastojimo upoznati o čemu se radi, ispitati jednu i drugu stranu. To je volim isto i svojim studentima kad im predajem prezentirati određenu materiju i iz katoličke perspektive, ali i iz pravoslavne i protestantske perspektive. Tako da onda tu nastojim ne nuditi neka gotova rješenja, nego evo, zajedno sagledati stvar, jer stvari su jako kompleksne, jako kompleksne. Vrlo je nezahvalno donositi bilo kakve sudove o tome tko je u pravu, a tko je u krivu. Jer opet u puno stvari se vidi komplementarnost tih različitih izričaja, to što opet rado se vraćam na profesora Zečevića, što je znao govoriti, pa da, ja jesam katolik, ali ja sam istovremeno i pravoslavac, nisam krivoslavac, ja sam istovremeno i evangelički kršćanin, jer cijenim i evanđelje i tako dalje, tako da sve te tri sastavnice su itekako potrebne jedna druge, tako da ako ćemo ići u neke ekstreme, onda vrlo lako odemo u krivo.
0: A kad smo evo kod tog životnog ekumenizma, može li konkretno iskustvo u našoj zemlji, u Hrvatskoj, iskustvo suživota katolika i pravoslavnih biti primjer drugima, ili je još uvijek to opterećeno povijesnim i ratnim iskustvom?
1: Pa ja bih rekao da i jedno i drugo ima itekako puno opterećenosti različitim događajima koji su se događali, ali opet i u jednoj široj perspektivi može i u mnogim stvarima biti i poticaj i primjer. Ovisi, svatko od nas ima neku svoju životnu priču, netko je možda ima negativna iskustva sa pripadnicima drugih kršćanskih crkava, neko ima pozitivna iskustva. Ono što ja mogu reći, to će, evo, ja govorim iz perspektive da, evo, rođen sam 92. tako da nekako su me zaobišle neke stvari koje ljudi dan danas nose na svome srcu, tako da ja i to razumijem i svjestan sam da me Bog sačuva od mnogih stvari, tako da ne želim govoriti previše onako neko ono ružičasto, ali ono što znam i što sam doživio, da ono što daš drugima, kako se ophodiš prema drugima, da ćeš to dobiti isto tako i nazad. Tako da svi smo mi u konačnici samo ljudi, nosimo različite identitete, ali svi smo itekako i samo i dalje ljudi, svi smo pred licem Božjim siromasi, ono što se kaže, prosjaci Božje ljubavi i milosrđa, malo da Svetu Malu Tereziju spomenem. Tako da kad si to posvjestimo, tko smo, što smo i gdje idemo, da nam je zajednički otac i tako dalje, onda možda malo drugačije možemo gledati jedni druge bez tih određenih naslaga koje nosimo.
0: A kada krenemo malo u aktualni trenutak, pitanje migracija, pitanje dolaska ljudi različitih kultura, različitih religija, sve to na neki način utječe sigurno na društvo, i pitanje je li naše društvo, evo recimo konkretno što se tiče migracija, dovoljno pripremljeno za susret s vjernicima drugih religija, ili i tu nekako prevladava neki strah?
1: Može se u nekim situacijama iščitati određeni strahovi, ali isto tako i u mnogim primjerima života se itekako pokazuje lice velikodušnosti, solidarnosti i prihvaćanja, tako da uvijek je to nekako sve miješano s obzirom na sve ove situacije koje se događaju u svijetu. Mislim da će nas okolnosti primorati da doista svi zajedno kao društvo radimo na promicanju toga da pomažemo onima koji su u nevolji, ono što i Papa poziva, ono što poziva i dokumenti crkve. Dakle, i u pozadini svega uvijek biti svjestan da smo svi mi zapravo na ovome svijetu, svi smo migranti, svi smo ovdje na Božjemu. Sve ovo što imamo, sve ovo Božje zapravo. I tu ima jedna lijepa ikona, to je odrubljova ikona Svete Trojice, koja se naziva i filoksenija, odnosno gostoljubivost, ljubav prema strancima. Evo, Abraham je, iskazujući gostoljubivost prema Trojici nepoznatih posjetitelja, iskazao zapravo gostoljubivost prema, tako mi kao kršćani iščitavamo, prema samome Bogu, da je to bila jedna objava u Starome zavjetu presvetoga trojstva, o toj Trojici tajanstvenih posjetitelja. Tako da, kad si te stvari posvjestimo, možda lakše onda možemo i pristupiti, odnosno suzbiti strahove i potaknuti u sebi određenu i velikodušnost i gostoljubivost i iskazivanje ljubavi svima onima koji su doista u potrebi.
0: I jedan od primjera, možemo slobodno reći, gostoljubivosti, ali isto tako i uspješnog ekumenskog pothvata u našoj zemlji, upravo je održan ovog vikenda u Zagrebu. Riječ je o 7. ekumensko-glazbeno-molitvenom susretu pod nazivom Živa voda. Tko je sve zajedno molio? Koliko je zahtjevno organizirati jedan ovakav skup? I koji su ciljevi?
1: Predivno je organizirati ovakav jedan skup. Evo, to smo organizirali povjerenstvo Zagrebačke nadbiskupije za ekumenizam i dijalog zajedno s udrugom I stvori Bog zemlju. Evo, kao što ste rekli, ovo je već bio 7. susret, dakle evo 7 godina zaredom se kršćani okupljaju na molitvu, ekumensku molitvu za očuvanje stvorenoga svijeta. Dakle, to je sklopu jedne globalne inicijative Vrijeme stvorenoga, Season of Creation, koje su pokrenuli, dakle, kršćanski predstavnici i održava se od 1. rujna do 4. listopada. Evo, dakle, nekako u tom okviru smo se i mi smjestili. I evo, ove godine sudjelovali su uz predstavnika Katoličke crkve i predstavnik Srpske pravoslavne, Makedonske pravoslavne, Hrvatske starokatoličke crkve, Evangeličke crkve, Reformirane kršćanske Kalvinske crkve i Baptističke crkve. Evo, doista jedno predivno bogatstvo i zajedništvo u molitvi i pjesmi. Dakle, taj susret ima i taj slavljenički karakter, dakle pjevanje, slavljenje uz molitvu. Ovogodišnja tema bila je Živa voda. Dakle, željeli smo posvijestiti o tome koliko je danas ugrožena voda kao nešto što je dostupno, pa onda onečišćenje vode, pa onda podizanje razina mora zbog globalnog zatopljenja zbog kojega stradavaju stotine i stotine tisuća ljudi, gube svoje domove, pa onda i uopće pitanje i voda kao izvor života, a zagađena, dakle, možda sami često puta režemo granu na kojoj sjedimo. E, u tom smislu smo željeli kroz ovaj ekumenski susret zajedno kao kršćani posvjedoči da se želimo zauzeti za očuvanje stvorenoga svijeta i da je i molitva i nastojanje za očuvanje okoliša, dakle ekologija, nije neki dodatak kršćanstvu ili kršćanskoj duhovnosti, nego njezin autentičan izričaj. I tu imamo velike svece uz Svetog Franju Asiškoga, naravno, i svetu Hildegardu iz Bingena, dakle ljude koji su doista predivni.
0: Evo i za kraj, što vam je u planu sada u nekom periodu koji dolazi što se tiče ekumenskih nastojanja i susreta, što planirate u ovoj sezoni?
1: Pa evo, svakako pred nama je ono prvo, dakle u siječnju redoviti, dakle u redovitom osminu, molitvena osmina za jedinstvo kršćana od 19. do 25. siječnja iduće godine, pa pozivam. Prošle godine smo pokrenuli takozvani put ljepote. Održali smo to ove godine na Ksaveru, dakle ove godine u Korizmi po prvi put, a evo i nadamo se da će biti i iduće godine. Dakle, na način križnoga puta razmatramo postaje stvaranja i molimo opet za očuvanje stvorenoga svijeta, evo, u prirodi. Pa onda evo i iduće godine, s obzirom da je već evo prošao 7. ekumenski glazbeno-molitveni susret, evo onda koristim i prigodu da pozovem, ako Bog da, na idući 8. ekumenski glazbeno-molitveni susret, iduću jesen. Ali evo, i između toga itekako je živ ekumenizam diljem Hrvatske, dakle ja sam ograničen govoriti samo ovdje u Zagrebu i okolici, ali evo ono što mi je drago, što evo i moji studenti se rado odazivaju na susrete, pa tako odlazimo u posjete i pravoslavnim zajednicama i protestantskim zajednicama, tako da evo to je nešto što me veseli, ali evo i svaka inicijativa je itekako dobro došla.
0: I životni ekumenizam, naravno, svakodnevno.
1: I životni ekumenizam, tako je, tako je.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju, evo u našoj prvoj ovosezonskoj emisiji Snaga dijaloga, profesor sa katedre ekumenske teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, otac Ivan Pleše bio je s nama, hvala vam puno.
1: Hvala lijepa i vama i srdačan pozdrav.
0: Ja sam Ana Dagelić, lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

0: Snaga dijaloga. Ekumenski i međureligijski razgovori.
1: U molitvi je bolje imati srce bez riječi, nego riječi bez srca. John Bunyan.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: 13 sati i 56 minuta uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. U 14 sati slušamo kratke vijesti, a potom u 14 i 15 učimo hrvatski.

0: KKR, tvoj radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Objavljene nove cijene goriva, vlada dodatno intervenirala, dizel skuplji za 6 centi, od sutra stoji €1,91 po litri. SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Josipa Plesić priznala krivnju u jednoj od tri korupcijske optužnice, u zatvor ide na godinu i 8 mjeseci te plaća kaznu 130.000 eura. Ženske organizacije prosvjedovale diljem Hrvatske, traže odgovornost za propuste u zaštiti žena. Ruska vladajuća stranka uvjerljivo pobjedila na parlamentarnim izborima, Putin ih predstavio kao potporu ratu u Ukrajini. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo zajedno u 14.55.

14 sati i 8 minuta, u 14.15 slušamo Učimo hrvatski. Urednice Katarine Varenice. Danas nam je dilema koristiti hrvatski ili engleski izraze. E pa mislim da tu dileme ne bi trebalo biti. Daj mi snage u nastavku programa.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica i lijepo vas pozdravljam na početku nove sezone emitiranja emisije Učimo hrvatski. Danas je s nama Marko Alerić, socijeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Govorimo o tome zašto je bolje hrvatski.
1: Nekad nam se čini kako je engleskih riječi u hrvatskom jeziku danas sve više, ali i, što je gore, da smo se s tom pojavom pomirili. Kao da u hrvatskom moramo upotrebljavati attachment, a ne privitak, download, a ne preuzeti, preuzimati ili preuzimanje, feedback, a ne povratna informacija ili povratna obavijest, email, a ne e-pošta ili e-pismo, event, a ne događaj, događanje. Svi bismo se trebali složiti s tim da je potrebno uložiti više napora, više truda kako bismo i sebi i drugima omogućili da sadržaje koji su nam došli iz engleskoga jezika iskažemo na svom hrvatskom jeziku. Na sreću, već je učinjeno puno, a zajednički napori na prijevodu vrlo čestih engleskih riječi na neki su način ujedinjeni na internetskoj ili hrvatski mrežnoj stranici Bolje je hrvatski, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na vrlo jednostavan način svatko može provjeriti koju su hrvatsku riječ kao zamjenu ponudili stručnjaci instituta, ali u tome i aktivno sudjelovati, odnosno predložiti riječ za koju misli da bi bila dobra zamjena za englesku riječ. Tako svi zajedno možemo pridonijeti jačanju svijesti o potrebi podizanja jezične kulture, čuvanju i razvijanju hrvatskoga jezika i njegove prilagodbi suvremenim potrebama. Jer zaista je bolje hrvatski, odnosno privitak umjesto attachment, preuzeti, preuzimati ili preuzimanje umjesto download, povratna informacija ili povratna obavijest umjesto feedback, e-pošta ili e-pismo umjesto e-mail, događaj, događanje umjesto event.
0: Uvijek je bolje hrvatski, a da bi vaš hrvatski bio što bolji, budite s nama i sutra u isto vrijeme. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

14:22 uz program za Hrvatskog katoličkog radija, kao i svakog dana u 15 sati molimo krunicu Božeg milosrđa. Pozivam vas da šaljete svoje nakane na 099-460-9988. U 14:30 slušamo domoljubne minute. Heroj Drago Komljenović, Hrvatska Kostenica, teme su današnje emisije.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 1991. godine u posljednjim trenucima bitke za Hrvatsku Kostajnicu život je izgubio heroj Domovinskog rata Drago Komljenović.
1: Drago je rođen 25. ožujka 1972. godine u Pakracu. Bio je najmlađi od petero braće u obitelji Ilije i Kate Komljenović. Brojna obitelj živjela je u Dobrovcu u ulici Hrvatskih branitelja. Osnovnu školu Drago je polazio u Dobrovcu i Lipiku, a srednju u Pakracu i Daruvaru. Obrazovao se za zvanje zidara i vozača. Jako je volio nogomet. Igrao je branića u nogometnom klubu Omladinac iz Dobrovca, a svima je u sjećanju ostao kao vrlo vrijedan i izrazito plemenit mladić, koji je svakome nastojao pomoći. Oni najmlađi jako su ga voljeli. Bio je i uzoran vjernik. Redovito je posjećivao župnu crkvu u Lipiku, u kojoj je i ministrirao.
0: Nakon završene škole, odmah se u ljeto 1991. uključio u obranu Hrvatske. Negdje početkom kolovoza krenuo je na obuku u Rakitja, zatim u Komrovec. Postao je pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi, a njegova majka Kata sa sjetom se za potrebe monografije Poginuli branitelji u Domovinskom ratu Pakrac-Lipik 1991. do 1995. autora Branka Križana i Stjepana Benkovića prisjetila tih dana, kazavši kako je prvi put s obuke došao kući na Veliku Gospu te 1991. godine.
1: Prvi teren na koji je upućen nakon obuke bio je u Hrvatskoj Kostajnici. Tu je nažalost i poginuo prilikom pada ovog hrvatskog grada u neprijateljske ruke. Suborci se sjećaju njegovih riječi prilikom granatiranja hrvatskih položaja. Ako nam što i bude, sve je to Božja volja. I bila je to Božja volja 12. rujna 1991. godine. Poginuo je od krhotina granate u rovu na brdu Djed. Tu je i pokopan zbog teških okolnosti u kojima se našla hrvatska vojska.
0: Kako je tog dana Kostajnica okupirana, njegovo tijelo ekshumirano je na navedenoj lokaciji tek nakon Oluje 1996. godine. Tada je ugašena i posljednja nada njegove obitelji da je Drago ipak preživio. Pokopan je na mjesnom groblju u Dobrovcu gdje i danas počiva.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: 14 sati i 40 minuta uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Kao što cijeloga dana govorimo, počela je jesenska programska shema Hrvatskog katoličkog radija. A nešto smo rekli da se mijenja. Mijenjaju se voditelji emisije Budimo mladi. A koga bolje nego jedno od voditeljica i urednica emisije Kristina Ruf ugostiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Kristina. Mihajlo. Da. Dobro, ja čitam jedno, a mislim drugo. Sve u redu. Kristina Ruf, Joško Martinec i Mihajla Dodić su voditelji, a Mihajla je s nama. Tu mi naopako piše, zapravo vjerujem li onome što vidim na ekranu, ja sam vjerovao i pročitao sam po redu kako ide.
1: Događa se.
0: Oprosti Mihajla, dobrodošla.
1: Hvala vam puno.
0: Za početak pitanje Budimo mladi, do sad je vodio Ante Novak. Kako to da ste vi sada mladi preuzeli?
1: Pa evo, jedan jedini Ante Novak, vjerujem da je on najprepoznatljiviji glas emisije Budimo mladi. Dobili smo prijedlog nove glavne urednice, kao što je Ante nedavno i objavio na društvenim mrežama, da se nekako ta emisija postavi na neku temeljnu razinu. Evo, s obzirom na to da su kolege i ja, evo, novi glasovi, nova lica HKR-a, dobili smo taj upit od glavne urednice, trebalo je malo vremena dok se dogovorimo, ali eto, na kraju dana prihvatili smo ipak.
0: Obje ručke se, kako se kaže, prihvatili to. Dakle. I koje će to biti novosti u emisiji?
1: Pa evo, novosti su te da se trudimo nekako teme emisija prilagoditi mlađoj generaciji, u smislu ljudima koji su naših godina i nekako iz naše perspektive dati pogled na životna pitanja, pitanja o vjeri i svemu ostalome, tako da evo, kolege i ja ćemo to skupa pripremati sad. Evo,
0: moramo najaviti odmah i prvu emisiju koja je večeras u 20 sati. Kaže, živimo u svijetu u kojem smo okruženi informacijama, dovoljen je samo jedan klik da saznamo što, sve što nas zanima, no koliko zapravo vjerujemo onome što vidimo na ekranu. E sad, ima jedna poveznica, gost vam je Dr. Igor Kanižaj sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U doba kad sam ja studirao, on je bio mladi asistent. Sada je vama jedan ozbiljan profesor.
1: Tako je. Evo, ovim putem pozdravljam i sve ostale profesore Sveučilišnog odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Evo, kolege i ja smo studenti komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Kolege su sad, evo, apsolventi. Ja upisujem petu godinu, smjer interkulturalna komunikacija i novinarstvo, i vjerujem, evo, i da su i kolegama i meni profesori prenijeli jednostavno tu ljubav. Ljubav prema struci i jednostavno nekom odgovornom pogledu prema medijskom svijetu, jer evo i pojavom, to jest dolaskom umjetne inteligencije, sve češće nekako nekritički promatramo sadržaj i dosta duboko ulazimo u to sve što vidimo, bez možda nekog dubljeg promišljanja, više na nekoj površnoj razini.
0: A koga bolje od doktora Kaniša da nam to pojasni.
1: Tako je, velikog stručnjaka za medijsku pismenost.
0: Odlično, za kraj ću te još samo pitati koliko ćete se uzdati u savjete Ante Novaka, koji je, eto, dugo godina vodio emisiju.
1: Apsolutno, on je jedan veliki genijalac i stručnjak, mislim da je i kolegama, baš je kolegica bila komentirala na njegovoj objavi, ako budemo i u pola kao on, da ćemo raditi sjajan posao. On je jednostavno, eto, kao što sam već spomenula, najprepoznatljiviji glas, osoba sa velikim iskustvom i dakako, vjerujem, nama velika pomoć, evo, u svemu što nas čeka.
0: Kažeš ti nama upola toliko kao on, a vas je troje. Tri puta tako. Pola i jedan i pol, tako da ja uopće ne sumnjam u to. Hvala ti, Mihajla, što si nam približila novo izdanje emisije Budimo mladi. Slušamo večeras u 20 sati. Pozorno što ste nam pripremili.
1: Hvala, Ivice, i veliki pozdrav svim slušateljima HKR-a, a osobito našoj mlađoj generaciji.
0: I naravno, još jednom oprosti što sam krivo ime rekao.
1: Sve pet, događa se. HKR

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U skoku pa u prostoriji Hrvatskog nogometnog saveza mediji javljaju da su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima. Eurodizel od sutra skuplji za 6 centi, stajaće euro i 91 po litri, Eurosuper poskupljuje 1 cent. SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Josipa Pleslić priznala krivnju u jednoj od tri korupcijske optužnice, u zatvor ide na godinu i 8 mjeseci te plaća kaznu 130.000 eura. Papa Lav 14. pozvao na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, već jačaju mirovne inicijative. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojcak. U utorak u Hrvatskoj razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pritom će prevladavati sunčano, dok će u središnjim i istočnim predjelima biti djelomice sunčano. Osobito u drugom dijelu dana moguće je i malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnevi lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.

0: 14 sati i 58 minuta, za dvije minute ćemo zajedno moliti krunicu Božeg milosrđa. A kao i svakog ponedjeljka, molimo za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Od vaših mnogobrojnih nakana izdvojit ću poneka, ali naravno sve one koje ste poslali uključit ćemo u zajedničku molitvu. Za pokojnu ženu, za zdravlje i Božji blagoslov u obitelji, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za unuka da pronađe posao i pravi put i mir u obitelji, za unučicu koja prekosutra ide na operaciju srca, za ujedinjenje u molitvi za domovinu u svim župama, za dječaka od 3 mjeseca koji će u subotu primiti sakrament krštenja da ozdravi i da bude dobro. Kao zahvalu za primljene i uslušane molitve za zdravlje, za obraćenje svekrve, za obraćenje sina i krštenje unuka, za sve trudnice i za sve u tjeskobi, za sve koji pate jer nemaju posao, za nečaka koji je nastradao u prometnoj nesreći, da mu operacije prođu dobro i da ozdravi. Zahvala na današnjem uspješnom diplomskom moga sina, za kćeri i 4 unuka, za psihičko i fizičko zdravlje te pomirenje sa sinom i snahom.
1: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Predmole Amoroze.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen po Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što poteko ste iz srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

15 sati je gotovo 19 minuta uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Ako ste slučajno, penjete na Zavižak, 10 stupnjeva. Više nego ugodnih. No, ljeto čini se još ne popušta, iako je 21. rujna. Pa tako temperature duž obale od 23 u Rijeci do 29 u Šibeniku i Splitu. Na kontinentu oko 20 stupnjeva. Lijepo i ugodno zaostati uz HKR i kulturne minute u 15.30 koje uređuje naša Mislava Biščan. Možete doznati o glazbenom programu 56. Varaždinskih baroknih večeri. Možete doznati i koga će ugostiti Crkva Svetog Donata u Zadru i što se to događa u Bjelovaru u tijeku 16. Komedija Fest. Opširnije o svemu tome da kako u kulturnim minutama u 15 sati i 30 minuta. A mi ćemo se prisjetiti jednog glazbenika rođenog na današnji dan 1934. godine, Leonarda Cohena. Vjerujem da mnogi od vas poznaju ga po daleko najpoznatijem dijelu njegove pjesme Hallelujah s albuma Various Positions iz 1984. jedna od najobrađivanijih pjesama u povijesti. Bio je u Zagrebačkoj areni, ko je to propustio, nažalost, više to ponoviti neće moći. Slušamo iz 2001. In My Secret Life, Leonard Cohen.

0: Kulturne minute. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kulturne minute danas su u znaku glazbe. Guy Braunstein, violinist i dugogodišnji koncertni majstor Berlinske filharmonije, postaje stalni gostujući koncertni majstor zagrebačkih solista. Biranim glazbenim programima nastavljaju se 56. Varaždinske barokne večeri. Crkva Svetoga Donata u Zadru gostit će vokalni ansambl Antifonus. A u Bjelovaru su u tijeku 16. Komedija Fest. Guy Braunstein, violinist i dugogodišnji koncertni majstor Berlinske filharmonije, postaje stalni gostujući koncertni majstor zagrebačkih solista. Oni u 73. sezonu ulaze s rasprodanim pretplatama te nizom suradnji projekata i međunarodnih turneja. Ova suradnja je velika vijest kako za nas, tako i hrvatsku kulturu, jer je znameniti Guy Braunstein referenca sama po sebi. Zahvalni smo i Sretenu Krstiću koji je po stažu na umjetničkom čelu ansambla odmah iza velikog Tonka Ninića, rekao je predsjednik upravnog vijeća ansambla Krunoslav Marić.
1: U 73. koncertnoj sezoni zagrebački solisti sretni su što će sa mnom surađivati kao stalni gostujući umjetnički voditelj i koncertni majstor znameniti Guy Braunstein. Guy Braunstein je ugledni violinist, jedan od poznatijih violinista današnjice koji je bio dugogodišnji koncertni majstor Berlinske filharmonije koja je pa zasigurno među najboljim orkestrima na svijetu, neki smatraju i najboljima. On je u to vrijeme surađivao sa najvećim dirigentima i solistima koji postoje u glazbenoj sceni. I veliki je kompliment Zagrebu i zagrebačkim solistima da će upravo takav violinist voditi pola koncertne sezone i oblikovati rad ansambla zagrebačkih solista.
0: Guy Braunstein našalio se da je tajni agent u misiji pronalaska najboljeg ansambla i da je to našao u Zagrebu. Uz Braunsteina u novoj koncertnoj sezoni zagrebački solisti surađivat će i s nizom istaknutih glazbenika.
1: Još drugih sjajnih glazbenika i umjetnika, a kao koncertni majstor izmjenjivat će se Gordan Nikolić, donedavni koncertni majstor London Symphony Orchestra, isto znamenitog orkestra svjetskog, Ilija Gringos, veliki violinist, interpret baroka i suvremene glazbe, Gary Levinson, koncertni majstor iz Dallas, Sreten Krstić kao soliste ansambl će imati od hrvatskih solista Martinu Filjak, znamenitu hrvatsku klaviristicu i umjetničku donateljicu Dubrovačkih ljetnih igara, Petra Čekua, kojeg ne treba puno najavljivati, gitarističkog virtuoza, ali tu će biti i Nova Nada, mlada Jan Nik, pa će onda biti i naša vodeća, jedan od vodećih udarljkašica u ovom dijelu Europe, a i u Europi sigurno Ivana Kuljarić-Bilić. Naši suradnici iz inozemstva, poput sada prvog koncerta će biti Svi Pressler, bit će tu flautist Mark Koffler, tako da naša sezona će zaista biti bogata.
0: Preizvedba novog dijela Ivana Josipa Skendera, napisano posebno za zagrebačke soliste, bit će izvedena iduće godine. Moj prvi svjesni dodir s glazbom bio je na koncertu zagrebačkih solista. Jako sam počašćen kada sam 40 godina kasnije dobio poziv da im napišem skladbu, rekao je Skender koji nastavlja niz domaćih skladatelja koji iz godine u godinu ansambl promovira. Iduće godine odlaze i na trotjednu turneju po Njemačkoj, najavljuje Krunoslav Marić.
1: A još jedna važna vijest je to da će zagrebački solisti u veljači krenuti na veliku turneju po Njemačkoj, čak 20 koncerata, što je doista rijetkost u današnjem svijetu i što je isto tako jedan kompliment za ansambl.
0: Solisti će gostovati i u Austriji, Italiji, Bosni, Hercegovini i Češkoj. U sklopu svoje misije približavanje klasične glazbe nastavljaju i s besplatnim koncertima za građane diljem Hrvatske.
2: Najavljujemo koncert.
0: Varaždin je ovih dana europsko središte rane glazbe uz gostovanje zemlje partnera Kraljevine Belgije. U sklopu 56. varaždinskih baroknih večeri u crkvi Svetoga Florijana publiku očekuje prva integralna izvedba važne zbirke hrvatske glazbene baštine skladatelja Andrije Motovunjanina. Koncert će se održati na najstarijim svečanim mehaničkim orguljama u Europi. Najavio je to skladatelj i ravnatelj festivala Davor Bobić.
3: u našoj prekrasnoj crkvi Sveti Florijan svirat će se na orguljama iz 1644. godine. Riječ je o prvim mehaničkim orguljama do sad sačuvanima u Europi. Nastupit će naš Krešimir Has sa frotolama od Motovunjanina. Riječ je o 26 frotola i to je posebno pohvalo Ministarstvo kulture da njegujemo hrvatsku baštinu. A odmah nakon njega nastupit će još jedan belgijski ansambl Colloquio Six. To je ansambl puhački koji svira na originalnim instrumentima. To su mladi ljudi koji po prvi puta opet dolaze u Republiku Hrvatsku i svirat će naravno i belgijske autore, ali i dijela Baha i Mozarta.
0: Program Total Barok donosi predavanje i koncert u Zvjezdarnici Varaždinske druge osnovne škole. U 21 sat i 30 minuta profesor Alan Dedić održat će predavanje o baroknoj paradigmi, u kojoj brojevi postaju glazba, nebesko gibanje, harmonija. Nakon predavanja u Zvjezdarnici će koncert održati lutnjist i teorbist Isidor Erazem Grafenauer. Nastavlja se i osmi Zadar Organ Festival. Nakon uspješnog nastupa na ovogodišnjem Pagart Festivalu, vokalni ansambl Antifonus pod umjetničkim vodstvom Tomislava Fačinija i zadarska orguljašica Tea Kulaš ponovno se susreću, ovoga puta u jednom od najprepoznatljivijih zadarskih prostora u crkvi Svetoga Donata. Nakon niza programa koji su orgulje povezali s plesom, harmonikom, povijesnim instrumentima i ljudskim glasom, festival se vraća u najpoznatiju zadarsku crkvu.
4: Ondje će nastupiti naš cijenjeni ansambl Antifonus i za orguljama ću biti ja, dakle Tea Kulaš. Program će biti sastavljen od baroknih kompozicija Baha pa sve do kompozicija minimalizma i za sam kraj čeka nas Jeremy Joseph koji će nastupiti u kazalištu Lutaka Zadar. On će ondje improvizirati na njemu film Phantom u operi. To je jedna praksa koja je u 20. stoljeću bila vrlo popularna i mi smo je već predstavili na festivalu, tako da veseli me da evo još jednom imamo prilike spojiti i druge umjetnosti sa orguljama. Ulaz na sve koncerte je besplatan uz dobrovoljnu donaciju.
2: Kazališna scena.
0: U Bjelovaru se održava 16. Komedija Fest, međunarodni festival koji publici do 27. rujna donosi 10 najboljih amaterskih kazališnih komedija, javlja Vesna Bihar.
5: 16. izdanje Komedija Festa u organizaciji Bjelovarskog kazališta donosi izvedbe skupina iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, najavljuje voditeljica Bjelovarskog kazališta Maja Margareta Fabičević.
6: 16 godina za redom pripremamo Komedija Fest i u dva produžena vikenda u rujnu mi ugostimo 10 kazališnih skupina. Ove godine čak 12. Znači tu će se odigrati 10 amaterskih najboljih komedija diljem Hrvatske, dvije iz Bosne i Hercegovine, jedna iz Slovenije i dvije predstave za djecu koje nisu u konkurenciji.
5: Sljedeća predstava za djecu bit će Mali princ satiričkog kazališta mladih iz Slavonskog Broda. A Bjelovarsko kazalište kreće uskoro i na gostovanja, no prije toga pred bjelovarskom publikom je već od srijede i novi niz komedija.
6: Srijedu, četvrtak, petak, subotu i onda u nedjelju zatvaramo festival sa našom predstavom koja nije u konkurenciji. Fantastične predstave se evo događaju u našem kazalištu, svaka skupina izvede jednu, tako da mi najmanje imamo 7 premijera i poneku obnovu predstava. Inače, Bjelovarsko kazalište radi punom parom. Mi imamo prekrasan dramski studio koji broji 6 dramskih skupina i jednu lutkarsku i imamo odraslu skupinu kazalištaraca s kojima radi naša jedna mlada dramaturginja Ana Perković. U petak idemo na festival, naša mlada skupina glumaca ide na festival u Prelogu. Sljedeći mjesec idemo u Županju na festival, pa posle toga u Zadar. Radimo stvarno puno parom, ali apsolutno uživamo u onome što radimo.
5: 16. Komedija Fest, međunarodni festival najboljih amaterskih kazališnih komedija u Bjelovaru, odvijaće se sve do nedjelje u Domu kulture i na pozornici Bjelovarskog kazališta. Posljednjeg dana festivala, 27. rujna, na pozornici Bjelovarskog kazališta bit će izvedena komedija Moje naše tvoje skupine Mi Bjelovarskog kazališta. Nakon toga slijedi svečano zatvaranje i dodjela nagrada.
0: Četvrti Zagrebački operni festival završen je svečanim gala koncertom međunarodnih opernih zvijezda te uz orkestar opere HNK pod ravnanjem šefa dirigenta Piera Giorgia Morandija. Završna večer donijela je izbor najpoznatijih stranica opernog repertoara u interpretacijama istaknutih domaćih i međunarodnih umjetnika te je zaokružila 10 festivalskih dana. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav do slušanja.
2: Kulturne minute.

Za 15 minuta poslušajte vijesti života crkve urednika Domagoja Pejića. Evo koje su glavne teme. Održana konstituirajuća sjednica odbora za proslavu 30. obljetnice Požeške biskupije. Svog titulara juče su proslavili župa i dominikanski samostan Svetog križa u Gružu u Dubrovniku. Dvije zlatne mise, velečasni Mato Matić i fraj Josip Percan. U bolnici u Mostaru preminuo fraj Ljubo Lebo. A iz Slovačke nam stižu dobre vijesti. Tisuće ljudi iz cijele Slovačke okupili su se u Bratislavi na 5. nacionalnom hodu za život. Podsjećam, točno u 16 sati poslušajte vijesti iz života crkve. Vi ste dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Održana konstituirajuća sjednica odbora za proslavu 30. obljetnice Požeške biskupije. Župa i Dominikanski samostan Svetog križa u Gružu u Dubrovniku proslavili jučer svog titulara. A zlatne mise proslavili velečasni Mato Matić i fra Josip Percan. U bolnici u Mostaru preminuo fra Ljubo Lebo. I tisuće ljudi iz cijele Slovačke okupile se u Bratislavi na 5. nacionalnom hodu za život.

0: Konstituirajuća sjednica odbora za proslavu 30. obljetnice Požeške biskupije održana je danas u dvorani Svetog Lovre biskupskoga doma u Požegi.
1: Nakon uvodne molitve požeški biskup Ivo Martinović je pozdravio članove odbora na čelu s predsjednikom odbora Robertom Kupčakom i tajnikom Marijanom Pavelićem. Biskup je rekao da će biskupija u 2027. godini proslaviti 30 svoga postojanja, poželjevši da se ta obljetnica obilježi dostojno i sadržajno, uključujući različita područja života mjesne crkve. Također je rekao da će vrhunac biti 4. euharistijski kongres Požeške biskupije, ali da obilježavanje ne bi smjelo biti svedeno samo na završno slavlje. Potrebno je, istaknuo je biskup Martinović, tijekom godine oblikovati različita slavlja, susrete i programe koji će cijelu biskupijsku zajednicu postupno pripravljati za kongres. Članovi odbora odabrali su geslo "Ostani s nama, Gospodine", čime se želi izraziti molitva i želja da Krist svojom riječju i euharistijskom prisutnošću trajno ostane u središtu života Požeške biskupije.
0: I u ovim vijestima podsjećamo na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji je ovoga vikenda održan u Osijeku i Aljmašu. Pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", u središtu susreta bile su obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Misno slavlje u Gospinom svetištu u Aljmašu, u suslavlju s 27 biskupa iz Hrvatske i okolnih zemalja te brojnim svećenicima, predvodio jučer đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. U propovjedi je istaknuo da se majkama koje nose pod srcem dijete s mogućim teškoćama u razvoju često savjetuje prekid trudnoće.
2: Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. Osim na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima, te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva.
0: Osobama s invaliditetom nadbiskup Hranić je uputio i riječi ohrabrenja.
2: Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našega zajedničkoga života.
0: Župa i Dominikanski samostan Svetoga križa u Gružu u Dubrovniku proslavili su jučer svog titulara. Na dan vanjske proslave svetkovine uzvišenja Svetoga križa svečanu misu s procesijom predslavio je provincijal Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije fra Tomislav Kraljević. Čestitajući vjernicima njihov blagdan, sažeo je poruku Kristova križa istaknuvši da su vjernici glasnogovornici Božje ljubavi koja pokazuje da Bog daje svoga sina ne samo crkvi nego cijelom svijetu. Evanđelje nam ne obećaje da ćemo razumjeti svaki naš križ i poteškoću. Isus Nikodemu ne daje objašnjenje ljudske patnje, daje mu sebe, pojasnio je provincijal Kraljević i nastavio. Bog nam na križu ne objašnjava zašto se događa svaka bolest, svaka nepravda, svaki gubitak. On čini nešto drugo, ulazi u našu patnju. Kristov križ ne govori da ti križevi nisu teški. On nam govori da ih više ne nosimo sami. Svećenik Zagrebačke nadbiskupije velečasni Mato Matić proslavio je jučer zlatnu misu 50. obljetnicu svećeništva u crkvi Svete Barbare u Zagrebačkom Vrapču. propovjedao je monsignor Zlatko Koren, kanonik pravoslavnog kaptola Zagrebačkoga i rektor Zagrebačke katedrale. Monsignor Koren se osvrnuo na važnost svećeničkog poziva i vjernosti, naglasivši duboki trag koji je velečasni Mato ostavio u srcima vjernika tijekom 30 desetljeća boravka i rada u Vrapču. Istaknuo je slavljenikovu predanost, bliskost s malim čovjekom te neumorno navještanje radosne vijesti u svim vremenima i izazovima. Riječima zahvale zlatomisniku se obratio župnik domaćin velečasni Renato Belčić, koji mu je uručio prigodan dar i papinski blagoslov. Na kraju slavlja velečasni Mati zahvalio je Bogu i vjernicima koji su pratili njegov svećenički put i izrazio želju da jubilejsko slavlje bude poticaj na življenje evanđelja u svakodnevnom životu i na molitvu za nova duhovna zvanja. Zlatnu misu proslavio je i fraj Josip Percan jučer u svetištu Majke Božje Trsatske u Rijeci. Prigodnu propovedu putio je gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj. Istaknuo je presudnu važnost nasljedovana svetaca u svakodnevnom svećeničkom pastoralnom radu i služenju crkvi. Kako je rekao propovjednik, fra Josip je slijedio lik i djelo blaženog Ivana Duns Škota. Premda već godinama djeluje na prestižnom papinskom sveučilištu Antonijanom u Rimu kao član teološke komisije skotističke sekcije, fra Josip nikada nije zanemario živu crkvu i izravan rad s ljudima. Uz akademski rad neumorno se posvetio i služenju narodu u jednoj rimskoj župi, povezujući visoku znanost i neposredni pastoral.
3: Slušate vijesti života crkve.
0: Okrijepljen svetim sakramentima, jučer je u bolnici u Mostaru preminuo fra Ljubo Lebo u 75. godini života, 56. godini redovništva i 48. godini svećeništva. Najveći dio redovničkoga i svećeničkog života fra Ljubo je proveo služeći hrvatskim iseljenicima u Austriji i Njemačkoj. Misa zadušnica biće sutra, utorak 22. rujna u 15 sati u Posušju, nakon čega će biti održani sprovodni obredi i ukop na groblju Martića Križa.
3: Crkva u svijetu.
0: Tisuće ljudi iz cijele Slovačke okupile su se jučer u Bratislavi na 5. nacionalnom hodu za život. Događaj je organiziran pod pokroviteljstvom Slovačke biskupske konferencije. Njezin glavni tajnik, velečasni Ivan Družička, pozvao je na zaštitu svakoga ljudskoga života i potpunu zakonsku zabranu zamjenskoga majčinstva. U razgovoru pak za Vatican News izjavio je da dijete nikada ne može postati predmet ugovora, a žensko tijelo ne bi smjelo postati sredstvo za ispunjavanje tuđih želja. Zato pozivamo na potpunu zakonsku zabranu zamjenskog majčinstva u Slovačkoj, rekao je. Prema izjavi organizatora, cilj kampanje je donošenje zakona kojim bi se u cijelosti provela ustavna zabrana zamjenskog majčinstva. Naveli su da bi prijedlog koji se nalazi pred Slovačkim parlamentom zabranio samo pojedine oblike takve prakse. Izrazio je želju da taj važan javni događaj bude prigoda za molitvu i svjedočenje, te da potakne novu svijest o dragocjenom daru života primljenom od Boga. Istaknuo je da život treba prihvaćati i štititi u svakoj njegovoj fazi od začeća do prirodne smrti. A u svojoj poruci sudionicima hoda za život, Papa Lav XIV. Potaknuo je na promicanje kulture koja se ponajprije skrbi za najranjivije i najnezaštićenije, te tako pridonosi izgradnji bratskijega i solidarnijega društva.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Vijesti uredio je čitao Domagoj Pejić.

16 sati i 18 minuta. Evo vrijeme da se prisjetimo koji je danas dan. 21. rujna. A koga danas slavimo? Svetog Mateja, apostola i evanđelista. Evo, koristimo ovu priliku svim Matejima, Matejama i sličnim izvedenicama ovog imena čestitati imendan. Neka im je sretno i blagoslovljeno. A u životu Svetog Mateja znamo jako malo. Vjerojatno je bio Galilejac, po zanimanju carinika. Ne moram ni reći da je stoga posebno bio omražen među Židovima, jer su carinici naime bili u službi okupatora Rimljana. Osim toga, uzimali su porez u zakup i tako nemilo pljačkali svoje sugrađane. Ako se sjetite evanđelskog izvještaja, dok je sjedio za svojim stolom i naplaćivao porez u Kafarnaumu, Krist mu je u prolazu samo dobacio: slijedi me. Taj jednostavni poziv bio je dosta da Matej sve ostave i postane Kristov učenik. Ono malo što znamo o njemu, da je pisac prve knjige Novog Zavjeta, Evanđelja po Mateju. Ono je pisano aramejskim jezikom, prvenstveno je bilo namijenjeno njegovim sunarodnjacima Židovima. Njih je pokušavao uvjeriti da Isus doista obećani Mesija i da je obećanje obnovi Židovskog kraljevstva koje su navijestili proroci u Isusu doista ispunjeno, ali na duhovan način. O svemu ovome više da kako možete pronaći na stranici Hrvatske katoličke mreže u rubrici Svetac dana. I dalje ste uz HKR, sviramo Cestu mira.

0: 16:34 minuta uz program ste Hrvatskog katoličkog radija koji je danas krenuo sa novom jesenskom programskom shemom. U novu sezonu ulazimo s novim emisijama, drugčijim ritmom programa, više video sadržaja i većim osloncem na digitalnu platformu HKR+. Svakako provjerite. Nove emisije u programu HKR-a, ima ih nekoliko. Žena s pričom predstavlja žene koje su ostavile trag u duhovnom, kulturnom, znanstvenom i društvenom životu. Dan po dan govori o brešnoj ljubavi usred stvarnog života. Supružnici i gosti razgovarat će o odnosu vjernosti, praštanju, krizama i svakodnevnim situacijama kroz koje se brak gradi dan po dan. Obiteljski kompas. Teme će biti brak, roditeljstvo i odgoj djece. Razgovori sa stručnjacima, tražimo konkretne odgovore na pitanja s kojima se roditelji i obitelji susreću u svakodnevnom životu. Nova emisija Vjera koja odgaja posvećena je školskom vjeronauku i odgoju u vjeri. A peta nova emisija Crkva u svijetu prati život katoličke crkve izvan granica Hrvatske, djelovanje pape i Svete stolice, događaje u mjesnim crkvama te teme koje zaokupljaju katolike u različitim dijelovima svijeta. Nadam se da ćete bar nekoliko novih razloga pronaći za ostati uz Hrvatski katolički radio.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.

U 17 sati ne propustite dnevnik, u njemu donosimo o slabljenju tradicionalnih stranaka u Njemačkoj i jačanju krajnje desnog AfD-a, o rastu cijena eurodizela, o kupljanju nogometne reprezentacije u oči Lige nacija. U 17 sati dnevnik uređuje Ivo Lovrić.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Tradicionalne stranke u Njemačkoj nastavljaju slabjeti, a krajnje desni AfD i dalje jača.
2: Cijena eurodizela raste za 5 do 6 centi.
3: Predsjednik vlade Plenković sudjeluje na općoj skupštini Ujedinjenih naroda.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se uoči prvih utakmica u Ligi nacija.
3: Vrijeme sutra, razmjerno vjetrovito i svježije.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Cijena eurodizela poskupjet će od sutra za 5 do 6 centi. Iako je dizel na svjetskim burzama proteklog tjedna porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine prepolovila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV.
3: Na pitanje znači li to da će cijena biti niža od očekivanih euro 95, Šušnjar je odgovorio da će biti nešto iznad eura i 90.

0: centi.
1: Za predstojeći tjedan to je negdje oko 10 eurocenti za dizel, on je najviše rastao. Međutim, evo, vlada će svojim odlukama, intervencijom u trošarine, prepoloviti taj rast. Moram napomenuti da je povijesno najviša cijena dizela i mi smo kao odgovorna vlada na vrijeme tražili, jedini trenutno u Europi imamo odobrenje Europske unije u onu minimalnu europsku trošarinu intervenirati, što ćemo i napraviti. Mi to možemo koristiti do siječnja sljedeće godine, dobili smo na 6 mjeseci, tako da evo, imamo taj alat, imamo izmjene zakona o PDV-u i napravit ćemo sve što bude potrebno radi očuvanja socijalne kohezije, standarda građana, ali i gospodarstva.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Jučerašnji izbori u dvije njemačke savezne zemlje doveli su do ozbiljnih gubitaka za vladajuće kršćanske demokrate, a krajnja desna alternativa za Njemačku nastavlja rasti. Savezni kancelar Friedrich Merz suočava se s daljnim gubitkom utjecaja, ali odbacuje zahtjeve za ostavkom.
4: Na ovjema izborima u njemačkim saveznim zemljama pobjedile su ekstremističke stranke. U Berlinu, koji ima status savezne zemlje, pobjedila je postkomunistička ljevica, u Mecklenburgu prednjem pomorju krajnje desni AfD. U Mecklenburgu prednjem pomorju AfD je dobio gotovo 40% glasova. Socijaldemokratski SPD na drugom je mjestu s nešto više od 35%. Kršćansko-demokratski CDU prvi put u povijesti nije uspio prijeći izbor ni prag od 5%. U Berlinu je najjača ljevica s nešto manje od 26% glasova. Slijedi CDU s oko 19% i AfD sa 16%. Merz, koji kao kancelar uživa najmanju potporu od svih u suvremenoj njemačkoj povijesti i koji je rezultate glasovanja opisao kao katastrofu, suočava se s pritiskom da ispuni svoje obećanja o reformama te sve češćim pozivima na ostavku manje od 17 mjeseci od kako je stupio na dužnost. Alice Weidel, supredsjednica AfD-a, ustvrdila je da je njezina stranka već zamijenila Merzov CDU kao pučka stranka koja dominira njemačkim političkim životom. Druge stranke odbacuju koaliranje s AfD-om, međutim bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i dobar poznavatelj prilika u Njemačkoj, Miro Kovač, za Hrvatski katolički radio naglašava da se u toj zemlji događaju temeljite promjene.
5: Njemačka se suočava sa jednom novom erom, kad je riječ o političkom krajoliku. Migracijska kriza, kriza njemačkog ekonomskog modela dovodi do toga da se to odražava i na izborne rezultate na saveznoj razini, ali i na razini saveznih zemalja. Pokazuje se da su stare narodne stranke u krizi, da se teško nosi sa ovim promjenama koje sam spomenuo, na planu migracija, društvenih promjena općenito, na planu suočavanja sa krizom njemačkog ekonomskog modela, i ljudi, glasači, ne vide u tim starim strankama, pod navodnicima u CDU, u SPD-u, ne vide tu rješenja. Stare etablirane stranke očito nisu dovoljno spremne odgovoriti na očekivanja, na strahove velikog broja njemačkih glasača i građana.
4: Predizborna kampanja odvijala se usred porasta cijena goriva povezanog sa sukobom na Bliskom istoku i rezanja više desetaka tisuća radnih mjesta u njemačkoj industriji, a u Berlinu ljevica se usredotočila na stambenu krizu i visoke cijene stambenog prostora. Berlinski SPD izgubio je 36 tisuća birača u korist ljevice, dok su mnogi birači CDU-a u Mecklenburgu prednjem pomorju prebjegli AfD-u. Kovač upozorava da trendovi u Njemačkoj utječu na razvoj događaja u cijeloj Europi.
5: To će naravno imati posljedice za cijelu Europu, jer Njemačka je središnja država, znači destabilizacija Njemačke, promjene u Njemačkoj dovode do promjena u većem dijelu Europe, pogotovo u srednjoj istočnoj Europi. Sjećamo se migracijske krize, odluka o prihvaćanju velikog broja migranata koju je donijela njemačka savezna vlada imala je naravno posljedice i za zemlje srednje i istočne Europe, tako i na Hrvatsku.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
0: Današnjim danom počela je nova jesenska programska shema Hrvatskog katoličkog radija, opširniji u prilogu Ante Perana.
6: O tome što se mijenja, što ostaje isto i kamo ide Hrvatski katolički radio u oči svoje 30. obljetnice, Katarina Varenica razgovarala je sa glavnom urednicom Hrvatske katoličke mreže Dijanom Tikvić i VD ravnatelja Hrvatske katoličke mreže Zvonimirom Mancićem u emisiji Aktualno. Emisiju možete poslušati sutra u našem programu u 8 sati i 10 minuta. Za sada izdvajamo što o novom studiju za proizvodnju video sadržaja kaže VD ravnatelj Ancić.
7: Novi studio naravno otvara mnoštvo mogućnosti, podiže našu dosadašnju produkciju koja je prije bila u onom našem radijskom studiju svakako na jednu višu razinu. Vjerujem da to i naši gledatelji i naši slušatelji će to itekako vidjeti i primijetiti. Naravno da želimo ponuditi puno kvalitetniji sadržaj jer živimo u jednom vremenu gdje se na neki način gotovo brišu granice između pojedinih medija. Dakle, radio, televizija, novi mediji, društvene mreže, društvene platforme i tako dalje, sve je to zapravo danas postalo jedno. I evo, u ovom našem studiju sve ono što ćemo proizvoditi bit će emitirano naravno i u našem radijskom programu. Puno lakše će biti da taj cijeli sadržaj bude dostupan i na društvenim mrežama. Isto tako sve će to biti prisutno i na našoj platformi HKR Plus. I evo, nadamo se da ćemo na taj način dosegnuti puno više naših i gledatelja i slušatelja i pratitelja putem interneta.
6: Novosti i povratak emisije Argumenti, koja će se emitirati svake srijede također u 8 sati i 10 minuta. Argumenti, kao i spomenuto Aktualno, dolaze i u video formatu i snimaju se u našem novom studiju za proizvodnju video sadržaja.
2: Vijesti iz zemlje.
3: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, doznaje se na Zagrebačkom županijskom sudu. Dosuđeno joj je i novčana kazna u iznosu od 130.000 eura. Slijedi pregled ostalih vijesti iz Hrvatske.
6: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu te uklanjanje rasutog otpada u Gospiću. Fond ističe da se na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću sanacija provodi kroz više zasebnih postupaka zbog količine i različitih vrsta otpada te složenosti same lokacije. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio da će sanaciju otpada u Gospiću platiti država. Kada je poznato tko je onečišćivač, on će plaćati sanaciju, rekao je Ćorić. Spaljivanjem dijela neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari Nexe moglo bi započeti tijekom ovog ili idućeg tjedna, a tvrtka neće preuzimati i dovoziti opasni otpad, izvijestila je uprava Nexe. Hrvatski sabor ovaj će tjedan raspraviti paket poreznih izmjena kao izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama. Za sutra je predviđena rasprava o izmjenama koje je u zakonu o gospodarenju otpadom predložila Vlada, a kojima se jačaju mehanizmi prevencije, nadzora i sankcioniranja nezakonitog gospodarenja otpadom. SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva hrvatske vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, čime u središte političke rasprave stavlja odgovornost predsjednika vlade Andreja Plenkovića. SDP u svom prijedlogu navodi 8 točaka za opoziv, one obuhvaćaju slabljenje sustava zaštite okoliša, korupcijske sumnje, postupanje institucije i posljedice koje ostaju građanima. Neovisna kandidatkinja Sabina Vlaović, nova gradonačelnica Nove Gradiške, prema privremenim i neslužbenim rezultatima drugog kruga izbora. Vlaović je osvojila 56% glasova, a kandidat HDZ-a Bruno Bušić nešto manje od 42%. Hrvatska će do kraja godine prvi put dobiti trogodišnji akcijski plan za demenciju, a stručnjaci traže uvrštavanje antidementive za više od 50.000 evidentiranih oboljelih na osnovnu listu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Istaknuto je to na konferenciji na svjetski dan Alzheimerove bolesti. Plan bi trebao prvi put povezati rano prepoznavanje i liječenje, postdijagnostičku potporu, dnevne i poludnevne boravke te pomoć obiteljima. U povodu sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, predsjednica saborskog odbora za ravnopravnost spolova Marija Lugarić upozorila je da je od početka ove godine ubijeno 8 žena. Poručila je da sustav mora jamčiti ženama zaštitu prije nego što bude prekasno. Ženske organizacije i inicijative danas u brojnim gradovima održavaju javne akcije u povodu toga dana.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković započeo je višednevni posjet Njujorku gdje će govoriti na općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Na rubu opće skupštine Plenković će sudjelovati na nekoliko međunarodnih foruma i sastanaka i razgovarati s glavnim tajnikom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom.
3: Europska unija najavila je sankcije protiv osoba odgovornih za izbore u okupiranim područjima Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora. Unija neće priznati te izbore niti njihove rezultate. Na izborima je stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina osvojila rekordan broj mjesta, a sudjelovanje je bilo dopušteno samo strankama koje podržavaju Putina i nastavak sukoba u Ukrajini.
0: Papa Lav XIV. Poručio je da tehnološke inovacije, uključujući i umjetnu inteligenciju, moraju biti u službi ljudskog dostojanstva i jačati veze među ljudima, te stoga biti sredstvo mira, a ne novih podjela i nejednakosti. U poruci sudionicima Međunarodnog simpozija o umjetnoj inteligenciji koji se održava na Papinskom Lateranskom sveučilištu, papa je naglasio da razvoj umjetne inteligencije zahtjeva viziju nadahnutu mudrošću i ljubavlju.
3: Najmanje troje ljudi poginulo je u pakistanskim zračnim napadima na sjeveroistočni Afganistan, izjavili su afganistanski dužnosnici. Incident prijeti ponovnim rasplamsavanjem napetosti između susjednih zemalja nakon gotovo 3 mjeseca relativnog mira.
2: Kultura.
0: Guy Braunstein, violinist i dugogodišnji koncertni majstor Berlinske filharmonije, postaje stalni gostujući koncertni majstor zagrebačkih solista. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
8: Zagrebački solisti u 73. sezonu ulaze s rasprodanim pretplatama te nizom suradnje, projekata i međunarodnih gostovanja. Od suradnje ističu onu s Gajom Braunsteinom. Ova suradnja je velika vijest kako za nas, tako i za hrvatsku kulturu, jer je znameniti Gaj Braunstein referenca sama po sebi. Zahvalni smo i Sretenu Krstiću, koji je po stažu na umjetničkom čelu ansambla odmah iza velikog Tonka Ninića, rekao je predsjednik upravnog vijeća ansambla Krunoslav Marić.
9: U 73. koncertnoj sezoni zagrebački solisti sretni su što će sa mnom surađivati kao stalni gostujući umjetnički voditelj i koncertni majstor znameniti Kai Braunstein. Kai Braunstein je ugledni violinist, jedan od poznatijih violinista današnjice, koji je bio dugogodišnji koncertni majstor Berlinske filharmonije, koja je pa zasigurno među najboljim orkestrima na svijetu, neki smatraju i najboljima. On je u to vrijeme surađivao sa najvećim dirigentima i solistima koji postoje u glazbenoj sceni. I veliki je kompliment Zagrebu i zagrebačkim solistima da će upravo takav violinist voditi pola koncertne sezone i oblikovati rad ansambla zagrebačkih solista.
8: Zagrebački solisti surađivaće i s nizom drugih istaknutih glazbenika, a najavili su i trotjednu turneju po Njemačkoj. U sklopu svoje misije približavanja klasične glazbe najavljuju i besplatne koncerte za građane diljem Hrvatske.
2: Sport.
3: Hrvatski nogometni savez opovrgao je medijske navode da je USKOK ušao u njegove prostorije, tražeći dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima. HNS tvrdi da su predstavnici nadležnih tijela prije nekoliko mjeseci od njega zatražili dokumentaciju u okviru provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima. Slijede aktualne vijesti iz sporta.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Zagrebu uoči prvih utakmica u Ligi nacija. U skupini 3 elitnog razreda Hrvatska u subotu 26. rujna gostuje u Češkoj, a 3 dana kasnije u Španjolskoj. 3. listopada u Rijeci dočekuje Englesku, a 6. listopada u Splitu je domaćin Španjolskoj. Posljednja 2 kola su u studenom, 12. je na rasporedu gostovanje u Londonu, a 3 dana kasnije ogled protiv Češke u Zagrebu. Izbornik Slaven Bilić na tiskovnoj je konferenciji rekao da Hrvatsku očekuje težak raspored, ali da je najvažnija prva utakmica ona protiv Češke.
11: Velike su utakmice sa jedne strane, to je u biti, jel? Sve 4 su ogromne utakmice. S druge strane, nije baš zgodno da igraš u 7 dana, a sve je bazirano isključivo na Češkoj. Ali igrat u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima.
10: Prve 2 reprezentacije izborit će plasman u 1/4 finale, 3. mjesto donosi razigravanje za ostanak, a posljednji pad u Ligu B. U posljednjem susretu 8. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je sinoć u Maksimiru pobijedio Lokomotivu s 3-2 i preuzeo vodstvo na ljestvici. Dinamo je od 70. minute igrao s igračem manje nakon što je kapetan momčadi Josip Mišić dobio crveni karton. U derbiju kola Rijeka je na Rujevici pobjedila Hajduk s 3-0. Trener Rijeke Matijaš Kek istaknuo je da je njegova momčad zasluženo slavila.
12: Njihova individualna kvaliteta uvijek prijeti, zato je ta utakmica bila uvijek negdje na granici, imala dodatan onako šećer sa tim duelima, sa tim odlukama koje su išle na jednu i na drugu stranu, ali mislim da smo zasluženo pobjedili.
10: U subotu je pak Gorica kao gost u Puli svladala Istru s 1-0, a Varaždin i Osijek odigrali su bez golova. U prvoj utakmici kola u petak Rudeš i Slaven Belupo podijelili su bodove s rezultatom 2-2.
2: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Tomislava Hojcak. U utorak u Hrvatskoj razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pritom će prevladavati sunčano, dok će u središnjim i istočnim predjelima biti djelomice sunčano. Osobito u drugom dijelu dana moguće je i malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Mihael Bosak. Dnevnik čitali Ivica Zadro i današnji urednik Ivo Lovrić.

0: Bog je čovjeka prepustio slobodnoj volji njegovoj, da bi mogao svoga stvoritelja slobodno pristati i tako doći do blažene savršenosti. Iz katekizma Katoličke crkve.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Sretan vam rođendan, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, svima vama koji ga slavite danas 21. rujna. Vjerujem da među vama ima mnogo Mateja i Mateja i sličnih izvedenica ovog imena, našeg evanđelista, svetog Mateja. Hvala vam na svemu što činite za nas, za Hrvatski katolički radio. Hvala vam što ste nas otkrili još davne 1997. godine i odmah nam se odlučili pridružiti kao naši prijatelji. Preko svih onih koji su nam se priključivali tekom proteklih 29 plus godina. Sretan rođendan i svima onima koji nas tek sada pronalaze na našim frekvencijama širom Lijepe naše ili nas slušaju putem interneta širom svijeta. Naravno, zahvali smo vam, uključili smo vas i u naše molitve, a i vas molimo da uključite nas u vaše. Kao i sve one drage prijatelje Hrvatskog katoličkog radija koji više nisu s nama, a slušali su nas za života i bili dio naše velike obitelji. A vas potičemo da postanete prijatelj HKR-a, da nas nazovete na 01 5635 096 i ispunite pristupnicu na mrežnoj stranici HKR-a hkr.hkm.hr i da nam pošaljete, kako bi rekao profesor Alerić, e-pismo na adresu prijatelji@hkm.hr. Još jednom sretan vam i blagoslovljen rođendan svima vama, dragi prijatelji, koji ste rođeni na današnji datum 21. rujna.

0: 17:52 minute. Pomalo se primiče kraj ovo naše poslijepodnevno druženje u ponedjeljak 21. rujna, prvog dana naše jesenske programske sheme. Za kraj mogu vam preporučiti ono što vas očekuje u večernjem dijelu programa. Već u 18 sati možete poslušati novi kulturogram. Gost je književnik, povjesničar umjetnosti i novi predsjednik Društva hrvatskih književnika Dino Milinović. Vodstvo društva preuzeo je u lipnju, a u nastupnom govoru istaknuo potrebu zajedništva među hrvatskim književnicima, kulturu pamćenja te očuvanja hrvatskog jezika i kontinuiteta hrvatske književnosti. Govorio je o potrebi poticanja kreativnosti, osobito među mladim autorima, te ulozi koje društvo treba imati u suvremenom kulturnom prostoru. U razgovor za kulturgram osvrnut će se na svoje prve predsjedničke korake, položaj književnosti u vremenu digitalne komunikacije, te na odnos društva hrvatskih književnika prema književnoj baštini i mladim autorima. Emisiju uređuje vodi Katarina Varenica. U 18:50 poslušajte hrvatski program Radio Vatikana, a u 20 sati već smo nekoliko puta u našem programu najavljivali staru emisiju, ali u novom sastavu. Budimo mladi. S temom ako nije na društvenim mrežama, nije se dogodilo kako biti medijski pismen u online prostoru. Na to će odgovoriti profesor na sveučilišnom odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i potpredsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, dr. znanosti Igor Kanižaj. Emisiju u novom sastavu uređuju vode Mihajla Dodić, Joško Martinec i Kristina Ruf. A počinje, dakle, u 20 sati. U 22 sata molimo krunicu. A odmah potom u 22:30 oni rokaju za gospodina, kršćanski rok i svjedočanstva. Ako ste kojim slučajem propustili vijesti iz života crkve, reprizu možete poslušati u 23:45 ili već sada pronaći na HKR+. Provjerite tamo mnoštvo bogatog sadržaja. I naravno za kraj trebamo reći tko je sve bio samo ovo poslijepodne. Vijesti uređiva Ante Peran. Urednica kulturnih minuta bila je Mislava Bišćan. Vijesti života crkve pripremao je Domagoj Pejić. A dnevnik je uredio Ivo Lovrić. Sve to naravno uz nesebičnu tehničku podršku Mihaela Bosaka. Dobru glazbu ovo poslijepodne birao vam je Adrian Vinković Rangel. Ja sam Ivica Zadro. Želim da i dalje ostanete uz Hrvatski katolički radio. A mi smo ponovno zajedno u srijedu od 6 sati.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi, ja ne dam nikom.

0: Radio koji želiš slušati.
1: Kultura, umjetnost i društvo. Kulturogram.
2: Srdačan vam pozdrav, dragi slušatelji, ja sam Katarina Varenica. U današnjem Kulturogramu razgovaramo o književnosti, njezinu mjestu u hrvatskom kulturnom prostoru i odgovornosti onih koji je stvaraju i promiču. Naš je gost doktor znanosti Dino Milinović, književnik i povjesničar umjetnosti koji je u lipnju ove godine izabran za novoga predsjednika Društva hrvatskih književnika. Na čelu društva naslijedio je Hrvojku Mihanović Salopek, a svoj mandat najavio naglaskom na zajednicu, čuvanju književne baštine i poticanju kreativnosti. O njegovim planovima, izazovima hrvatske književnosti, a nadam se da ćemo stići govoriti o njegovu vlastitom književnom putu, razgovaramo u nastavku Kulturograma. Gospodine Milinoviću, dobrodošli na HKR. Nismo se vidjeli od u početku Bijaše kraljevstva.
3: Katarina, hvala još jednom na pozivu i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima. Je, zadnji put smo razgovarali, mislim kad smo zadnji put u vašoj emisiji govorili smo o izložbi povodom 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Evo sada govorimo o donekle drugačijim stvarima, ali na neki način sve se isprepliče.
2: Točno, kada sam pročitala ovaj vaš govor, onda sam se sjetila nekih stvari o kojima smo govorili dok je bilo vrijeme izložbe, jer smo imali emisiju i prije i na samom završetku, pa nekih tih stvari ćemo se dotaknuti u nastavku emisije, a sada na početku. Osvrnut ću se na vaš govor. Rekli ste da želite da se članovi Društva hrvatskih književnika ponovno doživljavaju kao mi, a ne kao lijevi ideali.

0: Pesni Ustaše i Partizani. Pa evo, sada nam objasnite zašto je pitanje zajedništva bilo toliko važno u tom trenutku kad ste preuzeli predsjedanje društvom.
1: Pa, sad bih morao reći nešto iz predpovijesti vlastite i moga odnosa prema društvu. Ja sam postao član 2018. ili 2019. u trenutku kad sam mislio da imam iza sebe dovoljan književni opus, mislim da zavrijeđujem to članstvo. Imao sam tada 4 ili 5 romana i bilo mi se nekako, činilo mi se prirodnim da pristupim jednoj strukovnoj udruzi koja okuplja književnike. U tom trenutku, mislim, već govorimo o postojanju 2 strukovne udruge koje okupljaju književnike u Zagrebu i Hrvatskoj. Naime, onaj raskol u društvu hrvatskih književnika doveo je do formiranja društva, Hrvatskog društva pisaca. Prema tome, već je to na neki način i sve od tog raskola, čovjek bi to mogao usporediti sa onom velikom šizmom ovoga 1054. i raskolom crkve na istočnu i zapadnu, sve od tada stalno smo izloženi zapravo tim svoje vrstnim aluzijama na podjele. Dakle, to je jedna velika, recimo, podjela bila. Nakon toga sam stalno imao priliku ga viđati, baveći se društvom samo sa strane, jer nisam doista bio uključen nekim većim dijelom u upravna tijela društva, ali mogao sam primijetiti da se ljudi stalno nalaze razloga da se dijele još dodatno. Dakle, i unutar onoga društva koje je preostalo, dodatno se dijele na neke koji razmišljaju više desno, a neke koji razmišljaju više lijevo, što god to značilo. Ja mislim danas to postaje pomalo bespredmetno kad vidimo kako politika definira lijevo i desno ovih naših dana. Ali činilo se kao da je svaki povod dobar da bi došlo do nekakvih trzavica koje su onda imale odmah reperkusije u medijima. Zapravo u društvu se malo pričalo ukoliko nije bilo takvih podjela, ukoliko nije bilo takvih sitnih škandala, mislim, koje su na neki način stalno pratile društvo. Iz toga mi se činilo, osim toga mislim, kad su me neki ljudi pitali da se kandidiram za predsjednika, i to nisu bili malobrojni ljudi, imam osjećaj da su u meni prepoznali nekoga ko bi mogao zbog svog iskustva, zbog svog temperamenta, kako god hoćete, svjetonazora, da bi mogao na neki način mirno voditi to društvo i okupljati ljude umjesto izazivati svađe i stalno davati neke nove povode, mislim, za sukobe.
0: To vam je bio jedan od motiva. Jeste li imali još neki motiv i kako to da ste se uopće kandidirali?
1: Pa, evo, to je bio osnovni motiv. Vidio sam da jedan veći broj ljudi na neki način u meni vidi nekoga tko bi mogao osigurati takav mir društvu. A druga stvar, koji bi takav mir zapravo trebao na neki način potaknuti, jest otvaranje društva prema mladima. Dok god u tome društvu vladaju ovakve trzavice, ovakav nesklad i nesloga, ja mislim da na taj način odbijamo sve one mlađe koji bi se htjeli uključiti u rad društva. Ja gledam po svojoj vlastitom iskustvu, dakle, dugo vremena zapravo nisam imao nikakav odnos prema instituciji udruge društva književnika. Jednostavno sam pisao. Ali onda u jednom trenutku, kad ponavljam ono što sam vam već rekao, kada mi se činilo da sam dovoljno napisao da bih mogao s pravom, dakle, očekivati, biti aktivan član toga društva, onda sam se uključio. Ima dosta mladih koji žele biti član društva, ali mislim da ih ovakvom jednom, ponavljam, neslogom odbijamo. Dakle, drugi razlog zbog kojega sam pristao ga biti predsjednikom je taj da vidim jedan potencijal u mladima i želim učiniti sve da im otvorimo vrata, da pristupe društvu, ne da preuzmu društvo. Jer mislim da ta vrsta jednog revolucionarnog zaokreta se pokazao se, mislim, lošim za hrvatsku kulturu. 90. godina je bilo puno takvih zaokreta. Bojim se da smo na taj način izgubili jednu generaciju, mislim, koja je onda prepustila institucije jednom određenoj, jednoj kaotičnoj situaciji. To se nije svugdje dogodilo, ali se dogodilo u ipak dovoljno često ovoga, da se tragovi toga vide i danas. Prema tome, ne preuzimanje društva od starijih članova, ali nekakav rad zajedno sa starijim članovima, stjecanje iskustva i određene mudrosti koja će garantirati da će institucija opstati.
0: Jer... Jeste li nešto od toga napravili u ova tri mjeseca ili možemo nešto očekivati u skorijoj budućnosti?
1: Imam sreću i to je opet jedan od razloga zašto sam prihvatio biti kandidatom. Imam sreću da je tajnik društva već nekoliko godina, mladi kolega Matija Štahan, kojega dakako poznate i po njegovom publicističkom radu, za koga mi se učinilo da je ona figura koji i generacijski i s obzirom na ono što predstavlja kao ime i kao lik u javnosti, da je netko ko može služiti i tko služi kao ona snaga okupljanja. I mislim da se to već vidio na radu društva. To sam vidio već na izbornoj skupštini gdje je bilo dosta mladih, znatno više nego prije, rekao bih. To se ponavlja, to se već ponovilo u nekoliko navrata prilikom različitih manifestacija koje je društvo organiziralo. Prema tome vidim jedan potencijal. I mislim da je moja uloga u toj priči ta da te mlade uvjerim da treba biti, odnosno da treba sudjelovati u nečemu što je u ovo naše vrijeme posebno važno. Mislim da smo pred izazovima koji od nas zahtijevaju kao prvo jedan ponovljeni prosvjetiteljski napor, kao što su to činili oni naši preporoditelji u 19. stoljeću, kao što je to činio Marulić sa svojim začinjavcima u 15. i 16. stoljeću. Mislim da smo opet u jednoj fazi, mislim kada jednostavno moramo mobilizirati snage onih koji žele nešto učiniti, ne samo za svoj književni opus, mislim već za to da institucije nastave biti na neki način čuvari društva i kulture. I mislim osim toga da ne samo na lokalnoj ove naše razine, već općenito, globalno, pogotovo u Europi, da se moramo iznova boriti za one humanističke ideale koji su stvorili Europu, koji su je gradili polako stoljećima, mislim, ta evolucija Europe da kako imala svoje kataklizmičke, katastrofične trenutke, ali ipak kad gledamo danas unatrag na tu povijest, onda vidimo da je onaj humanizam koji je tipičan za 15. 16. stoljeće, ono prosvjetiteljstvo i sve zajedno da je izgradilo ovaj naš današnji svijet, ali da on neće opstati sam na sebi. Da neće opstati zato jer je jednom izgrađen. Već da ga se mora zapravo stalno, to je poput jednog stana koji morate svakih 5-10 godina prefarbati da biste osjećali nekakvu svježinu i da biste voljeli stanovati u takvom stanu.
0: Drago mi je da ste spomenuli kolegu Štahana, mislim da je prije ljeta gostovao u emisiji na Hrvatskom katoličkom radiju predstavljajući svoje publicističke knjige, ali smo se dotakli njegovog rada u Društvu hrvatskih književnika i onda samo ću se kratko vratiti na ove podjele. Mi je rekao podatak da većina nagrada, ne mogu sad zapamtiti točno koji broj, Društva hrvatskih književnika je dodijeljen, recimo to tako, odnosno dodijeljen je članovima Hrvatskog društva pisaca, tako da možda te podjele o kojima se često priča su u nekim slučajevima samo priča, da u stvarnosti one nisu prave podjele, odnosno konkretno rečeno ne znači da Društvo hrvatskih književnika ne prepoznaje književna djela kolega iz Hrvatskog društva pisaca.
1: To je i ono što sam govorio na tom uvodnom govoru nakon što sam izabran za predsjednika. Društvo je otvoreno svima, mi u statutu čak imamo mogućnost, mislim da i oni koji su članovi društva pisaca budu članovi Društva hrvatskih književnika. Prema tome rekao bih, mislim da smo učinili sve ono što je moguće da bi pokazali dobru volju i da bismo mogli zanemariti one sitne nekakve ljudske komentare kakvih uvijek ima i na koje se ne bismo trebali uvijek obazirati. Čini mi se da prenaglašavanje takvih podjela, imate pravo Katarina, dovodi do jedne atmosfere u društvu gdje nitko nikomu više ne vjeruje, gdje se grade barijere i gdje više ne možete za jednim stolom okupiti ljude koji različito misle. I koji će onda kroz razgovor zapravo doći do nekakvih suvislih sinteza ili nekakve pomirbene retorike. A? Dakle, ovoga, to mi se uvijek iznova pokazuje. To mi se iskustvo, mislim da isto sam iskustvo imao i sa ovom izložbom. Umjesto da razgovaramo između sebe, oni koji su razmišljali na jedan i oni koji su razmišljali na drugačiji način oko jednoga stola, jednostavno je takva prilika bila propuštena i to zamjeram prije svega nekim medijima. U Hrvatskoj, ne vama, vi ste imali krasne emisije posvećene, ne jednu, krasne emisije posvećene tome, ali ponavljam, društvo je otvoreno. E sad, treba da kako napraviti onaj određeni iskorak i to pokazati u praksi. Jedno je što piše na papiru, a drugo je kako se ponašate. Ali ponavljam, nikad to naše književno društvo, odnosno društva, neće biti lišeni određenih taština koje onda, dakako, i neminovno znaju dovesti do iskrica.
0: A možda i ne treba, nekada su te taštine izazivale neke zanimljive polemike koje i danas čitamo, pa u zadnje vrijeme toga baš nema, ali baš onako pravih polemika.
1: Pa to je, evo, recimo, kad ste spomenuli prave polemike, i dalje je, čini mi se, ona polemika koja je daleko najkvalitetnija i najdalekosežnija u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina bila ona između Stanka Lasića i Igora Mandića 97. godine u Vijencu, Matičinom Vijencu. Stanko Lasić koji je vidio hrvatsku kulturu koja gleda prema velikim europskim kulturama, i Igor Mandić, mislim, koji je vidio smješten u jedan prostor koji bismo mogli nazvati postjugoslavenski prostor, ovoga, jedan i drugi su bili uvjerljivi, mislim, u svojim argumentima. Ja osobno uvijek stajem iza Lasića, ali jedan i drugi su doprinijeli tome da to bude jedna izuzetno kvalitetna polemika kojoj više nismo svjedočili. I bojim se, mislim, da je kriterij od tada, od 1997. do danas zapravo samo nastavio nazadovati. I onda imate osvrte u novinama koji zapravo ne ostavljaju prostora nekom razgovoru. Da. Praktički se svode na vrijeđanja, omalovažavanja prije svega i građenja jedne elitističke kulture koja slijedi ciljeve koji su, ne znam, mamo ih nazvati globalnima, a koji zapravo sa većinom naroda nemaju gotovo nikakve veze. I onda, mislim, imate s jedne strane jednu elitu koja se zatvorila, koja voli sebe vidjeti u jednoj izoliranoj situaciji, opsjednutu gotovo, poput nekog opsjednutog rada, čini mi se da uživa u tome, i onda imate većinu ljudi, mislim, koji zapravo ne sudjeluju u kulturi, bilo da je riječ o književnosti, bilo da je riječ o filmu, bilo da je riječ, mislim, o čemu god hoćete, likovnim umjetnostima, i onda se prepuštaju zapravo nekakvim jeftinim populističkim idejama, porivima, nagonima, koji ne mogu donijeti dugotrajnu nekakvu korist. Prema tome, i zato ponavljam, ono što je moja vizija društva, to je jedna prosvjetiteljska vizija koja neće, dakako, nikada ukinuti onaj aspekt elitne književnosti. On mora ostati, dakle, nekako vrednovanje ovoga kvalitete mora ostati. Tu se vraćam na ovo što ste rekli, dakle, odabir nagrađenih u dakle, za nagradu Ksaver Sandor Čalski, koja je najveća nagrada, rekao bih, u Hrvatskoj za jedno književno djelo, ima najveću tradiciju, mislim. I činjenica da je toliko članova Hrvatskog društva pisaca dobilo nagradu koje dodjeljuje, dakle, općina Zabok i Društvo hrvatskih književnika, je samo po sebi pokazatelj ovoga jedne određene, dakle, jedne estetike koja cijeni vrhunsko književno djelo. Zašto je bilo toliko članova HDP-a nagrađenih proteklih godina? Pa zato jer su vjerojatno imali nešto bolje knjige nego što je to bio slučaj, mislim, sa članovima našega društva. Ali isto tako treba reći da se stvara kroz medije jedna određena estetika koja favorizira određene teme, određene pristupe, i takva djela onda olako zapravo dobivaju jedan predikat kvalitetnog djela, a da zapravo nije riječ, mislim, niti o kakvom stilskom perfekcionizmu, niti o nekakvim dijelima koja će ostati vječno zapisana, već o dijelima koje zapravo prate na neki način one dominantne struje u medijima i pritom treba reći da je mlađa generacija, Hrvatsko društvo pisaca je u onom trenutku kad se odvojilo, mislim, privuklo, da prije svega ovoga, mlađu generaciju pisaca, da je mlađa generacija pisaca jednim dijelom ipak žrtva takvog globalnog načina razmišljanja, gdje se vrlo lako prepoznaju one teme koje imaju prođu i teme koje nemaju prođu.
0: A dobro, tu dolazimo još i do nedostatka prave književne kritike. Evo, ovo je prilika da i vašem portalu suvremenik.hr čestitamo prvi rođendan, koji je ili je bio ili će biti ovih dana. Taj zapravo portal je pokušao popuniti tu prazninu kvalitetne, odnosno nedostatka kvalitetne književne kritike, a sad favoriziranje jednog određenog dijela književnosti ili tema kojima se ona danas bavi, svakako je posljedica nedostatka prave kritike i pravih kritičara.
1: To je, dobro ste rekli, ali rekao bih da na kvalitetu kritičara utječe i njihov stav u životu, u smislu onoga odbijanja da budu ideološki obilježeni. Imamo previše ljudi koji pišu, mislim, a koji su uvijek ideološki prepoznatljivi, koji ne prihvaćaju nešto što je s one strane ograde. Vjerojatno mogu reći, isto mislim i za one koji su na jednom kraju, mislim toga, mislim i na drugom kraju ovoga takvog jednog ideološkog spektra, ali je činjenica ponovo ovoga da te barijere koje stalno zapravo rastu između nas ne olakšavaju pojavu, dakle, dobre kritike koja će biti lišena takvih predrasuda. Nažalost, treba reći, mislim da po medijima vrlo jasno prepoznajete te određene estetike ovoga koje imaju svoju ideološku pozadinu. Volio bih da nije tako, ali isto tako moram reći, mislim, sad sa ovoliko godina iskustva i sa svime što sam ovoga do sada proživio, da smo došli u jednu situaciju gdje se i u Hrvatskoj preljeva ono, mislim, što je krenulo možda iz Sjedinjenih Država, mislim, svakako je zahvatilo zapadnu civilizaciju, ali ono što posvuda zapravo nazivaju terminom kulturni rat. To je poprimilo ekstremne oblike u Sjedinjenim Državama sa woke ideologijom. Sad se taj brod pomalo naginje, odnosno sad se ta ravnoteža opet polako počinje uspostavljati. Drago mi je da je tako. Sad imam osjećaj da vidim napore ovoga da malo realnije, objektivnije počnemo promišljati neke stvari koje su do prije nekoliko godina ovoga bile otišle u krajnje ekstreme.
0: Dragi slušatelji, ovo je Kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Moj gost danas, novi predsjednik Društva hrvatskih književnika, Dino Milinović. Odmorit ćemo se uz kratku glazbenu stanku. Ostanite svakako uz HKR.

0: Nastavljamo kulturogram Hrvatskog katoličkog radija. Danas je moj gost predsjednik Društva hrvatskih književnika Dino Milinović. Evo, vjerujem da su slušatelji bili s nama u prvom dijelu emisije. Bili smo u ovom istom studiju pri kraju izložbe, u početku bijaše Kraljevstvo, i tada ste istaknuli kulturu pamćenja, ali i u svom nastupnom govoru Društva hrvatskih književnika ili u nekom intervju nakon što ste postali, također ste istaknuli tu kulturu pamćenja. Što ona konkretno znači i zašto je književnost tako važna u njenom očuvanju?
1: Puno puta sam govorio o tome, čovjek uvijek hoće na neki način nekako novo iskustvo ugraditi u svoje odgovore. Zašto je ona važna? Pa ja ne znam, ja sam dosta dugo živio vani. Živio sam u Parizu, živio sam u New Yorku, ko mali sam bio dijete gastarbajtera u Njemačkoj. Prema tome imam puno međunarodnog iskustva i znam u kojoj mjeri drugi narodi posjeduju, čuvaju svoju kulturu pamćenja. Kad kažem narodi, postoji ona jedna univerzalna civilizacijska kultura pamćenja. Jedan Homer je civilizacijsko pamćenje, ne pripada praktički ni Grcima više, pripada svima nama. Ali svaki narod se brine da ono što je bitno za njega ostane zapisano u jednoj, evo, kulturi pamćenja koja se onda prenosi i kroz književnost. Ne samo književnost, ali i kroz književnost. Kad sam pisao recimo Marulov san, roman o Marku Maruliću, napravio sam jedan kriminalistički zaplet, pa sam ubacio unutra svašta, mislim, i malo špijunaži i tako dalje, sve ono što mi je inače drago recimo u romanima, ali sam to radio zato da bih Marka Marulića na neki način, ne da bi ga rekonstruirao kao osobu, o njemu inače ne znamo dovoljno, ali ne da bi ga rekonstruirao, već zato da bi dao povoda da o njemu razmišljamo možda na neki drugi način, odnosno da o njemu ponovo razmišljamo. Pa da onda neko uzme knjigu i kaže, aha, čekaj, Marko Marulić, gdje je on ono živio, kada je živio, misli, šta je on napisao? I evo jedan lijepi primjer, recimo, nakon što se pojavila knjiga, nakon što smo izdavač Hrvatska sveučilišna naklada i ja bili na promociji knjige u gimnaziji Marka Marulića u Splitu, rodila se ideja da se napravi jedan igrano dokumentarni film koji će napraviti sami gimnazijalci sa svojim profesorima na temu Marulića. Ovo roman je bio samo na neki način okidač. I evo sada na danima Marka Marulića na Šolti u Nečujmu, pred neki dan, vidjeli smo prve isječke toga filma koji mi se čini vrlo zanimljivo napravljen. Film će biti gotov iduće godine i bit će, ja se nadam, prema ovome što sam vidio, ogledni primjer onoga što možemo napraviti kako bismo tu kulturu pamćenja razvijali u ovom slučaju, ne samo među srednjoškolcima. Ako to bude, ispadne onako kako najavljuju ovi neki fragmenti, onda će to biti doista nešto što bi svi u Hrvatskoj trebali pogledati.
0: Ta kultura pamćenja uključuje one koji su bili prije nas, a mi živimo nekako u vremenu u kojem nam se čini da je sve počelo s nama. Možda zato što se to vrijeme jako promijenilo u odnosu na ono prije.
1: To je dobrim dijelom i mislim da je to posljedica, najveći kriva za to je jedna revolucija koja se dogodila ovog digitalnog svijeta. Čini mi se da ove mlade generacije gledaju na stariju generaciju kao na nekoga ko nije rođen u eri interneta i za njih smo mi pretpotopni. Rekao bih da smo poput onih pećinskih ljudi koji su slikali ovoga u ovim svojim pećinama. Dakle, jedna cezura se dogodila koja je tehnička, koja je civilizacijska sigurno, ali prije svega tehnička. Trebamo prebroditi to. Mi moramo, mislim, dakle, napraviti jedan most između onoga što je bilo prije i onoga što je sada. A tim više, mislim, što se ta digitalna kultura puni sadržajima koji su nastali još od, opet ću spomenuti Homera, mislim, pa nadalje. Evo, popularnost, odnosno interes za ovaj film Odiseja od Christophera Nolana me ohrabruje u mom uvjerenju da oni klasici koji su došli do nas, došli su tako, mislim, što smo svi u školi imali te klasike za lektiru. Dakle, civilizacije su brusile taj jedan kanon. Mnogi su taj kanon dovodili u pitanje. Ja se sjećam kad sam počeo pisati Marulov san, pisao sam ga dobrim dijelom zato, mislim, što se pojavila polemika treba li nam Marulić u lektiri.
0: Da. I trebali nam u izvorniku.
1: Trebali nam i Homer u lektiri. Prema tome, tu se vraćamo na ono, Katarina, što ste rekli, kao da je to jedan pretpotopni svijet u kojem, zapravo za koji nema potrebe više. A meni je drago da vidim sve više mladih koji osjećaju potrebu. Ne bi ovaj film bio prvi na kino blagajnama, ova Odiseja, mislim, kada i mladi ne bi osjećali potrebu da vide, aha, ajmo pogledati šta je to, šta je taj Odisej. Stalno čujemo o njemu, a zapravo, mislim, ne znamo dovoljno. I onda svaki dobije i zapravo svaki sebi stvori jedan svoj lik Odiseja. I tako Odisej i Odiseja i Homer žive dalje. Tako i Marulić živi dalje u ovome igranom dokumentarnom filmu Gimnazije Marka Marulića u Splitu. A sam Marulić kada govori ovoga, kada kaže kako će pisati na hrvatskom jeziku svoju Juditu, spominje začinjavce, oni koji su prije njega, dakle, pisali i na hrvatskom već. Prema tome i on ima svoje uzore koje mi nismo mogli, koliko znam, marulolozi ih nisu uspjeli točno utvrditi koji su to uzori, ali možemo otprilike znati, Jure Šižgorić i tako dalje. Prema tome i on ima svoje uzore. Svi oni imaju uzor u Antici, u Ciceronu, u Vergiliju, u Homeru. Prema tome, treba osigurati da taj civilizacijski most nastavi funkcionirati. Neće se svi baviti niti Homerom, niti književnošću i možda će to uvijek ostati jedna domena kojoj teži manji broj ljudi. Ali mi moramo osigurati, mislim, da su te informacije, mislim, da su ti likovi, da su te priče prisutne. Od školske lektire, od filmova, od stripova, do povijesnih romana. Tako se gradi kultura pamćenja. Evo, recimo, samo da napravim jednu usporedbu. U engleskom jeziku imate 65 ili 66 prijevoda Homerove Ilijade i Odiseje. U hrvatskom jeziku imamo jedan. I to Tome Maretića iz 1883. To je isto tako pokazatelj kulture pamćenja, kao što je pokazatelj kulture pamćenja, njezine kvalitete ili oskudnosti, činjenica da mi većinu hrvatskih latinista još nismo preveli na hrvatski.
0: Puno je posla pred nama, književnost se uvijek susretala s nekim izazovima i kad je došao radio i kad je došla televizija, a sad je došla umjetna inteligencija. Društvo hrvatskih književnika je vrlo brzo nakon pojave umjetne inteligencije napisalo jednu deklaraciju, no ne bih o njoj htjela govoriti nego o samom načinu stvaranja književnih djela. Vjerujem da vi koji dovoljno dugo i dovoljno dobro čitate već sada možete prepoznati tekstove koji su napisani umjetnom inteligencijom i posvuda su oko nas. Mislite li da će se pojavljivati i takva književna djela i kako im doskočiti?
1: Pa ne sumnjam da će se pojavljivati. Ne sumnjam jer kvaliteta onoga što umjetna inteligencija može proizvesti je zapanjujuća zapravo. Ja priznajem da nisam čovjek digitalnog doba, namjerno nisam čovjek digitalnog doba, svojim izborom, da, jer me cijela ta priča oko društvenih mreža i oko tog viška komunikacije me iritira. To samo grebe po nama, mislim, i krade naše vrijeme. A to vrijeme je dragocjeno jer to vrijeme dovodi do onog razmišljanja, to je onaj antički ocium, dokolica iz koje nastaju djela. Nije rat i mir nastao, mislim, u trenutku, mislim, kad je Tolstoj trčao na sve strane, mislim, ili bivao, mislim, u vojsci, već je nastao u miru, mislim, njegovog kabineta, ili man i slično. Prema tome, treba imati svoj mir, a mira ima sve manje. Ako nema mira, nema ni velikih djela. Mira za promišljanje, ne mislim ono ljenčarenje. Ima i previše ljenčarenja, ali, ponavljam, to je moj problem sa digitalizacijom. I mislim da sam u to pogledu čvrsto protiv takvog vrsta digitalizacije. A umjetna inteligencija je samo jedna krajnja posljedica, mislim, tog tehničkog, tehnološkog razvoja koji nas vodi, nažalost, do one faze gdje, pomalo pretjerano priznajem, već govore o tome, mislim, kako će nas umjetna inteligencija istrijebiti. Ali sve više imate i toga. I da kako da mediji opet prenose takvu vrstu vijesti jer to prodaje novine. Stavite na prvu stranicu umjetna inteligencija poput onog Terminatora u Schwarzeneggerovim filmovima, nas već je u stanju u mogućnosti nas istrijebiti.
0: Nestaće književnika, prevoditelja, novinara, tako da ne znam hoćemo li za nekoliko godina voditi ovu emisiju ponovno.
1: Ja sam uvjeren da se takva knjiga može lako napisati. Ja mislim da ljudi danas površno čitaju. i da neće prepoznati takvu knjigu. E sad je pitanje da kako će institucije, a sad prije svega mislim na Europsku uniju i nedavno Europski parlament donio cijeli niz zakona u tom smislu, kako će one reagirati prema onome, mislim, što je zapravo jedna kompilacija, krađa različitih autora, koja međutim onda završi u jednom kolopletu u kojem cijeli taj konačni proizvod izgleda kao doista djelo jednog autora. Zagrebački književni razgovori koje Društvo hrvatskih književnika svake godine organizira, koje već ima 40 i nešto godina tradicije, ove godine ima za temu autor i umjetna inteligencija. Od 7. do 9. listopada, dakle cijeli niz govornika iz Hrvatske i svijeta razmišljat će i razgovarati o toj temi. To je jedna globalna tema, dobro da se o tome razgovara, možda se pretjeruje u nekim stvarima, to je beskreno korisno, jer vi zapravo možete smanjiti svoje administrativni onaj posao do neslučajnih razmjera, ali to je jedan izazov koji doista postavlja civilizacijska pitanja.
0: Znači, u listopadu Zagrebački književni razgovori, koje još aktivnosti provodi Društvo hrvatskih književnika, počele su ponovno tribine. Zbog obnove zgrade još ste u Mariji Jurić-Sagor.
1: Zbog obnove zgrade koja će potrajati, još uvijek ne znamo kako dugo, ali sasvim sigurno do kraja godine, a vjerojatno i do idućega ljeta, sve naše aktivnosti se događaju negdje u gostima. Najčešće smo u gostima u knjižnici
0: Marije Jurić Zagore
1: na Krvavom mostu. Tamo se održavaju redovite tribine koje vodi Lada Žigo. Imamo i redovite tribine u školama, tribine za mlade. Imamo dakako izdavačku djelatnost, Mala biblioteka, časopis Republika, časopis isto tako za mlade, a prema tome časopis Most. Dakle, to je jedan veliki zapravo pogon i čovjek bi htio da taj pogon funkcionira, htio sam reći besprijekorno, ali kako može nešto što je posvećeno književnosti funkcionirati besprijekorno? Uvijek će biti primjedbe. Uvijek ćete dobiti pismo od nekoga koji kaže, mislim, zašto me niste uvrstili u idući broj Republike, zašto moram čekati da se moj članak objavi, zašto moram čekati da se moje pjesme objave. Dakle, uvijek će biti primjedbi. I onaj koji je u tom trenutku urednik jednog takvog časopisa, nije mu jednostavno. Prema tome, to su stvari koje će se stalno događati. Ali čovjek pokušava učiniti sve da dotakne što veći broj ljudi. A ponavljam, čini mi se da je najvažniji segment toga ne samo osigurati onu kreativnu atmosferu pa da ljudi dođu sa svojim rukopisom i kažu ja bih volio da se ovo objavi u Maloj biblioteci Društva hrvatskih književnika, nego stvoriti među mladima jedan apetit, žeđ, glad za čitanjem. Moram reći da je Ministarstvo kulture napravilo cijeli niz projekata posljednjih godina koji očito daju rezultata. Slušajući statistike o čitanju i tako dalje, očito to daje rezultate i na tome treba jednostavno ustrajati. Dakle, Društvo hrvatskih književnika tu je na neki način da pomogne i u naporima, mislim, koji se dešavaju na nacionalnoj razini, a rekao bih na razini čitave Europe.
0: Dosta se piše i dosta se objavljuje u Hrvatskoj, ali evo, ako netko želi postati član Društva hrvatskih književnika, koje uvjete mora ispuniti?
1: Pa ima jedan niz uvjeta, od kojih je prvi objaviti dvije knjige kod relevantnih izdavača. Dakle, ne sam izdat,
0: ne vlastita naklada,
1: već kod relevantnih izdavača. Međutim, s obzirom na sve probleme koje kultura općenito ima, pa tako onda i u književnosti, napravili smo jedan, i to već prije je napravljena iznimka, rečeno je, mislim, da netko koji je objavio jednu knjigu, ali koja je imala veliki odjek u javnosti, značajan odjek u javnosti, također može aplicirati i biti član. Mm-hmm. Meni se čini, ja sam i povjesničar umjetnosti i prije ovoga sam bio čak i predsjednik Društva povjesničara umjetnosti, meni se čini da unutar ovih strukovnih udruga moramo isto tako malo više zajednički djelovati i ne vidim razloga, recimo, da pojedinci koji su se istaknuli svojim radom u povijesti umjetnosti, a na neki način su zadužili hrvatsku kulturu, ne bi mogli biti, ajmo ih nazvat, počasnim članovima Društva književnika. Zbog kvalitete njihovog pisanja, jedan povjesničar umjetnosti isto tako može imati ili ne imati kvalitetu pisanja, zbog koje ćete čitati njegovu knjigu. Recimo, u osnutku Društva hrvatskih književnika, tamo 900. godine, lijepa okrugla godina, najveću ulogu odigrao je Vlaho Bukovac. On nije književnik, on je slikar. Jedan od članova društva početkom 20. stoljeća je Viktor Kovačić, naš najveći arhitekt moderne u tom trenutku. Prema tome, moja vizija društva je isto tako vizija okupljanja intelektualaca, svih onih koji sudjeluju u toj nekakvoj humanističkoj priči i u naporima, mislim da se ti humanistički ideali o kojima smo govorili, da ostanu i dalje u temeljima našega društva. Prema tome, volio bih vidjeti i takve ljude kao članove društva. I to nije nemoguće. Pitanje je da kako, mislim, samo do koje mjere. Pitanje je, mislim, da kako nekoga ko bi ih pritom podupro i podržao ili kandidirao. Dakle, imamo cijeli niz mogućnosti i ne bih rekao da je, ne možete postati član društva da niste ništa od toga napravili, da kako.
0: Apsolutno.
1: Ali u onom trenutku, mislim, ako imate iza sebe jedan dragocjen rad na području humanistike, mislim da ne bi trebalo biti razloga, ako vi to želite, da postanete član društva. Moram reći da je ono što me iznenadilo kad sam bio izabran za predsjednika, koliko sam komentara dobio, koliko čestitki sam dobio, koliko ljudi je pokazalo od grada do sela, od ljudi koji čitaju do onih, mislim, koji samo registriraju ovako neke stvari u vijestima, koliko je Društvo hrvatskih književnika zapravo na cijeni, rekao bih. Bez obzira na ono što smo govorili o podjelama, o tome kako se društvo u medijima
0: ipak
1: prezentira.
0: Ipak je zadržalo neku kvalitetu u koju ljudi vjeruju kad čuju taj naziv Društvo hrvatskih književnika.
1: Apsolutno, i zato iduće godine, kad ste me pitali za aktivnosti, iduće godine namjeravamo obilježiti dva događaja koje su, čini mi se, jako važni i pokazuju važnost i ulogu toga društva. To je 60. obljetnica deklaracije o položaju i nazivu hrvatskog jezika, donešena je 1967. 18. trećeg je bila objavljena, i isto tako 28. veljače ono što bismo voljeli da postane Hrvatski dan slobode govora, to je onaj dan kad je u društvu od strane članova društva, među njima su bili Franjo Tuđman, Hrvoje Hitrec, cijeli niz drugih ljudi, dakle, održana tribina na kojoj je zatražena sloboda govora. I to u trenutku, pazite, to je pola godine prije pada Berlinskog zida. U tom trenutku Vaclav Havel je u zatvoru u Češkoj. Prema tome, Hrvatska na neki način i hrvatski pisci, jer to je bila, dakle, aktivnost Društva hrvatskih književnika, a ne politička aktivnost, ona se prelila u politiku, dakako. Dakle, hrvatski pisci u tom trenutku na neki način prednjače, mislim, sa jednom inicijativom koja će se manifestirati tek kasnije u padu Berlinskog zida, ali i tek kasnije, mislim, Vaclav postaje predsjednik ovoga Češka. Dakle, jedan povijesni datum koji ima važnost ne samo u kontekstu Hrvatske, već, rekao bi, mislim, događanja koji su se u tom trenutku dešavala diljem Europe. I to namjeravamo obilježiti i mislim da je to važno, i u oba događaja Društvo hrvatskih književnika je, dakle, imalo vodeću ulogu.
0: I evo, na samom kraju emisije neću vas pitati koje je pravo lice Dine Milinovića, nego miruje li trenutno Dino Milinović književnik, miruje li povjesničar umjetnosti ili ne miruje vaš renesansni duh?
1: Mora neminovno mirovati, jer kad radite ovakav posao, on se sastoji prije svega u organiziranju, prije svega u komuniciranju s ljudima, prije svega u odgovaranju ljudima, jer mislim da ljudima morate pokazati da ste pristupačni prije svega, a pogotovo nakon što sam ispričao u priču o tome što je po meni naša uloga, prije svega prosvjetiteljska. Dakle, morate biti otvoreni svima i morate za svakoga naći vremena. Ni tako nećete sve zadovoljiti, ali barem pokušavati. U takvom kontekstu zapravo je teško govoriti o jednom sustavnom književnom radu. Malo prije smo govorili o onome miru, ocijumu, koji je potreban za jedan pravi književni rad. Dakle, sve ono što ja zapravo sada mogu proizvesti su možda nekakvi fragmenti pisanja od prije. Ja se nadam da i takvi fragmenti imaju svoj interes, da pače, a? I nešto od toga će vidjeti svjetlo dana u časopisima ili u posebnim, dakle, izdanjima, ali to nije ono što bi čovjek doista nazvao onim pravim književnim radom iz kojeg se onda rađaju mogući klasici.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju u Kulturogramu, isteklo nam je vrijeme, pratit ćemo rad Društva hrvatskih književnika i evo želimo vam puno uspjeha, puno toga ste nam rekli zapravo što želite napraviti, lijepo zvuči, ali ne zvuči ni malo jednostavno, zato vam želimo stvarno puno sreće.
1: Katarina, puno hvala za još jedan ugodan razgovor na ovom dobrom radiju za dobre ljude, katoličkom radiju. To je neprocjenjive važnosti. Ovaj medijski, nastupi i istupi koji onda dopiru u nečije domove, ja mislim da su od neprocjenjive važnosti. I hvala vam na tome.
0: Pa hvala i vama, nama je drago kad naiđemo na tako dobar odjek kod naših sugovornika, a vama, dragi slušatelji, također hvala na pozornosti. Evo, pratite rad Društva hrvatskih književnika. Prvo što slijedi u listopadu su zagrebački književni razgovori, ali pratite i Tribine bez cenzure. Sve imate zapravo na njihovim društvenim mrežama, internetskim stranicama, a u Kulturogramu budite i za tjedan dana. Ovaj današnji uredila i vodila Katarina Vareni. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Kultura, umjetnost i društvo. Kulturogram.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Živite klauzurni život u zajedništvu, a pad broja zvanja neka potakne obnovu, rekao je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike Skupštine Federacije kapucinskih klarisa. Plodove tehnoloških inovacija valja pretvoriti u sredstva mira, istaknuo je pak Papa u poruci povodom Međunarodnog simpozija o mogućnostima i izazovima umjetne inteligencije koji danas započinje na Lateranskom sveučilištu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Brojčano smanjenje zajednica zbog pada broja zvanja ne smije oduzeti nadu, nego potaknuti na obnovu vlastitog života i još veće zauzimanje u duhovnoj pratnji onih koji kucaju na vrata samostana, te na njegovanje radosnih i živih zajednica u kojima se može iskusiti intimnost s Bogom, srdačnost, zajedništvo i autentičnost odnosa. Poticaj Pape Lava XIV. Koji je uputio sudionicima Skupštine Federacije kapucinskih klarisa, koje je danas primio u audijenciju. Pitanja vezana za mali broj zvanja mogu nam, prema papinim riječima, pomoći otkriti ili ponovno otkriti neočekivani potencijal, ne toliko u smislu broja koliko u kvaliteti onoga što pružamo. Jer zvanja se ne rađaju iz primjene organizacijskih strategija, ni iz pažljivo planiranih kampanja, nego iz molitve, iz poznavanja evanđelja, iz tišine, iz sposobnosti da se prihvatimo s vlastitim nesavršenostima, iz osjećaja da smo dio cjeline koja stvara jedinstvo. Druga važna tema za Papu Lava XIV. Je formacija, početna i trajna. Stoga je potaknuo: formirajte se i formirajte druge za klauzuru življenu u duhu dubokog zajedništva među vama i s crkvom, za tišinu koja u društvu kojim dominiraju žurba i buka pomaže osjetiti potrebu za vremenom i prostorima u kojima se može zastati, razlučivati, bez straha da ćete propustiti trenutak koji prolazi.
1: Senza timore di perdere l'attimo fuggente.
0: To je, napomenuje Papa, specifična misionarska narav klauzurnog poziva. Formirana u školi evanđelja, Gospodin vas poziva da budete njegovi svjedoci u tišini i u kontemplaciji, postavljajući vas u povijest kao živi i proročki spomen radosne vijesti. U skladu s pravilom i konstitucijama, kao sestre Svete Klare, dio je vašega postojanja i vašega poslanja živjeti evanđelje, ostavljajući sve što je od svijeta, potpuno i stalno okrenute prvoj i jedinoj ljubavi vašega života, istaknuo je Papa te dodao.
1: Ciò implica sobrietà.
0: To podrazumijeva razboritost, odvojenost od stvari, predanje u poslušnosti i transparentnost u jednostavnom, ali i radikalnom i zahtjevnom životu, dragocjenom znaku vjernosti, posebno u globaliziranom i nemirnom svijetu u kojemu se čini da su se izgubili okus i sposobnost za ukorijeniti se. Papa je pohvalio rad Federacije na reviziji i ažuriranju konstitucija u kojima se ponovno ističe da je prva i glavna zadaća svih redovnika kontemplacija božanskih stvarnosti i stalno sjedinjenje s Bogom u molitvi. Na kraju se osvrnuo na odgovor saveznog asistenta Federacije na pitanje mogu li samostani klauzurnih redovnica ponuditi odgovore na pitanja o smislu s kojima se čovječanstvo danas suočava, te istaknuo da su četiri važna sredstva: međusobno slušanje, koinonija kao zajedništvo namjera kako bi se izbjegla izolacija, dijakonija kako biste služili i radili zajedno, martirija kako biste svjedočili evanđelje. Ostavljam vam ih kao sigurne putove za vaš hod, rekao je Papa. U završnom im je pozdravu zahvalio zato što su luči, straže za crkvu i za svijet, kako je Papa Franjo definirao kontemplativne redovnice, znakovi prisutnosti Kraljevstva Božjega na zemlji. Tehnološka inovacija na čelu s umjetnom inteligencijom mora biti u službi ljudskoga dostojanstva, jačati veze među ljudima te stoga biti sredstvo mira, a ne novih podjela i nejednakosti. Istaknuo je to Papa Lav XIV u poruci koju je danas uputio sudionicima prvog izdanja međunarodnog simpozija AI for Peace, koji se do sutra održava na Papinskom Lateranskom sveučilištu, a koji je posvećen mogućnostima i izazovima koje umjetna inteligencija donosi u procesima sprječavanja i rješavanja sukoba, u zaštiti ljudskih prava te u izgradnji novih modela upravljanja. Simpozije okuplja stručnjake, znanstvenike, predstavnike institucija, akademskog svijeta i međunarodnih organizacija kako bi razmijenili iskustva i spoznaje o odnosu između umjetne inteligencije, sukoba i izgradnje mira. U svijetu obilježenom sukobima i podjelama, razvoj umjetne inteligencije zahtjeva viziju nadahnutu mudrošću i ljubavlju kako bi tehnološki napredak mogao biti u službi dostojanstva svake osobe i jačati veze koje ujedinjuju ljudsku obitelj, istaknuo je rimski biskup u poruci. Petrov je nasljednik potom citirao svoju encikliku Magnifica Humanitas, u kojoj ističe da se Božji naum milosrđe i danas nastavlja ostvarivati u povijesti, te postaje kompas u digitalnom dobu kako bismo svoj život živjeli u skladu s Evanđeljem. Pritom je potaknuo na proučavanje načina na koji bi umjetna inteligencija, vođena istinskom brigom o dobrobiti drugih, mogla poticati dijalog, pomirenje i solidarnost među narodima, pridonoseći pretvaranju plodova tehnoloških inovacija u sredstva mira.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Susret s papom Benediktom XVI. 2011. u Zagrebu, a potom Trsat, Solin i Ludbreg, doveli su do petog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Nakon što su prvoga dana 19. rujna sudjelovali u raznovrsnom programu u Osijeku i molitvenom dijenju u konkatedrali svetih Petra i Pavla, hodočasnici su se 20. rujna okupili u sveti

susrećemo i u našem hrvatskom društvu, unatoč činjenici da se velika većina građana izjašnjava kršćanima ili pripadnicima drugih vjerskih zajednica koje imaju slična uvjerenja kad su u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima. S takvom ljudskom logikom bez evanđelskog svjetla često se susreću majke koje pod srcem nose dijete s mogućim teškoćama u razvoju, te im se u duhu naše sebične ljudske logike u pravilu savjetuje prekid trudnoće. Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja, u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav, rekao je u homiliji nadbiskup Hranić, priznajući da je naša domovina Hrvatska posljednjih godina učinila važne korake u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom. No, draga braćo i sestre, postoji nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom ni državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. 310. obljetnica krunjenja slike čudotvorne Gospe Sinjske zlatnom krunom posebno je obilježilo hodočašće hrvatskih vjernika iz Chicaga, koji obilježavaju 120 godina štovanja Gospe Sinjske i održavanja procesije u tome gradu. Na početku euharistijskog slavlja 20. rujna okupljene vjernike i hodočasnike u Sinju pozdravio je sinjski gvardijan fra Marinko Vukman, a svečano misno slavlje predvodio je fra Antonio Musa, župnik Hrvatske župe Svetog Jeronima u Chicagu. On je u homiliji istaknuo da marijanska pobožnost već naraštajima povezuje hrvatski narod u domovini i iseljeništvu, a Mariju je opisao kao znak Božje blizine, svjetionik na životnom putu i sigurnu ruku u životnim olujama. Podsjetio je na branitelje Sinja koji su se pouzdavali u Gospin zagovor, kao i na hrvatske iseljenike koji su svoju vjeru i pobožnost prema Gospi ponijeli preko oceana. Posebno je govorio o dvijema krunama, Sinjskoj i Čikaškoj, kao znakovima zahvalnosti uslišanih molitava i vjernosti novih naraštaja. Predvodeći 20. rujna u Hrastovici svečano misno slavlje, sisački je biskup Vlado Košić posvetio obnovljenu župnu crkvu Svetog Bartola Apostola te novi oltar u kojoj su ugrađene moći blaženog Alojzija Stepinca, izvijestila je sisačka biskupija. Župa je tijekom svoje povijesti prošla kroz osmanska razaranja i obnovu, a današnja crkva Svetog Bartola građena je u vrijeme zagrebačkog biskupa Jurija Haulika. Crkva je razorena 1991. godine tijekom Domovinskog rata, nakon čega je ponovno podignuta i posvećena 2003. godine. Teško je stradala u potresu 29. prosinca 2020. Biskup je pozvao okupljene da zahvalna srca mole kako bi novi naraštaji hrastovičkih vjernika bili dostojni svojih predaka te u svim kušnjama nastavili svjedočiti vjeru. Više tisuća hodočasnika iz Hrvatske i drugih zemalja sudjelovalo je 19. rujna u Križevcima na proslavi blagdana prijenosa moći Svetog Šarbela, isposnika i čudotvorca u grkokatoličku katedralu Presvete Trojice, izvijestili su iz Križevačke eparhije. Svečanu arhijerejsku božansku liturgiju Svetog Ivana Zlatoustoga u dvorištu katedrale predvodio je križevački vladika Milan Stipić u zajedništvu s brojnim grkokatoličkim i rimokatoličkim svećenicima i đakonima. Vladika je istaknuo da će se iduće godine u ovom blagdanu proslaviti 250. obljetnica utemeljenja križevačke biskupije koja u Hrvatskoj uprisutnjuje preko svoga bizantskog katoličkog obreda bogatstvo katoličke crkve u kojoj se slavi Bog na više obreda zapadnog i istočnog. Monsignor Milan Simčić, najstariji svećenik Riječke nadbiskupije, proslavio je 19. rujna 100. rođendan misom koju je u Sjemenišnoj kapeli u

Rijeci je predvodio nadbiskup Mate Uzinić. Završivši papinsku diplomatsku akademiju, radio je u središnjim ustanovama Rimske kurije, 10 godina u kongregaciji za nauk vjere, a kasnije u kongregaciji za kler. Važnu ulogu odigrao je uz nadbiskupa Uhača, tada nuncija u Njemačkoj, prilikom priznavanja Hrvatske kao neovisne države od strane Vatikana, Italije i Njemačke. Biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu održali su 16. rujna 69. sjednicu, objavljeno je na mrežnoj stranici Zagrebačke nadbiskupije. Središnja tema sjednice bila je katolički vjeronauk u školi. Predstojnica ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, profesorica doktorica Blaženka sestra Valentina Mandarić, istaknula je da više od 1000 vjeroučitelja u Zagrebačkoj metropoliji svakoga dana poučava i odgaja djecu u školi, govoreći im o Bogu i vjeri, te svjedočeći životom ne samo u razredu, nego i u zbornici, u zajedništvu s nastavnicima i djelatnicima. To je, dodala je, dragocjenost koju treba cijeniti i neizostavno pomagati u poboljšavanju svakoga vidika njihova života i rada. Predstojnica ureda je istaknula da u Zagrebačkoj crkvenoj pokrajini djeluje 378 osnovnih i 165 srednjih škola te 20 centara za odgoj i obrazovanje, u kojima radi 1144 vjeroučitelja. Biskupi su u raspravi istaknuli specifičnost statusa i ozbiljnost predmeta vjeronauka, zbog čega je važno paziti na nužnost nadoknade sadržaja i ciljeva koje se školskim hodogramom želi postići.

0: u svako doba dana.
1: Lijepom našom, uzduž i poprijeko.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

je pozočnica plavog oka bre. Se je mogla sagu Božju

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Bum, bum, bum, bum. Budimo, budimo mladi. Mladi, vjera i život bez filtera.
2: Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji HKR-a. Nakon ljetne pauze ponovno smo s vama u emisiji Budimo mladi, ali u novom i nešto mlađem sastavu. U novu sezonu krećemo s novim licima, odnosno novim glasovima. Ja sam Joško Martinec, a sa mnom su u studiju uz našeg gosta i kolegice voditeljice
3: Mihajla Dodić
4: i Kristina Ruf.
2: Mene možete čuti u našem infoprogramu u kojem vam donosim najnovije vijesti. Mihajla je vanjska suradnica, odnosno novinarka informativne katoličke agencije, a Kristina stvara sadržaj za društvene mreže.
3: Živimo u svijetu u kojem smo okruženi informacijama. Dovoljan je samo jedan klik da saznamo sve što nas zanima, no koliko zapravo vjerujemo onome što vidimo na ekranu. Kako prepoznati što je istinita, a što lažna vijest, te što je u pozadini sadržaja koje konzumiramo. Na ova i mnoga druga pitanja odgovorit će nam naš prvi gost koji je večeras s nama, profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i potpredsjednik društva za komunikacijsku i medijsku kulturu Igor Kanižaj. Profesore, dobro nam došli.
5: Dobro večer svima, pozdrav svima koji nas slušaju i čestitam vam na prvoj emisiji.
4: Hvala. Njegovi su znanstveno-istraživački interesi, propaganda u medijima i na društvenim mrežama, medijska pismenost i medijsko obrazovanje, analiza medijskog teksta i publika. Profesor Kanižaj je i član Franjevačkog svjetovnog reda.
3: Pa evo profesore, često čujemo kako se danas cijeni informacijska pismenost, poznavanje različitih alata, umjetne inteligencije i sl. Možete li nam za početak reći što je medijska pismenost?
5: Pa da, o tome se puno govori, pa evo idemo približiti taj pojam svim našim slušateljima. Ono, to je ono zapravo kada bismo htjeli gledati sistemski pristup i reći ok, ako ja mogu pristupiti nekom mediju, sadržaju, ako ga znam analizirati, ako mogu malo kritički vrednovat i ako sam stvaram neki novi medijski sadržaj, onda mogu reći da sam medijski pismen. To je, ajmo reći, ono općeniti pristup koji ima jako puno izvedenica, naravno. I iz perspektive mladih to možemo jako lijepo prebaciti onda i u kontekst društvenih mreža. Znači, nije dovoljno samo scrollat po TikToku, Instagramu,

0: Instagramu i ostalim mrežama ili čak i samo proizvoditi neke sadržaje, ako pritom nisi kritički prema tom istom sadržaju, dakle ako ne promičaš što je u pozadini, tko ga je stvorio, zašto, zašto su neke stvari ovdje naglašene, druge nisu, zašto se neke poruke namjerno ističu, druge se skrivaju. Dakle, uvijek je poticaj upravo taj da promišljamo o sadržaju kojem smo izloženi svi, u svim generacijama. Tako i vi mladi i vaši roditelji i vaši djedovi i bake, koji ne biste vjerovali, čak su više izloženi manipulacijama danas nego mi. Jer ako konzumiraju sadržaj preko mobitela, preko Android sustava, onda imaju onaj takozvani Google feed, gdje im se automatski sugeriraju neke vijesti, a nitko si ne postavlja pitanje zašto baš te vijesti, ili što se iza njih krije. Tako da je ovo jako dobra, važna tema za koju se mi borimo iz dana u dan da dođe što više u medijski prostor, da ljudi shvate da nije samo dovoljno sjest, uzet neki sadržaj, konzumirati ga, nego moramo početi o tome i razmišljati puno intenzivnije i onda proizvoditi taj sadržaj također. Dakle, da i sami postanemo sukreatori nekog novog sadržaja.
1: Evo, kad već govorimo o zastupljenosti te teme u medijskom prostoru, koliko je zapravo medijska pismenost zastupljena u obrazovnom sustavu?
0: A nedovoljno, to me pitanje pitaju već 15 godina i uvijek je ista priča. Zapravo, iznenađujuće je koliko smo tu temu gurnuli u jednom posve drugom smjeru, jer su nam druge teme bile važnije. Na primjer, informatička pismenost, koju se jako puno naglašavala i kroz zadnje izmjene kurikula, a da niko nije napravio analizu što smo s tim dobili. A za medijsku pismenost cijelo vrijeme vidimo veliki, ono, zaista treba nam upravo što više takvog programa. Imamo jako puno rizičnog ponašanja, vjerojatno ćemo i o tome nešto reći malo kasnije. I onda jedan od načina kako tome možemo doskočiti medijska pismenost, ali nažalost oni koji odlučuju o tome još uvijek nisu shvatili koliko je to bitno i zato medijska pismenost nije poseban predmet izdvojeni, ni izborni, ni obvezni, nego se pojavljuje skrovito kroz nekoliko različitih predmeta i jako puno ovisi o motivaciji učitelja, knjižničara, stručnih suradnika, ravnatelja da ožive tu temu u sustavu. Evo i sad kad vi razmišljate koliko ste vi sa svojim godinama do sad slušali o medijskoj pismenosti, ako maknete iskustvo koje imate s fakulteta i sveučilišta, vidjet ćete da toga bilo jako malo, a izazovi su sve veći i veći.
2: Pa evo, spominjali ste društvene mreže, dotaknuli ste se njih. Kakva je to realna slika medija danas? Konkretno, koji su to stvarni nekakvi problemi s kojima se specifično mladi susreću na društvenim mrežama?
0: Dobro, možda smo trebali na početku i reći da društvene mreže nisu mediji. I gdje se mi danas nalazimo je mediji u pravom smislu riječi, gdje imate određeni doseg, pravila po kojima se proizvodi sadržaj, netko to nadzire, netko za to odgovara, imate koncesiju. Znači, mora se postojati u nekakvom sustavu u kojemu se zna nekakav logičan slijed. I još neki drugi kriteriji koje sad ne stignemo sve navesti. Društvene mreže su jedna posebna priča, zapravo visoko komercijalna, potrošačka, za ništa ne odgovaraju, u pravilu tek sad im se nameće regulativa. Ne znam, evo jedan jako zanimljiv primjer koji je vrlo aktualan, imali smo nedavno ovaj napad u jednoj zagrebačkoj školi. Samo su društvene mreže prve počele objavljivati snimke sa mjesta napada. Zašto ničemu ne odgovaraju, jel? Nitko ih još do sad zato nije kaznio i pozivam regulatora da ih kazne za to što su napravili. Ali to nije samo po sebi dovoljno. Sad, to je ta razlika između medija i društvenih mreža. Nemojmo to zaboraviti. Znači, vrijednost ovog sadržaja u kojem se mi danas nalazimo je upravo tome što sam opisao. Kod društvenih mreža je priča malo drukčija. Ima baš tu jako naglašenu komercijalnu pozadinu koja ostavlja značajan trag i stvara određene probleme, pogotovo kada je riječ o mlađim korisnicima, zato što oni sami po sebi ne znaju se postaviti prema tom sadržaju. Ali platforme su puno više od toga, one su napravljene po točno određenom sustavu gdje se želi izvući pažnja, pozornost i zato su na svu sreću prozvane zbog ovisničkog dizajna, jer je prvi put jasno dokazano da zaista to i rade. Dakle, da su krivi i odgovorni zato što navikavaju djecu i mlade koji se ne mogu oduprijeti tom tipu sadržaja, najčešće kroz taj takozvani beskonačni scroll. To je samo jedna od karakteristika, ali sad sam otišao opet jako široko.
3: Se meti sada sudi.
0: Da, nije samo meta, dakle imamo primjere i na razini Europske unije TikTok. Dosta se o tome stidljivo izvještava, ja vas pozivam da i o tome više izvještavate, a mlade da o tome više uče, zato što nećemo na isti način koristiti mrežu za koje je utvrđeno da manipulira nama u odnosu na, ne znam, ovu emisiju, gdje nema nikakve razine manipulacije, barem ne bi trebalo biti. Ili, ne znam, neki zabavni sadržaj, neki formativni sadržaj ili bilo šta slično gdje mi osjećamo da rastemo. Tako da, jako zanimljive su te teme i treba njima puno više govoriti.
2: Evo, budući da je ovo emisija za mlade i nekako

0: Mi smo, polazimo iz te perspektive jedne mlade osobe. I inače se govori o tome da većinom mladi provode najviše vremena zapravo na tom, u tom medijskom prostoru u kontekstu specifično društvenih mreža. S čime se evo susreću oni, znači i pozitivne i nekakve negativne strane, što su te društvene mreže pozitivnog, a što negativnog donijele?
1: Jako puno toga ovisi o samom korisniku, znači što ja kao korisnik tražim na tim mrežama. To je dosta važno osvijestiti, evo baš poruka za mlade, dok scrollaš, na čemu zastaješ? Koji je to sadržaj koji ti privuče 3 tvoje sekunde i onda temeljem toga ćeš ti poslati impuls tom algoritmu TikToka, na primjer daj mi toga još. I to je naša velika odgovornost, znači ako ja zastanem na, ne znam, sadržaju koji je sam po sebi besmislen i može biti i problematičan, može biti rizičan, osuđujući, svašta tu ima, seksualiziran, znači ima nevjerojatnih sadržaja koje nam se nude, ja sam zapravo sukreiram taj prostor. Znači ono za čemu ja zastanem, to je poruka koju sam poslao algoritmu TikToka, želim toga još. I tu je moja odgovornost. Mi se ne možemo ponašati da smo mi u skrovitosti za našeg ekrana, niko to nikad neće saznat, ne. Jako puno ljudi to već sada zna. Ja često radim sa srednjoškolcima jednu vježbu, a to je da nakon što osvijestimo kako funkcioniraju algoritmi, onda im kažem, ajde sad, ako želite, zamijenite svoje mobitele. Pa scrollaj po tuđem feedu, odnosno da vidiš kako će reagirati i bit ćeš iznenađen. Zapravo na samom početku ih pitam, ima li išta sporno zbog čega ćeš se ti sramit ako neko drugi dobije taj tvoj algoritam u ruke. I kad tako počnem razmišljati, onda se priča mijenja. I to me onda vodi do dobrog sadržaja. Idemo najprije na dobar sadržaj. Da, apsolutno društvene mreže mogu podržati moje dobro ponašanje. Naprimjer, tražim nekakav formativni duhovni sadržaj, nagovore, propovjedi, tematske, izvrsna je baza gdje možete svašta toga pronaći. Jako je dobar taj kratki podsjetnik kada se mi u danu pogubimo, pa ne znam, sad nalaziš se u jednom posebnom danu i onda te on podsjeti na to što je taj dan. Tako da to je dobra stvar. Kad znam što tražim, kada to radim namjerno i ciljano. Totalno druga strana, kad ne znam što ću, pa navečer prije spavanja idem pola sata scrollat, onda me to ponese na sat vremena, onda u onom polu snu kad se već gubim kliknem like na video koji je totalno glup, pa onda kliknem na još neke čudne stvari na koje zapravo nisam htio i to radim ono u polu snu dok spavam već praktički. Idemo prepoznat to ponašanje, doslovno reći ne postoji ni jedan opravdani razlog da to radim, to je totalno besmisleno. Biću nervozan ja, moji ukućani, neću biti naspavan, uznemirit će me taj sadržaj, a pred spavanje se trebam smiriti da bi mogao biti normalan. Znači kad si osvijestim taj tip ponašanja, onda razlikujem dobro i zlo. I onda mogu puno bolje se prema njemu i postaviti.
0: Drago mi je da ste spomenuli ovo scrollanje i algoritme, jer ćemo se kasnije nadovezati na to.
2: Evo sad kad ste već spomenuli tu mlađu populaciju, to je srednjoškolaca koji, ajmo reći, ulaze u tu populaciju mladi, što biste vi rekli, je li zabrana rješenja, to jest evo sve ove aktualnosti što gledamo, sve zemlje, ne znam, Australija, evo i Europa počne malo razmišljati o toj zabrani ili o barem nekoj granici, što vi mislite o tome, je li to rješenje?
1: Zabrana sama ne, ona neće riješiti sve probleme. Ona je potrebna u jednom ograničenom segmentu u kojemu ćemo zaista poslati vrlo jasnu poruku što se smije, što se ne smije raditi. Ali mi najčešće idemo u zabrane zato što se osjećamo bespomoćni. I ima roditelja kojima zaista ova zabrana treba da bi se osvijestili. Evo, spomenut ćemo i tu perspektivu roditelja jer su oni jako važni. Mi ne možemo cijelo vrijeme očekivati od djece i mladih da oni sami nauče neke stvari, ne mogu bez pomoći roditelja. Dakle, mi već imamo neka istraživanja, iskustva koja pokazuju da zabrana ima i dobre i loše strane, jako puno ovisi o kontekstu, ali sigurno nema tako dobar doseg ako ju ne prati edukacija i prevencija. Tako da to moramo vrlo jasno reći. Zabrana je apsolutno dobra i poželjna u našim školama. Nema nijedan opravdani razlog da bilo koji učenik koristi mobitel za vrijeme nastave i odmora, osim ako je u službi nastavnog procesa. I mi znamo već iz iskustva rada sa učiteljima da su djeca drukčija kad ga ne koriste. Vi znate sami po sebi, vi koji nas slušate, da prvo što ćeš napraviti kad je neki ono break, da ćeš si uzeti mobitel i pogledat svoje statuse. Kad mobitel nemaš, gledaš drugu osobu. Gledaš uokolo ili nešto, odeš se malo osvježiti. Znači, drukčije naše ponašanje. I to je ta navika ovisnosti koja je stvorena kod nas, da mi, čim nam je neugodno, posežemo za mobitelom svi. I zato je zabrana dobra da nas osvijesti da smo pretjerali. ali sama dalje bez edukacije neće ostvariti ono što je zapravo glavni cilj.
3: Evo, pričali smo i o objavama na društvenim mrežama, pa tako se možemo susresti i sa pojmom sharenting, odnosno to kada roditelji objavljuju svakodnevicu sa svojom djecom koja su manja ili su bebe ili su malodobni. Pa evo, u čemu je problem kod toga?
1: Da, nije čak stvar ni sa tom djecom nižeg uzrasta, jer roditelji to često rade i sa starijom djecom, a bez da promišljaju o dvije perspektive. Prva, hoće li to dugoročno biti korisno za moje dijete? I druga, jesam li ja dijete pitao slaže li se s tim? Naravno, da to ne možemo primijeniti na onaj najniži uzrast, kad radimo u apsolutnoj dobroj namjeri. Kad odete na neku krizmu i slikate se s nekim i objavite to svi veseli, sretni, naravno da u tom trenutku ne promišljamo. Ali ako je taj profil otvoren i javan, ali čak i da nije, danas do svih informacija možemo doći bez ikakvih problema, ja uvijek kažem roditeljima, promišljajte, hoće li se vaša odluka promijeniti ako gledate unaprijed 10, 15, 20 godina. Ili kada djeca odrastu, pa vide što su sve roditelji objavljivali o njima, pa im bude neugodno. Pogotovo one, ne znam, snimka ultrazvuka, dok je dijete, dakle, nije još ni rođeno. I roditelji već tada, to zovemo prednatalni digitalni trak, toga ima jako puno. Imate djece koja su stvorila roditelja koji su stvorili digitalni trak svoje djece prije nego što su rođeni i prate ih i preko 18 godina života, dakle, kad postanu punoljetni. Neki prisvajaju, misle, ono, kad god, dok si god živ, ja ću objavljivati fotografije s tobom i tak mi je svejedno jel se to tebi sviđa ili ne.
3: Da, više možda kao roditelji budu ponosni,
1: da,
3: pa žele to objaviti, žele, da, pokazati, pa ja ne razmišljaju zapravo.
1: Evo, ja osobno, zajedno sa svojim suradnicima, smatram da to nije dobar put. Da će nama dugoročno biti puno važnije ono što nije objavljeno o nama. I u ovom svijetu kojemu svi pokazujemo previše, zapravo idemo prema tom minimalizmu, prema skrovitosti, u kojoj si ti sretan kad shvatiš da u tom trenutku nešto nisi objavio, jer si već za 3 dana shvatio da je to bilo nepotrebno. Evo, i o tom treba razmišljati. Dakle, sve što ja objavim u virtualnom prostoru ostavlja određeni trag, dobar ili loš. Pritom, apsolutno poštujem ljude koji kažu svejedno mi je, neka pišu o meni što hoće, svatko od nas ima na to pravo, ali u odnosu prema maloljetnicima moramo se ponijeti zaštitnički. Znači, moramo voditi računa o njihovoj ranjivosti i tako pozivam isto i sve roditelje koji slušaju da oprezno objavljuju podatke, slike i fotografije svoje djece, pogotovo u situacijama kada su previše opušteni, godišnjih odmora, ljetovanja, kada su oskudno odjeveni, zato što imamo i neke nastrane oblike ponašanja koji su kaznena djela, kojima danas nećemo toliko govoriti, ali evo, trebamo i to znati da i takve stvari postoje.
3: Spomenuli ste i digitalan trag, pa možete možda kratko objasniti što je to i zašto objava ostaje zauvijek na internetu bez obzira na to što je mi obrišemo nakon nekog vremena.
1: Digitalan trag je sve što smo mi ikada napisali, objavili o sebi ili o drugima u virtualnom prostoru. On se promatra kroz dvije temeljne razine. Prva, to je ono što mi radimo, sami o sebi. Znači, kada ja objavim da sam danas bio ovdje s vama i sad to moji prijatelji lajkaju i pišu bravo, top, super ekipa, samo hrabro, naprijed, jel? To je jedna kontrolirana situacija koja nam je svima super. Ali netko drugi mene poželi spomenuti, na primjer, sam u kontekstu ove emisije i na mom osobnom profilu to neće moći napraviti. Zato što sam onemogućio da me drugi označavaju u objavama, jer sam imao i neka neugodna iskustva, ali ne samo zbog toga, zato što mi je primarni cilj da kontroliram ono gdje mogu moje pojavljivanje u virtualnom prostoru. Ja vodim računa o svom digitalnom tragu, opet će neko reći, meni tak sve jedno, ali postoje ljudi kojima je to bitno, znači što to utječe i na neke poslove kojima se bavimo i ne možemo dopustiti svima da apsolutno mogu raditi šta hoće s mojim digitalnim tragom. Tako da u tom dijelu moramo o tom voditi računa. Opet i ovdje imamo neke velike promjene, to je da, na primjer, Europska komisija se izborila za pravo nas kao konzumenata, kao građana, da možemo izbrisati neke stvari iz prošlosti i to zovemo pravo na zaborav. To jako puno roditelja ne zna, čak i gledamo njihovu perspektivu da mogu izbrisati neki nepoželjan sadržaj i o sebi i o svojoj djeci koji je iz prošlosti. I zaista funkcionira, utipkajte si pravo na zaborav, uploadajte gore jedan link, poveznicu koja vam je problematična iz bilo kojeg razloga i vrlo brzo će ona biti skrivena. Ona neće biti nikad izbrisana, kao što ste vi rekli. Znači, ništa se ne briše što je otišlo u virtualni prostor, to je uvijek negdje pohranjeno, ali nije našem oku vidljivo, nije indeksirano, ukoliko smo se koristili tim nekim malim mehanizmima koji nam u tome pomažu. A to nam je zapravo najvažnije, da kad netko tipka tvoje ime i prezime, da vidiš ono što se o tebi piše i da je, pokušaš izbjeći sadržaj koji sam po sebi može biti loš. Tako da pozivam svu djecu i mlade koji nas prate da pogledaju što se o njima piše, da utipkaju svoje ime i prezime najprije u pretraživače, a onda u chat botove, u LLM-ove, u velike jezične modele, i da onda probaju vidjeti koji je to sadržaj koji je sporan, pa da ga temeljem prava na zaborav traže da se izbriše.
0: Samo ukratko, rekli ste da roditelji, odnosno potaknuli ste roditelje koji slušaju i generalno sve roditelje da budu oprezni prilikom objavljivanja fotografija i podataka svoje djece. Ali evo, zapravo imali prostora na društvenim mrežama za djecu? Kada je, recimo, kada su djeca dovoljno odrasla i dovoljno spremna za ulazak u taj svijet društvenih mreža? Dakle, i što se tiče roditelja, kad, ne, ono, postoji izreka, ako nije na društvenim mrežama, nije se ni dogodilo. Pa evo, tako roditelji znaju objavljivati fotografije sa krizme, pričesti, krštenja, ali kada zapravo je u redu da roditelj objavi fotografije i kada je u redu da osoba koja je mlada, znači dijete, dođe uopće na društvenu mrežu?
1: Dobro, znači same društvene mreže, odnosno aplikacije, daju uputu da mlađi od 13, odnosno 14 godina, ovisi kako koja, ne bi trebali pristupiti, odnosno ne bi trebali imati profil na društvenoj mreži. Mi vrlo dobro znamo da svako dijete koje želi može već s 5 godina otvoriti svoj profil na društvenoj mreži, zato što se zaobiđe dob, ona koja se iskazuje i oni klasični faktori provjere. Jel? Tako da i tu se sad želi uvesti neka nova promjena u otvaranju, tako da ćete morati u Australiji, to vidimo i drugim državama, morate priložiti osobnu iskaznicu gdje potvrđujete koliko imate godina ili neke druge slične dokument. Dakle, ali i prije toga, 2006. godine, kada je osnovan Facebook i kasnije sve druge mreže, imali smo vrlo jasnu uputu koja je minimalna dob koju su iskazali same platforme, proizvođači tog sadržaja. To je jedna stvar. Ali ako oni već sami kažu ne ispod 13, onda ne ispod 13. Znači, to je neki minimalni kriterij. Mi, s druge strane, kao stručnjaci koji za tim bavimo, imamo još rigoroznije kriterije koji također ovise o djetetu. Ne možete imati isto pravilo za svako dijete. Znači, to je vrlo individualan pristup, ali zabrinjava nas kad vidimo da djeca već u prvom razredu osnovne škole imaju svoj profil na TikToku, na Instagramu. Ja sam nedavno vidio jedno dijete u dobi od 6 godina koje se jako suvereno koristi ChatGPT-em. Dakle, već u tom uzrastu sve se mijenja i zbog toga se ta granica značajno spušta, tako da roditelj kad vidi da dijete pokazuje interes ili kada čuje da ima otvoren profil, isti tren mora reagirati i razgovara s djetetom. Zato što dijete ne razumije sigurno, 100% ne može razumjeti sve prilike i prijetnje koje se kriju iza posjedovanja vlastitog profila. E to onda opterećuje roditelje, jer oni moraju vrlo rano biti blizu djeteta, posredovati, pratiti ga što se događa, i ja ih pozivam da zaista to čine, da osim toga se okruže onima koji znaju možda više o tome nego sami roditelji, da traže pomoć braće, sestara, rodbine. Vidjet ćete da je jako malo potrebno da bi se mi u tom dijelu osnažili, da se znamo pravilno prema tome postaviti. Ali svakako što kasnije, to bolje. Jer mi uvijek kažemo kad nas pitaju koliko god možete odgodite ulazak u taj svijet, zato što jednostavno korist u odnosu na štetu, to ne možemo uopće dovoditi u među odnose. Tako da svakako potičemo što kasnije, a kad se već uđe u to, onda vrlo ozbiljno to shvatiti kao roditelj i cijelo vrijeme razgovara s djetetom, uspostavljati povjerenje, traži ga da pokazuje objave. Po članku 95. Obiteljskog zakona u Hrvatskoj, roditelji su obvezni do 18. godine života pratiti s kim se dijete druži u virtualnom prostoru, vodeći računa o njegovoj dobrobiti.
3: Profesore, sad još jedno pitanje ovako. Često se i na društvenim mrežama posebno susrećemo sa takozvanim clickbaitovima, odnosno gdje nam se servira vijest, nećete vjerovati što se dogodilo, mi na to kliknemo i na kraju se upecamo, odnosno dolazimo do praznog sadržaja. Pa je li to etično?
1: To je način prezentacije sadržaja koji sam po sebi u startu zavaravajući. Zato što, ja ću se vratiti jako unazad, jer sam se s tom temom baš bavio i stručno, prije, u prošlosti, kada je, na primjer, nastalo senzacionalističko novinarstvo, ili ajmo ovako, u vrijeme potonuća Titanika. Naslovne stranice su objavile potonuo najveći brod na svijetu, potonuo najsigurniji brod na svijetu. Kako bi danas izgledala najava kroz clickbait? Nećete vjerovati koji je brod potonuo. Jel' onda ti moraš kliknut. Dakle, na toj prvoj razini meni se informacija skriva. I to je prvo što bi volio da svi prepoznamo. Tako da to traži neki naš napor da moram kliknut najčešće u poveznicu u prvom komentaru da bi dobio veći broj klikova posljedično za onoga koji je proizveo taj sadržaj.
3: Da bismo prvo kliknuli na komentare i onda...
1: I to je sad način proizvodnje, način opreme tekstova danas koji sam po sebi nije sporan, ali ne bi bilo dobro da to postane trend u kojemu ćemo mi uvijek od čitatelja, gledatelja tražiti da moraš kliknut da bi vidio. Mi moramo nešto pokazati da bi stvorili povjerenje, a na ovaj način ne stvaramo povjerenje. Zato je clickbait sam po sebi problematičan, iako jako fora, zabavan, a ima 10 načina kako možete prezentirati te teme. I ja često volim reći da mediji koji želi biti autentičan, koji želi postati oslonac za informiranje, ne može igrati samo na kartu clickbaita, amilica. On se može s tim poslužiti tu i tamo, ali ne može to biti prevladavajući mehanizam. I evo i vi slušatelji koji klikćete na takav tip objava, slobodno kliknite, ali nemojte samo na te portale, nego kliknite na one teme koje nisu na taj način prezentirane. On može biti apsolutno manipulativan, ali govorim o ovim nekim općim kategorijama u kojima je to zaista postao način prezentacije tema da privučemo pažnju konzumenata, odnosno publike.
3: Evo još kratke pauze, rekli ste za manipulaciju, pa evo što je to deepfake? I zašto se koristi?
1: Da, deepfake, odnosno, sad ima jako puno sličnih naziva, generativan umjetni sadržaj, odnosno sintetički sadržaj, dakle, koji je moj cilj da zavara. Dakle, već sam korijen govori da je riječ o zavaravanju. Zašto je deep? Zato što ga jako teško možemo razotkriti. Znači, ga gledate neki video koji izgleda jako uvjerljivo, kojemu vi ne možete sami kao prosječan korisnik prepoznat da više tu nisu autentične osobe. To je zaista evo taj jedan od oblika deepfake-a. On je nastao u tom periodu one histerije oko lažnih vijesti, primarno nakon američkih izbora 2016. godine, po vrijeme COVID-a i ostalo. Ali danas ga se proizvodi u velikom broju i čak ovi poznati chatbotovi sami generiraju takav tip sadržaja. Mi već nekom našom intuicijom to možemo logički prepoznat.
3: Reklamama ili...
1: Tako je, ali sve teže. I znate tko je ovdje najizloženiji? Umirovljenici. Oni su prve žrtve deepfake-ova, čemu se također premalo govori. Znači, to jednostavno misle da je to skroz uvjerljivo. Ne znam, znam primjere da slušaju na YouTube-u glazbene kanale koji su u potpunosti generirani sintetički. Dakle, vidi se na prvu, ali oni žive u uvjerenju da je to apsolutno autentično ih podsjeća na njihovo vrijeme kad su bili mladi.
3: Sad smo govorili o različitim vizualnim sadržajima koji nas zavaravaju. I kad već govorimo o lažnim vijestima i fotografijama, poslušajmo Džibonijevu pjesmu Lažu fotografije.

0: Dragi slušatelji, slušate Hrvatski katolički radio. Nastavljamo s novim izdanjem emisije Budimo mladi. Ja sam Joško Martinec, a sa mnom su u studiju kolegice voditeljice Mihaela Dodić i Kristina Ruf, a sa mnom je u studiju i redoviti profesor na odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i potpredsjednik društva za komunikacijsku i medijsku kulturu Igor Kanižaj, s kojim razgovaramo o medijskoj pismenosti. Profesore, da se vratimo na temu medijska pismenost, sada bih došao do onog dijela gdje razgovaramo o influencerima koji su jako prisutni na tim društvenim mrežama i koji nam često serviraju svakakav sadržaj. Pa jesu li oni objektivni?
1: To je jako teško pitanje. Naravno da ima i objektivnih i subjektivnih. Ima i manipulatora, ima i ono stvarno divnih ljudi koji rade nevjerojatne stvari. Tako da problem oko influencera, odnosno utjecajnika, kako ih zovemo na hrvatskom jeziku, jest u tome što i dalje nismo do kraja definirali taj pojam. Tko uopće se ima pravo zvati influencerom? Pod kojim uvjetima? Ja vjerujem da mladi ih sigurno barem jednom u danu susretnu na nekom od svojih feedova, odnosno kroz svoje mreže, i da imaju neke koje rado prate. Pa evo, možda baš sad idemo okrenuti priču pa postaviti pitanje mladima, koji su to influenceri koji u ovog trenutka vi pratite i zašto? To su dva najvažnija pitanja. Vidjet ćete da će odgovor ići u tom smjeru, da će to biti osobe koje su zabavne, koje im donose nešto lijepo i koje ih opuštaju. Neće nitko pratiti influencera koji govori o kriminalu non stop, jer vam je to previše i onako smo okruženi s tim kroz svakodnevicu. I to su neki glavni razlozi zašto mi njih pratimo. E, ali unutar toga bilo bi važno prepoznat one koji su ovdje radi nekih svojih primarnih osobnih interesa, ciljeva, najčešće zarade. 99,9% influencera

0: influencera koje dolaze na naše algoritme su upravo takvi. I oni zarađuju na nama. Najprije na našoj pažnji, na našem kliku, pa onda to prikrivaju, ne atribuiraju, ne pokazuju s kim su u dilovima, u sponzorstvima i to je prevara. I to isto probajte prepoznati i odbijati takve influencere. Nisu pošteni prema vama, žele vas zavarati. Ali, naravno da će sad oni ljute kad to čuju. S druge strane, oni koji rade suprotno, njih treba pohvaliti. I mislim da mogu također u nekim stvarima nam pomoći. Evo recimo imate jako puno i naših katoličkih influencera koji rade ono baš taj dio, pa čak i apologetski u jednom dijelu, ali ja idemo samo ostati na razini toga da vam pomogne da bolje razumijete Božju riječ. Da, ima dobrih primjera, ima jako puno naših svećenika koji se silno trude, koji su isto postali žrtve hejtanja, ono zlonamjernih komentara, svašta prolaze. Tako da imate nekoliko različitih kategorija ljudi koji su počeli proizvoditi sadržaj, ali iz posve drukčijih razloga i poticaja i ciljeva. Ja bih volio da mi to možemo prepoznati i da onda naravno i s vremenom ih svrstamo neke kategorije i da ih možemo jako lako prepoznati i označiti. Tako da, ono, nije crno-bijeli svijet.
1: Mm-hmm. A recimo ako imamo influencera koji recimo izvještava o nekom sportskom sadržaju mm-hmm. najčešće i možemo li njega smatrati stručnjakom za to područje?
0: Prvo što morate postaviti kao pitanje, jesi li ti osposobljen da bi o tome izvještavao? Što te kvalificira? Što te čini sposobnim? I to je vrlo jednostavno pitanje i odgovor. Bi trebao biti jednostavan. Dakle, jesi li prošao neki tečaj, neku školu, završio neki fakultet, dobio neku diplomu? A kamo li jesi li šta čuo o etici? Znači, o tome uopće da ne govorim. Veći dio njih nikada ništa nije čuo o etici. Zato što jednostavno smatrali su možda da nije bilo potrebno, a ja recimo ne bi se nikad usudio progovarati na primjer o djeci ili upućivati sadržaj prema djeci da nisam zadovoljio tu razinu etičnosti koja mora biti zbog zaštite njihove ranjivosti. Tako da kad bi sad stavili to kao prvi razlog, vidjeli bi da veći dio influencera koji proizvode sadržaj za djecu rade posve krivo u startu. Ali mi puštamo to da prolazi, jer to nije medij, jer ne odgovara nikome. Na svu sreću sad opet se vraćamo na regulaciju i Europska unija uvodi neke velike promjene. Tako da i u tom segmentu stvari se pomiču polako, ali nevjerojatno je koliko djeca koriste taj sadržaj, prate i sve više vjeruju tim ljudima koji možda nisu zadovoljili ove osnovne kriterije, odnosno odgovorili na ovih par pitanja koje sam postavio.
2: Evo, već ste nekoliko puta spomenuli algoritam u emisiji, ali za naše slušatelji koji možda ne znaju zapravo što je algoritam, možete li reći što je to i kako se kroz njega zapravo koristi individualizam, to jest ovaj individualizam koji sve više povlači zapad, kako je možda povezan sa algoritmom?
0: Algoritam je zapravo slijed postupaka i to je najlakše zapravo tako razumjeti. I super, imamo radionice baš algoritmima u kojima pokazujemo najprije djeci, ali onda i odraslima. Mi svi živimo algoritme u našem danu. Dakle, imamo neki slijed postupaka koje činimo. To je preduvjet, odnosno to je osnova od koje krećemo. No, naravno, u kontekstu umjetne inteligencije priča postaje posebno zanimljiva, ali možemo danas zaista reći da temeljni način kako mi dobivamo sadržaj kojemu smo izloženi, koji gledamo, ovisi o algoritmu. Ovisi o umjetnoj inteligenciji, ovisi kasnije naravno i o generativnoj umjetnoj inteligenciji i sve je automatizirano. Tako da ne mislimo da se to išta događa slučajno. On reagira prema impulsu koji dobiva i tako ćemo ga puno bolje razumjeti. Tako da evo, taj dio je bilo posebno važno naglasiti. Ja mislim da bi mi se sasvim drukčije ponašali kada bi shvatili da to što se događa iza nas je jedan ozbiljan matematički model koji ovisi o tim procedurama i koji nikada nije slučajan. E, to nas onda vodi do osobnog pristupa, do individualnog, do personaliziranog. I to što sam bio rekao već jednom prilikom u prvom dijelu emisije, da vam je najbolji test kada razmijenite mobitele s nekim i pogledate što vi dobivate, što dobiva vaš prijatelj. Zašto je to bitno? Zašto ćete prepoznat, ne znam, na TikToku imate tri temeljna sučelja, za tebe, onda imaš one preporuke, pa zajednica, šta prati zajednica. I sad kad klikneš recimo na taj dio, onda točno vidiš jedan dio sadržaja koji TikTok nudi svima. Svima koji imaju profil sličan tvom. Jer kad si ga otvarao, morao si označiti koliko godina imaš neke svoje hobije i on ti prema tome nudi, to je jedna od stvari prema kojoj nudi sadržaj. Dakle, ima opću tu generičnost koja šalje neke informacije svima, poticaje, a ima i nešto usko personalizirano temeljem onoga kako se ti ponašaš. I mi radimo super radionice da zavaramo algoritam TikToka, a to je da recimo kliknemo na sadržaj koji me uopće ne zanima i onda ga ostavimo otvorenim na mobitelu. I onda učenici moraju ostaviti mobitele sa strane 5 minuta, a taj sadržaj cijelo vrijeme se vrti. Nakon toga ugase svoj profil, pa ga ponovno upale i kad ponovno upale, velika je šansa da će mu u roku od par sekundi doći nešto slično onom na čemu je bilo ugašeno. Jer smo mi poslali taj impuls. Kad to shvatiš, onda zapravo mi kontroliramo algoritam. Koliko će sad možda neki kolege ferovci reći nije to baš točno, ja mislim da je. Znači to moje iskustvo pokazuje da kad bi nas stotinu radilo to isto, mi bi vrlo brzo korigirali algoritam da bude bolji. Ili imate nevjerojatnu snagu da se vaš, ne znam, stotinu nađe i forsirate jednu temu, vrlo brzo dobijete ekstreman doseg, a neko drugi će zato morati platiti neki iznos. Tako da evo ja vas potičem da istražujete algoritme, jako je zanimljivo područje, zato što određuje ono što vidimo i ono što nam se nudi i zato im trebamo posvetiti pažnju.
2: A možemo li povezati onda evo taj personalizirani sadržaj sa dubokim podjelama kojima svjedočimo u društvu?
0: To nas vodi do Mihurića. Evo, jedna od glavnih nedostataka društvenih mreža, svih koje koristimo, je da nam daje što više sadržaja koji se nama sviđa i to nije dobro. Nama društvene mreže zatvaraju pogled na svijet. Ona vam nikad neće propitivati vaše stavove, mišljenja, vrijednosti, profile koje pratite, nego će vam dati još više istoga. Zato što želi stvoriti vaš doseg u tom dijelu. Onda će da budete još više, da uzme vaše vrijeme jer se to komercijalizira i monetizira. I kad to shvatim, onda je zapravo što to korigira? Moji prijatelji, moje kave, moja druženja. Znači, glavna obmana virtualnog svijeta jest da će nas učiniti pametnijim, da će nam otvoriti vidike. Posve suprotno se događa kad odem u tramvaj i kad pričam s nekim ko uopće ne živi u mom filmu, ko osporava sve što ja vjerujem i ko me u minuti resetira. Jel? A to nikad neću doživjeti u društvenim mrežama. Vi nikad u svom profilu nećete dobiti 100 komentara govoriš gluposti. Ali to ću ti kao korekciju dati oni drugi koji su također oko nas, a koje mi ne vidimo.
3: Evo, spomenuli ste komentare i iznošenje stavova i mišljenja. Dakle, online platforme nam zapravo nude tu mogućnost te slobode izražavanja i svaki korisnik tih društvenih mreža može u bilo kojem trenutku javno i jasno izraziti svoje mišljenje. Je li to uvijek dobro i korisno?
0: Nije. Nije, ima tu svega. Ima jako puno manipulacija. Ali idemo napraviti da bude dobro. Evo, recimo večeras, sad kad završite, kad odslušate emisiju, odite na svoj profil, ne znam koliko će ekipi iz hakera treba da stave to na mreže, ali vi napišite jedan lijepi komentar, neka ih bude što više i samo temeljem tog jednog lijepog komentara, ne o meni, nego voditeljima, samo temeljem tog jednog lijepog komentara vi ćete napraviti ekstra doseg i CM-ovi koji vode društvene mreže HKR-a će vidjeti da se nešto ludo događa u tom prostoru. Samo zato što ste vi tako svi reagirali, vas je bilo jako puno. Kada biste vi svi počeli pisati ružno o tome, isto bi se dogodilo. Isto bi se vidljivost dogodila prema van, ali kontekst je totalno drukčiji u tom trenutku. Sad vidite koliko je to zanimljivo. Mi smo ti koji stvaramo taj sadržaj dobrim ili zlim. To smo samo mi. A to je ono što stvarno možemo vidjeti već kroz brojne analize koje radimo. Da, mi često se bojimo išta napisati. Jer više volimo promatrati, volimo špionirati. Znači što drugi pišu, a gle vidi ga, bio je tu, neću mu lajkat, neću mu uopće dati do znanja da sam vidio, a zapravo sam vidio i odem dalje. Dakle, kada bi mi u tim trenucima također bili pošteniji i reagirali, onda bi opet slika bila drukčija. I još jedna stvar koju ću vam otkriti, mislim da je jako važno, ako želite stvoriti ekstreman doseg u kratkom vremenu, onda se dogovorite međusobno da će uskoro ići neka objava. I u tom trenutku kad je ona objavljena, u prvih 3 do 5 minuta, ako podijelite sa što više svojih prijatelja, dobit ćete puno veći doseg nego da ste išli u bilo koju kampanju zakupa. Evo, to je jedan način kako možemo dobiti jako dobar doseg u kratkom vremenu, s tim se uopće ne koristimo. I mislim da je to snaga recimo i vas i vaše mreže i slušatelja i vaših prijatelja, to su ti naše socijalne mreže koje su jače od bilo koje virtualne mreže.
3: A što se tiče specifično komentara, recimo ispod članaka, gdje vidimo da se ljudi svađaju, vrijeđaju, omalovažavaju, dakle komentari koji potiču mržnju, kako reagirati na te komentare koji zapravo svojom slobodom govora, iznošenje mišljenja, ograničavaju tuđu slobodu? Kako se u tim trenucima postaviti, trebamo li nastaviti raspravu, opomenuti ili totalno ignorirati ili čak brisati komentare?
0: To jako puno ovisi o trenutku u kojem se nalazimo, o samom sadržaju. Ono što prvo moramo svakako, svatko tko je vlasnik bilo koje platforme, mora onemogućiti govor mržnje. Zašto je on destruktivan? On ničemu ne vodi. On je kršenje zakona u nekim oblicima. Potom vas obvezuje i zakon. Vi po zakonu morate uklanjati neke objave. Onda trebate se sami brinuti o tome, a to je najteže, da osobe koje komentiraju su autentične. To je najveći problem. Vi imate jako puno profila koji su fejkovi, znači čisti izmišljeni likovi. Ja to često kažem, ja jako puno nastupam u javnom prostoru i nije mi problem stati pred 500 ljudi i prepirati se s nekim, ali ne polemiziram ni sa kim u javnom prostoru, za koga ne mogu utvrditi da je osoba imenom i prezimenom. On za mene ne postoji. I mi ih moramo prokazivati. Ja pozivam mlade da prokazuju takve profile, da ih prijavljuju. Zato što oni zagađuju virtualni prostor. Mi smo tu promatrači. Znači, evo i ova emisija i sve skupa što radimo, mi trebamo biti aktivni sudionici. Mi kad prepoznamo to nešto negativno, onda trebamo ići se boriti protiv tog negativnoga. Ne samo joj, bojim se što će sad mene neko prozvati. Pa i mene su prozivali i prozivaju. Znači, to je normalno. To moraš očekivati kad uđeš u virtualni prostor. Ali mislim da je to zapravo reakcija na nekoliko razina. Ne samo jedna osoba, ne samo jedan voditelj, odnosno neko koji upravlja sadržajem, ne samo jedna institucija, nego svi korisnici koji prate taj tip sadržaja pozvani su sukreirat ga na taj način kako sam opisao.
3: Pa evo, na tom tragu možemo se onda malo i kratko osvrnuti na cyberbullying. Za naše slušatelje, cyberbullying je pojam koji se odnosi na svaki oblik nasilja, vrijeđanja i omalovažavanja osobe putem online platformi. Pa evo, profesore, koji su to oblici cyberbullyinga da se danas mladi susreću s njim, a da možda čak i nisu svjesni da se zapravo radi o nekom obliku nasilja?
0: Cyberbullying, odnosno elektroničko nasilje i zlostavljanje, imala jako puno izvedenica, recimo 10 temeljnih kategorija, kreće od nekih najblažih oblika u kojemu ti neko stavi ružni emotikon, do toga da te žestoko vrijeđa na bilo kojoj platformi, putem SMS poruke, putem WhatsAppa. Nemojte to umanjivati. Dakle, ako imate takvu situaciju da vas netko kontinuirano vrijeđa, pustite sad one situaciju u kojoj netko nešto jednom napiše jer je bio ljut, ružno, pa moramo prepoznati ipak neki kontinuitet u toj aktivnosti. Ako proživljavate nešto slično u školi, ako vam netko šalje sadržaj s ciljem da vas isprovocira, ako proizvode različite gifove o vama koji su neprimjereni i ružni, koji su diskriminirajući, ako vas vrijeđaju po bilo kojoj osnovi ili zbog toga što ste vjernik ili bilo šta drugo, onda trebate reagirati, tražiti pomoć. Najprije naravno svojih bližnjih, pa onda svojih profesora, ovisno već u kojem se periodu života nalazite. Ali mi kao društvo moramo puno jasnije reći da se ne mirimo sa elektroničkim zlostavljanjem i da ćemo pružiti otpor za bilo koji oblik, i ja vjerujem da se onda situacija vrlo brzo počne mijenjati. Ima i oblika koji su kazneno djelo, ima jako teških, do teških oblika zlostavljanja, do prijetnji. Zaista svašta smo vidjeli u ovih zadnjih 15 godina koliko se bavimo o tom temom. Ali svatko od nas ima pravo da je njegova dobrobit sačuvana. Što znači, ako mene neko emocionalno na taj način onesposobi, ja to imam pravo proglasiti neprimjerenim. Imam pravo tražiti pomoć i reći najprije toj osobi da to više ne radi. Tako da onda zajedno sukreiramo jedno ozračje u kojemu ćemo imati baš to ozračje dobrobiti. Gdje će se svatko moći ostati pojedinac, baš u pravom smislu riječi, kroz svoj identitet i dostojanstvo.
3: A spada li pod cyberbullying i samo šutiti na oblike nasilja na društvenim mrežama ili recimo lajkati objave na društvenim mrežama gdje se netko malo važava i slično?
0: Ne doslovno, ali da, ti si supočinitelj. Imate čak i jedno kazneno djelo u kojemu, na primjer, ako snimate nekoga koga trenutačno zlostavljaju, a ne reagirate, vi ste supočinitelj. Imate u nekim situacijama, kao što je inače u zakonu definirano, kada ja znam za neko kazneno djelo, a o tome ne prijavim nikome, ja sam isto tako suodgovoran. I to je vrlo jasna poruka koju želim također poslati mladima. Ako vidiš i znaš da oko tebe je netko zlostavljan, tvoja je odgovornost to prijaviti. Nemoj se bojati reakcije te osobe koja je zlostavljač. Znači, čim se ta priča pokrene, vrlo brzo će se raspetljati. I nas u sreću danas imamo jako dobre institucije koje vrlo brzo reagiraju i pomažu upravo u tim trenucima, ali da, nitko od nas ne smije stajati sa strane. Dakle, moramo reagirati na takav sadržaj.
3: Evo, dragi slušatelji, u pjesmi koja slijedi moći ćemo čuti stihove koji kažu tvoja riječ je živa, šalji ju da rodi plodove. Dok slušamo pjesmu, promišljajmo kakvi su to plodovi koje naše riječi ostvaruju. Slijedi pjesma Božja pobjeda, ti iznad svega.

0: Evo, dragi slušatelji, nakon pjesme nastavljamo s temom medijska pismenost. Slušate emisiju Budimo mladi Hrvatskog katoličkog radija, a s vama su Mihajla Dodić, Joško Martinec i Kristina Ruf, te naš gost, profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i potpredsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu Igor Kanižaj. Evo, profesore, vratimo se malo na temu umjetne inteligencije. Idemo skroz praktično jedno pitanje. S obzirom na to da je umjetna inteligencija zahvatila i obrazovni sustav, to jest studenti, učenici koriste za pisanje eseja, seminara, diplomskih radova i tako dalje, neki govore da će to sve otići u povijest. Pa evo, možete li samo kratko dati neki osvrt kada je etično koristiti umjetnu inteligenciju u obrazovnom sustavu, to jest kad mi mladi možemo koristiti, a kad to jednostavno postaje ko plagijat?
1: Da, najteža pitanja za kraj, jel? Moram paziti da ne otkrijem previše, jer imamo mi naše metode kako pratimo, jel? Što se proizvodi, pa da onda uđemo u trag. Prvo i osnovno je što je, svi smo se na to naviknuli, a može nestati večeras. Osnivači chatbotova, koji su svi privatni vlasnici, do jednog, mogu večeras reći gotovo je. Gasimo, nema više ničega. A mi smo se na to oslonili, prepustili, posvetili tome i krajnje nekritički koristili. Znači, imajte to na umu. To nije uopće neizvediv scenarij. Drugi scenarij je da će se sve naplaćivati silno i da nakon što je stvorena navika više nećete moći koristiti besplatno. Već sada nisu isti rezultati, ali dugoročno ništa nećete moći koristiti od toga besplatno. Tako da i to je vrlo važan segment. A treće, ako već koristite, onda morate koristiti tako da ste u tom dijelu pošteni. Što znači da svaki mentor će uvažiti ako vi kažete koristio sam taj alat s tim i tim, s tom i tom naredbom ili promptom, iako ni oni više nisu toliko potrebni kao prije. I to moram onda napisati u svom radu. Znači, na koji način sam koristio, pod kojim uvjetima. Ja ne smijem koristiti tu alatu umjetne inteligencije za isporučivanje cjelovitih radova, poglavlja i ostalog. To jednostavno nije pošteno. I ako vas se u tom ulovi, onda naravno da podliježete nekim drugim pravilima koja se upravo donose na razini većeg broja sveučilišta, gdje se izrijekom propisuju i neke kazne, jel, gdje vi jednostavno morat ćete snositi odgovornost. Oni svi postojeći pravilnici koji su sada važeći još uvijek to ne reguliraju. Ali ja pozivam sve koji koriste da koriste pošteno i ja to često i studentima kažem, meni nije problem kada koristite, ali mora znati kada i kako ste koristili i s kojim ciljem. Ali to da će sad netko doći i dati naredbu, napiši mi seminarski rad o nečemu, to ne, to više ne funkcionira. Tako da evo, to su možda neke vrlo važne napomene.
0: Da, pa evo i crkva isto govori o uporabi umjetne inteligencije. Papa Lav 14. je napisao prvu encikliku Magnifica Humanitas, koju je zapravo posvetio očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije i on i potiče u jednom dijelu na razoružavanje umjetne inteligencije. Pa evo, kako mladi možda mogu i u tim činjenicama koje traže, ne znam, za seminare, ali generalno kad se zanimaju za neku temu, kako mogu prepoznati manipulaciju sadržajem, to jest to da je neko zapravo servirao određenu stranu, neke priče ili slično.
1: Dakle, crkva je jedina institucija trenutačno u svijetu koja kritički, sistemski progovara o umjetnoj inteligenciji. I to je dobro i loše. Dobro zato što imamo oslonac, loše što rade drugi. Recimo to otvoreno, to je jako bitno, to moramo znati. I zato je važno da je papa o tome progovorio, nije samo o tome, temelji se primarno na socijalnom nauku, a nakon toga u drugom dijelu izrijekom se fokusira na umjetnu inteligenciju. Kako ćemo to prevenirati? Tako da uvijek prepoznemo izvore. Koji su to izvori na kojima se temelji ono što meni umjetna inteligencija da? I ja ću vam reći iskreno, mene ti izvori ne zadovoljavaju ni u platnim, ni u besplatnim modelima. Zato što i dalje ne pokriva veći dio onih znanja koja su meni potrebna. Ja često kažem primjer da kad koristim umjetnu inteligenciju, promislimo si jesu li digitalizirane knjige iza mojih leđa u mojoj radnoj sobi, u knjižnici u kojoj ja radim. Pa više od 90% sigurno nije digitalizirano i nije uključeno u odgovore koje vi dobivate. Znači, baze iz kojih se ona hrani same po sebi nisu dovoljno kvalitetne. Mogu me upovrgnuti tu kolege koji se bave s tim puno detaljnije i nemam problem s tim, ali govorim o ovom uskom području za koje znam, 100% znam, da u mom području najveći dio literature nije digitaliziran i ne daje mi odgovore. I to moram znat. Znači, ono što me hrani, može me hraniti krivo. I onda moram se tu snalaziti kasnije, ali izvor, gledajte izvor, to je najvažnije.
2: Evo, približavamo se kraju emisije i samo kratko o nekakvim online odnosima. mi mladi imamo tu tendenciju stvarati online prijateljstva, online čak i ljubavne odnose, dakle online upoznavanja. Koje se opasnosti kriju iza toga?
1: Kada nekoga upoznate online, što je važnije da to što prije postane offline. Znači, taj kontakt online se mora reducirati na što kraće vrijeme. Na konkretnom primjeru, upoznaš nekoga, bok, ja sam Kristina, evo živim tu i tu, super, ajmo se sutra naći na kavi. Ili ajmo se barem čut preko WhatsAppa ili neke druge platforme. Upali mi video da te vidim. Znači, tu najčešće mladi griješe zato što slijepo povjeruju osobi. Ima i naravno onih zlonamjernih koji se predstavljaju krivo, žele se tako predstaviti. Meni je nevjerojatno koja količina nas u tom trenutku ide korak dalje, dalje i dalje. Sigurno ste vidjeli ove primjere i po našim medijima kada je netko izgubio, ne znam, 10.000, 20.000 eura odrasla osoba jer je slijepo vjerovala nekome ko se predstavio autentično u virtualnom prostoru. To je nevjerojatno, znači da ljudi nisu znali povući crtu i reći pa postojiš li ti stvarno ili ne, idemo se mi naći. Tako da je osnovno pravilo da se reducira maksimalno to vrijeme i da se odmah kaže idemo što prije. Ako je riječ o maloljetnoj osobi, nemojte to nikad raditi sami. I morate o tome reći roditeljima. Znači, osoba koju ste upoznali online, vaš roditelj mora znat da se idete s njom susrest u živo. To je jednostavno osnovna stvar.
2: Pretpostavljam da ste vi na mrežama, ne morate nam reći na kojima.
1: Na skoro svima.
2: A jeste, odlično. Da. I jeste li vi nekoga nekada

0: ta osoba tu osobu ne prihvaća za prijatelja. Možda ih ima sad već desetak u zadnje vrijeme koje znam, poznam ih, ali nismo se doslovno rukovali da me netko ne hvati baš sad samo za rukovanje. Ali volim za da su te osobe žive.
1: Evo i za sam kraj, naš profesor Kaniža je rodom iz Virovitice, a Virovitica je dobila kapelu trajnog euharistijskog klanjanja. Profesore, hoćete li posjetiti kapelu trajnog euharistijskog
0: klanjanja? Naravno, prvi put kad idem ponovno u moj rodni kraj, posebno pozdravljam braću Franjevce i hvala i biskupu našem Požeškom koji je odobrio i gospođi Burum koja evo već toliko inzistira i radi na širenju trajnog euharistijskog klanjanja. Mislim da to je jedna predivna stvar. Pozivam sve koji su u Virovitici blizu da dođu i lijepo mi je da ste baš s tim završili emisiju.
2: Evo, hvala vam profesore na gostovanju i na korisnim savjetima. Dragi slušatelji, večeras se s nama bio redoviti profesor sa Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i potpredsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, profesor doktor znanosti Igor Kanižaj. A za one koji su nam se pridružili kasnije, večeras su emisiju vodili Kristina Ruf, Mihajla Dodić i Joško Martinec. Ukoliko imate neka pitanja, prijedloge, ideje za buduće teme, slobodno nam se javite na mail adresu info@hkm.hr. Budite s nama i sljedeći ponedjeljak u 20 sati jer vam donosimo nešto vrlo zanimljivo. Ostanite uz HKR, do slušanja.
3: Bum, bum, bum, bum, bum. Budimo, budimo mladi. Mladi, vjera i život bez filtera. Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: oceva. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
2: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Sveti dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona
2: pokaži Isusa,
1: blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Održana konstituirajuća sjednica odbora za proslavu 30. obljetnice Požeške biskupije. Župa i Dominikanski samostan Svetog križa u Gružu u Dubrovniku proslavili jučer svog titulara. A zlatne mise proslavili velečasni Mato Matić i fra Josip Percan. U bolnici u Mostaru preminuo fra Ljubo Lebo. I tisuće ljudi iz cijele Slovačke okupile se u Bratislavi na 5. nacionalnom hodu za život. Konstituirajuća sjednica odbora za proslavu 30. obljetnice Požeške biskupije održana je danas u dvorani Svetog Lovre biskupskoga doma u Požegi.
4: Nakon uvodne molitve požeški biskup Ivo Martinović je pozdravio članove odbora na čelu s predsjednikom odbora Robertom Kupčakom i tajnikom Marijanom Pavelićem. Biskup je rekao da će biskupija u 2027. godini proslaviti 30 svoga postojanja, poželjevši da se ta obljetnica obilježi dostojno i sadržajno, uključujući različita područja života mjesne crkve. Također je rekao da će vrhunac biti 4. euharistijski kongres Požeške biskupije, ali da obilježavanje ne bi smjelo biti svedeno samo na završno slavlje. Potrebno je, istaknuo je biskup Martinović, tijekom godine oblikovati različita slavlja, susrete i programe koji će cijelu biskupijsku zajednicu postupno pripravljati za kongres. Članovi odbora odabrali su geslo "Ostani s nama, Gospodine", čime se želi izraziti molitva i želja da Krist svojom riječju i euharistijskom prisutnošću trajno ostane u sredstvu središtu života Požeške biskupije.
3: I u ovim vijestima podsjećamo na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji je ovoga vikenda održan u Osijeku i Aljmašu. Pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", u središtu susreta bile su obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Misno slavlje u Gospinom svetištu u Aljmašu u suslavlju s 27 biskupa iz Hrvatske i okolnih zemalja te brojnim svećenicima predvodio jučer đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. U propovjedi je istaknuo da se majkama koje nose pod srcem dijete s mogućim teškoćama u razvoju često savjetuje prekid trudnoće.
5: Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. Osim na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva.
3: Osobama s invaliditetom nadbiskup Hranić je uputio i riječi ohrabrenja.
5: Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našega zajedničkoga života.
3: Župa i Dominikanski samostan Svetoga križa u Gružu u Dubrovniku proslavili su jučer svog titulara. Na dan vanjske proslave svetkovine uzvišenja Svetoga križa svečanu misu s procesijom predslavio je provincijal Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije fra Tomislav Kraljević. Čestitajući vjernicima njihov blagdan, sažeo je poruku Kristova križa istaknuši da su vjernici glasnogovornici Božje ljubavi koja pokazuje da Bog daje svoga sina ne samo crkvi nego cijelom svijetu. Evanđelje nam ne obećaje da ćemo razumjeti svaki naš križ i poteškoću. Isus Nikodemu ne daje objašnjenje ljudske patnje, daje mu sebe, pojasnio je provincijal Kraljević i nastavio. Bog nam na križu ne objašnjava zašto se događa svaka bolest, svaka nepravda, svaki gubitak. On čini nešto drugo, ulazi u našu patnju. Kristov križ ne govori da ti križevi nisu teški. On nam govori da ih više ne nosimo sami. Svećenik Zagrebačke nadbiskupije velečasni Mato Matić proslavio je jučer zlatnu misu, 50. obljetnicu svećeništva u crkvi Svete Barbare u Zagrebačkom Vrapču. Propovjedao je monsenjor Zlatko Koren, kanonik Prvoslavnog kaptola Zagrebačkoga i rektor Zagrebačke katedrale. Monsenjor Koren se osvrnuo na važnost svećeničkog poziva i vjernosti, naglasivši duboki trag koji je velečasni Mato ostavio u srcima vjernika tijekom 30 godina boravka i rada u Vrapču. Istaknuo je slavljenikovu predanost, bliskost s malim čovjekom te neumorno navještanje radosne vijesti u svim vremenima i izazovima. Riječima zahvale zlatomisniku se obratio župnik domaćin velečasni Renato Belčić koji mu je uručio prigodan dar i papinski blagoslov. Na kraju slavlja velečasni Matić zahvalio je Bogu i vjernicima koji su pratili njegov svećenički put te izrazio želju da jubilejsko slavlje bude poticaj na življenje evanđelja u svakodnevnom životu i na molitvu za nova duhovna zvanja. Zlatnu misu proslavio je i fra Josip Percan jučer u svetištu Majke Božje Trsatske u Rijeci. Prigodnu propovedu putio je gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj. Istaknuo je presudnu važnost nasljedovana svetaca u svakodnevnom svećeničkom pastoralnom radu i služenju crkvi. Kako je rekao propovjednik, fra Josip je slijedio lik i djelo blaženog Ivana Dunsškota. Premda već godinama djeluje na prestižnom papinskom sveučilištu Antonijanom u Rimu kao član teološke komisije skotističke sekcije, fra Josip nikada nije zanemario živu crkvu i izravan rad s ljudima. Uz akademski rad neumorno se posvetio i služenju narodu u jednoj rimskoj župi, povezujući visoku znanost i neposredni pastoral.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Okrijepljen svetim sakramentima, jučer je u bolnici u Mostaru preminuo fra Ljubo Lebo u 75. godini života, 56. godini redovništva i 48. godini svećeništva. Najveći dio redovničkoga i svećeničkog života fra Ljubo je proveo služeći hrvatskim iseljenicima u Austriji i Njemačkoj. Misa zadušnica bit će sutra, utorak 22. rujna u 15 sati u Posušju, nakon čega će biti održani sprovodni obredi i ukop na groblju Martića križa.
0: Crkva u svijetu.
3: Tisuće ljudi iz cijele Slovačke okupile su se jučer u Bratislavi na 5. nacionalnom hodu za život. Događaj je organiziran pod pokroviteljstvom Slovačke biskupske konferencije. Njezin glavni tajnik, velečasni Ivan Družička, pozvao je na zaštitu svakoga ljudskoga života i potpunu zakonsku zabranu zamjenskoga majčinstva. U razgovoru pak za Vatican News izjavio je da dijete nikada ne može postati predmet ugovora, a žensko tijelo ne bi smjelo postati sredstvo za ispunjavanje tuđih želja. Zato pozivamo na potpunu zakonsku zabranu zamjenskog majčinstva u Slovačkoj, rekao je. Prema izjavi organizatora, cilj kampanje je donošenje zakona kojim bi se u cijelosti provela ustavna zabrana zamjenskog majčinstva. Naveli su da bi prijedlog koji se nalazi pred Slovačkim parlamentom zabranio samo pojedine oblike takve prakse. Izrazio je želju da taj važan javni događaj bude prigoda za molitvu i svjedočenje, te da potakne novu svijest o dragocjenom daru života primljenom od Boga. Istaknuo je da život treba prihvaćati i štititi u svakoj njegovoj fazi od začeća do prirodne smrti. A u svojoj poruci sudionicima hoda za život, Papa Lav XIV. Potaknuo je na promicanje kulture koja se ponajprije skrbi za najranjivije i najnezaštićenije, te tako pridonosi izgradnji bratskijega i solidarnijega društva.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Pitelja i Toma je često svoj doručak darivao siromasima, a dijelio im je i odjeću. Toma je bio jako nadaren dječak koji je već u osnovnoj školi stekao prilično znanje, te je s 15 godina već počeo studirati. Za vrijeme studija umro mu je otac. Toma se vratio kući, novac podijelio siromasima, a uz majčin pristanak kuću pretvorio u bolnicu. Zatim je počeo studirati teologiju. U dobi od 26 godina već je bio profesor filozofije i teologije. Profesorska karijera nije dugo trajala jer je Toma napustio samostan i otišao u Salamanku, u reda Augustinaca. Nakon svećeničkog ređenja imenovan je propovjednikom, a ubrzo mu je protiv njegove volje povjerena i poglavarska služba. Kako je Tomina krepost i sposobnost bila opće poznata, imenovan je 1544. godine i nadbiskupom u Valenciji. I kao nadbiskup bio je veliki prijatelj sirotinje i svih onih koji su trebali njegovu, bilo duhovnu, bilo materijalnu pomoć. Na zaprepaštenje svojih kanonika, Toma je i dalje nosio skroman i iznošen redovnički habit. Smatran je jednim od najboljih propovjednika Španjolske onoga vremena. Pisana ostavština pokazuje da je Toma u prvom redu bio teolog pastorala. Njegov je nauk o Majci Božjoj i božanskoj ljubavi imao silan utjecaj na kršćanski život, te ga čak nazivaju španjolskim svetim Bernardom. Umro je na Malu Gospu 1555. godine. Blaženim ga je proglasio papa Pavao V. 1618. a svetim na svetkovinu svih svetih 1658. Aleksandar VII. Osvećujući mu župu u Castel Gandolfu. U ikonografiji ga najčešće prikazuju kako dijeli milostinju siromasima ili čini koje drugo djelo milosrđa.